0: замаар хамаг ариб мөртөө хамгийн адилч хөдлөмөрч, хөдлөмөрлсөн цагаар хамгийн урт мөртөө хөдлөмөрлөх хөвшил хэзээд алдсангүй домдуудын ард томон. Харин хөдлөмөрлсөн түүхээр охор байдаг өрн дэхний үндэстний үүдэн бүтөөсөн давшсан боловсныг бүтөөч чадсангүй шүү гэлээ. Азарганудын гүү хурях тэмчин эжстээс огсож улсж тамирдахын эрхэнд өвс хазлан ихлэв. Байдаснууд явшааны дажимдуулан эхинхэд иргэд дутан очиход эхэн байдаснуудыг өхөөртөн чархын долиож өгнө. Гэтэл тэд эцхинхэн гүлисэн нүдийн харахтай зэрэг номхон шударгыг үзтгэн өөрийн шинэгэртэн буцаж үзэх нүдэндөө нялуустай эхэ ширтэн зогсоно. Янка, хожим адуун сүргийн дундаас сурах зүйл олон боллоо шүү. Сүр хүчнээр хөвчин дэлхийг донслогсон хөх Монголын морьц сэрэг бүрчи адуун сүргээс эрдэм сурч цагаарсан төвс чадвартан байжээ гэж чин сэтгэлээсээ хэлж байлаа. Гаужин зун баяр хөөртэйгээр үхэр тэргээ гэлэн харж ирээд, за хурдан ирцгээ, би аривын олзтой ирсэн, хагас суулга илүү хээрийн ухсны үндэг түүж авчирлаа гэж хас хэрв. Гуруула гүйж очоод тэргэн дээрээс том усан суулгын буулган авч үзвэл дотор нүнээр 70-80 нуусны үндэг байж, зарим нь хагарч гсэн хальсан ангархайгаар нь алтан шаргал өндөгийн шарн гоожиж байлээ. Янка, чи одоо нэг л дээр нэг сүрэг хөрийн нухсыг сөнөчлөө шүү гэвэл Говжин зун, миний эн чин сая хэдийлэвдэ, Ванжунли теднус тэнд мөн түүсэр шүү. Барон өмнөөрх нуурын хөвөөгөр голын хөвөөний өвсөн дотор 10-д алхам явхгүй нэг өөр нюхсан үндэг тааралдаж өөр бүрд нь 10-д үндэг байна. Өрдөр очсон хүмүүс адуун сүрэгтээ булиалдан авцхааж хэдэн суулгаа бүрд үүрчихэж, уус уухаар очсон морд өөр өөр нюхсны үндэгийг бүр няс няс гисгчхээд голын эрэг нуурын хөвөөгөр бүр үндэгийн шар биш бол үндэгний хальс үзүүл өнөр хайрламар байна шүү гэлээ. Жанжин, өөр бас байна уу, бид бас очие, идэж барахгүй бол давслаа тавьчихи гэлээ. Говжин зун, энэ талд нь байхгүй болсаа дөрвөн сүрэг адууд айраад гарчсан юм чинь үлдэнэ гэж байна уу, нуурын зүүн талд нь байх магадгүй дээ гэлээ. Янка Жангживаныг заагаад, энэ адууд ч нүнээр эргүү байна шүү, таны адуучдын нүд чинь нүд биш нөх болчихсон юм уу гэлээ. Жангживан, голын хөвөөний өвсөн дотор нуусан үндэг байна гэж хэн мэдхийн гэлээ. Говжин зун үхрийн бэлчээрт нь адуу бэлчхий хараад Жангживанд, адуугийн чинь өөрийн үүдэн өмнө адуулдаг юм уу, энд хөвсөй бүр идээд барчихвал миний өхөр мал юугаа иднэв, чи адууга цааш нь хандуулаад сая нугасны үндэг идэхэр ирээ гэлээ. Жанжин, түүний унаа нь шин сургасан эмнийг болохоор бууж суухад өхөмгүй, гашил түүний өрдөөр идүүлээд явуулчихэ, тэр сая бидэнд гоё сайхан хичээл орсныг бодоод шагнаж байхаар бодчихи гэснэ Жангживанд хандан. Байц, өрдөөр хагарсан үндэг иччихэж яв гэлээ. Говжин зун тэдэн зүгэ хандаад, нааши ирцхэ, гагарсан үндэг болон бүтэн үндэгийн салгаж тавь, би 2 жил хайрсан үндэг олж идээгүй, энэ удаа ховдгоо гартал идэ, гэрт бас таан хүмүл байна, үндэгтэй холж хайрвал лавта итгэхэд амттай болон шүү гэснэ. Янка, чи сангэн арилга, чэнжэн үндэг хагал, Жангживан очоод хуурай аргал аваад ир, би хайрыг гэж ямар нэгэн дарга ноён адилчтай ажил хуваарлах шиг зарлиг буулгалаа. Хагарсан хийгээд бүтний 2 тишин салгасан чинь хагарсан үндэг нь яг хагас байж гүмбөрд 8-9 ногдох болохоор дөрвөл баяр найрын өдөр болсон шиг хөөрч байлаа. Бодлогүй хоньны тос хүмэл таантай хайрсан өндөгний анхилам өнөр ханхолон салхины айсаар тарахад өнөр авсан нохойд сүүлэ шарвал зуулан үүдэнд чихэлдэн. Бэлтрэгч өнөр аваад гинжи харчагнуулан дээр дээр үсэр хийлнэ. Чанжан нэг хэсгийн бэлтрэгэнд идүүлэхээр үлдэж авсан ч бэлтрэг хайрсан өндөг идэх хэсгэд эргэлзээтэй байлээ. Дөрвөлө гэртээ сууж чон бар хөөж байх шиг ам амар хайрсан өндөг идэж байтал гэнтэй галсан мааны дуу сонстож, хаа ийм сайхан амттай юм идэж байгаад намайг юунд дуудахгүй юм гэсээр баярыг дагуулан нохойдыг ганцхан зайлуулж орж ирэв. Чэнжэн янка яран ор зайлж өгөөд эххүү хаюулыг суулгалаа. Чэнжэн өндөг аялахын дагуу би эндэх малчдыг ийм юм идэхгүй байхаа гэж бодсон юм, та амтлж үзүдэ гэд эххүү хоёрт тус тусд нь аяхтын өндөг гардуулав. Тэгэхэд галсан маа минийгэр нэг газар хол алсалж байгаад бүр өнөртөж олоод шүлс гоочихсан шүү. Миний нохой байтал дагаж ирчихсэн байхад малчдыг идэхгүй гэдэг чинь бид идэн шүү идэн гэсээр аяхтын өндөгнөөс амтлж үзээд, хаа нээр амттай юм байна, амттай гэж л байлээ. Баярыг нэнч хэлэх газаргүй ховдоглон идэхийн дагуу нүдэн тогоон зүг зогсолгүй эргэлдэж бархаас л айж байлээ. Тал нутгийн малчад өглөөнд цай уун цагаан ид мах идэж үдэд хоол иддэггүй болохоор оройд сайн иддэг байна. Эхэхүү хоёулаа үдэд хоол идээгүй ирсэн болохоор чүм үлссэн байлээ. Галсан маа эн чин тон амттай юм байна шүү, яг хоолн гэрийн кишиг. Би хот орсон ч олж иддэггүй юм, одоо цатлаа идэе гэлээ. Олон булгийн тал нутгийн малчад хятын хийдэг ногоог чүм гуанс гэж маш идэхэд үртэй байдаг. Ойрын жилүүдэд малчадын идчинд бас хятад ногооны үнэр амт оруулах эд хэрэглэх болж ярам, жангю, сонгин, халуун ногоо зэрэг нь малчадын идэхэд үртэй зүйл болсон байлээ. Гэтэл малчад чүм цүү, саримсаг, түүхээ га, даалио зэргийг үнэртэйгээд идэхгүй байдаг. Чэнжэн хожим бид гуанс хийсээр лавтай таныг залж идүүлээ гэлээ. Гаужэнзун өргөлж галсан мааны авчирж өгсөн шар тос, хурууд, үрмийг амтрахан иддэг өгөөд гэрт нь очиж сүүти цайвун мах иддэг болохоор энэ удаа ачин хариулах тохиол ирлээ гэж бодсон бололтой энийгээд, миний энд нэг суулга үндэг байна шүү, хайрсан нь идэж гүйцэхгүй бол бүтний нийдүүлээ, лавтай таныг цатхна гэснэ хайрсан үндэгэ нэг тийш зайлуулан 5-6 бүтэн өндөгөө хаглан тусгайлан галсан маа эхэхүү хоёулд нэг тоогоо хайрч өгөв. Тэгэхэд галсан маа аав нь чин тэнгэрийн юм хөдлөгж болохгүй гээд идүүлдэггүй юм чин би арга бус танай энд идэхэр ирлээ шүү гэлээ. Тэгэхэд чанжан нодин аав арваад тахианы өндөг авахыг би олж харсан шүү, тэр нар юу хийсэн гэвэл галсан маа өвчтийн моринд зарсан, хэдэн удаа чутхаад идүүлэхэд л морины өвчин сайн болчихын шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд янка жанживянд малчид бас бидний дагаад юр иддэггүй юмаа идэх болчихлоо, дахиад хэдэн жил өнгөрвөл хун галуу байтугай хэрийн нухсаж харагдхаа болин шүү, эн чин бас л манай муу шүү дээ гэж доор дуунаар төднөн. Баяр идэх тутам амттай санагдаж урул дүүрэн тос бялхуулан говжин зүнд, эми юм өөр бас хаан байхыг би мэдэн шүү, чи надад одоо нэг аяг хийгээд аль, маргааш би таны дагуулж түүхөр очие. Жорон эргэн дээрх хуучин тарвганы нөхний амсарт лавтай байна, өглөөрт би ишиг ээрэх үед голын хөвөнд олж харсан гэлээ. Говжэнзун том баярлж, тийм үү, сайн боллоо, голын хөвөний шорон овоон дээр үнэр баг уусад харвганы нөх байсан. Морд лавтыг эсгэж хагалж дийлэхгүй. Гэсээр өндгөө хайрхын дагуу чинжэнээр бас хэдэн өндөг хаглуулав. Тэгээд хайрсан өндгөө хоёуланд аягалж өгвөл эххүү хоёул зэрэгсэн гэдэс гарчээ. Монгол гэрт тосны утаа болон хүмэл тааны үнэр дүүрж зургуулаа дур бүлэгтэл идээд сая аяга сахгүй тавилээ. Хагас суулга нугсан өндөг хамаг олны байсгсан хавтай сайхан цагийн хоол болжээ. Чэнжэн дахин тогоо шанаг хөдлөгөн нохой болон бэлтрэгдээ өндөг хайрч өгөв. Нохойд хувиа идээд салж явсны дараа Чэнжэн хүргэж тавьсан өндөгөө гаргаж бэлтрэгний хоолны савнд хийгээд авч гарав. Янка, Жанжи Вэн, Гаужэнзун нарчи бэлтрэг хайрсан өндөг идэх хэсгийн үсэхээр дагалдсан гарав. Чэнжэн бэлтрэгэ хоолоо идэе гэж дуудвал бэлтрэг яг үлэн чон өвгөнд буух шиг үүрт нь тавьж өгсөн хоньны тостой хайрсан өндгийг нэг л өмхөж аваад яг л гахай багш орхоодын жимс идсэн шиг халтан мултай жажилмөгч залгиад оруулчихв. Дөрвөлөө урам харьцгаав. Жанжи Вэн, энэ бэлтрэг тон хөөрхилэлтэй. Ёстой гэдсэн цадвал болчихно тэр болов энэ шүү. Тэрний тархинд амтлах гэсэн хүн хаахдах хүн байдаггүй юм уу? Гэхэд Гаужэнзун, өндгийг бүр талаар сүйтгчлээ шүү гэлээ. Чэнжэн арга ус, чонны амтны булчирхай нь ходоондоо байж мэдэн шүү гэж тайлбарлсанд гурвуулаа хадгантлын яв. Чэнжэн монгол гэртэн үлдэж саяхан нүүж буулгасан гэр орноо төгхөн юулна. Нөгөө гурав нь өөр өөрийн хариуцсан зүргээ хариулахар явлаа. Чэнжэн яран гарч Жанжи Вэнд, би морины чин чагнаас барьж өгөх үү гэвэл Жанжи Вэн, гэрэггүй, миний энэ эмнэг морь тон сэргэлэн байдаг юм. Адуун сүрэг дээрээ буцах юм эдсээр бараг аашлахгүй байхаа гэлээ. Чэнжэн бас, чи энэ морьор яаж морь сольж барих юм гэвэл Жанжи Вэн, чи энэний төлөө зовох хэрэггүй. Адуучин нар бүр нэг хоёр номхон морьтой байдаг юм. Чи тэрнийг дуудах юм уу? Ургагны үзүүр өгсөнд нь хөрсөөр зогсоод өгчихдэг. Хэрвээ ийм бэлтгэл моригүй юм бол адуучин ганцаараа сүргийн донд эмнэгээс хаягдвал унах моригүй явган болчих биш шүү. Хэрвээ өвөл таарах юм бол уулны жалгад хөлдөж өгөхөөсөөр аргагүй гэд Чэнжэнээс зээлсэн Жэкл ондны далын чоноо үртлээд дахиулж ядлаа. Чэнжэн нуурын хүвэнэс алсан хэдэн хоньыг эргүүлэн зүрхтэй нийлүүлж нуур зүг залаад мориа унж нуур тийш очив. Нуурын баруун хойд хүвэндэх нэг хэсэг хулсыг хадаж манхар зохимол элсэн там болгон адуу малын нуур торж ус уухад дөхөн болгожээ. Уугаад хансан адуун усан дундаа зогсон амарлингуй тайван нүдэ анж амарна. Хэрийн нугас болон усны шивууд нуур дээгүүр дэвдэрн нисэж морины хойгуур өмнөөр эргэцэн гэдсэн доогуур нь өмбөн өнгөрөхөд морд харин тонч нөхөрсөгөр харж огтхонч хөдлөхгүй байлээ. Ганцхан хун галууд морди энэгшгүй байж морины болингуртуулсан хөвөнөөс хол зайлан усны төв юм уу эсрэг хөвөний хулсны дундуур алгуур өмбөн. Усны үнрийг авсан Чэнжэний хонин сүрэг гэнтэй хүн сочамаар маалилдан гүйлдэв. Зуны үлрэл болсаар хоньи ямаадыг хоёр өдөрт нэг удаа усалдаг болохоор цангаад хатмар болсон хоньи ямаад зэргээр маалилдан араас нь чон тууж байх шиг ан тамчин нуур зүг тэмүүлэв. Шинэ бэлчээрт нүүж ирээд 10 өдөр болж байвч нуурын хөвөнд өвс бэлчээр хүн амтны хөлдөг эсхэгдэн элс болоход ойртожээ. Хонин сүрэг нуурын усанд гүйж ороод адууны хажуугаар буялдан ус уун. Хонин сүрэг хантал уугаад нуурын хөвөнд гартал бас нэг сүрэг ангасан хонид маалилдасаар хүрч ирэв. Нуураас хоёр газар зайтай 3-4 майхан босхогдож арвад ажилчин Бовшингүйний жолоодлогоор эм тугаалгын онгоц, хоньны ноосны хөмрөг болон төр сагийн баргаадын захиргыг барьж яардална. Гэдэн ажилчин гэр бүлтэйгээ бүгд хөдлөлтсөн гуус өвөг малтаж газар хаглуурлан ногоо тарих хашаа гаргахаар бэлтгэж байлаа. Холын уулан хөдөл дээр гэдэн чирүүлтэй том ачааны машин ажилчдын гаргасан чулуу болон хайрыг даа ядатал тээж барилгын газарт аваачна. Жанжин эдгээр онгон талд илэрсэн шин яр шарахыг үзэхээс нүд халиран хонин сүргээ залан бушуухан баруун хойшоо явлаа. Хонин сүрэг уулын юруг давж хотхорын бэлчээрээс гарав. Бэлэг настан элд угойлны адуу мал нийтэм үүдэн өмнөх хотхорын бэлчээрийг идээд байхыг хараад зуны үлэрэлд өдрө өрт болохоор чадах хэрээрээ хол адуулан зуны сүүлч намрын ихээр нүүхүйгээр шаардлаа. Тийм болохоор сөрөгтийн адуу малыг бэлчээрийн дотно гадна ээлжилэн бэлчээрлүүлж өвсний ургалтыг хязгаарлан сулрсан хөрс чорыг хатууруулж батханааны аюулаас сэргийлнэ. Чанжаны хонин сүрэг хавирган саран кэлбүртэйгээр асгсан сувд шиг цайлзан тарж барон уулын хөдөл тээш алгуур бэлчинэ. Мянга шахам хураг ишиг нарны доор цайлзан бадран дэлгэрэ цаган удвал шиг хараа бүлян. Сүүндэ цадаж өвсөнд орсон хураг ишигний хорвайсан ус ихлэн өвсэйж боёжилтан тон түргэн байлээ. Жанжин бэлчээр дээр завилан суухад саяхан дэлгэрсэн алтан шаргал хээрийн шархуар хөдөл дүүрэн шарлан харагдана. Дэлгэр жамжаагүй цэцгийн цомрлыг нь ишин дээр ташуу унжигна. Жанжин яг Жангнан газрын хилэмдэг цэцгийн дунд суусан шиг таатай гоёхан санагдахлаар тармилхуараас хол том онгон бэлчээрийн хээрийн шархуар аюулхай цэжийн онгойлгоно. Жанжин босож морь явуунаад хонин сүргийн өмнө гарч цэцэг ухаар ягчарсан газар очоод цэцгийн цомрлыг түүж байлаа. Хоёрын өдрүүдэд нярай зөөлөн шар цэцэх нь Бээжин сэгэтэдийн амтад ногоо болсон байлээ. Хоньны махтыг хуурсан шар цэцэг, шар цэцхийн буус хийгээд банши, хээрийн сангин хийгээд шар цэцэхдээ хүйтэн зууши. Махны шүл зэрэг нь нэг өвөл шин ногоо олж идээгүй сэгэтэдийн ховдгий тайлж ходоодын дүүргэн, үхэр хоньноос ч дутуугүй ам амар идэхин харсан малчид үзээд ховдоглөөч, өнрөөс нь жигшээд ойртгүй байлаа. Өглөө гарч ирэхэд Говжан зүүн Алихэдийн Чанжанд хоёр хоосон бичгийн богч бэлтгэхэд байжээ. Энэ хэдэн өдөр хоньи хариулахад ном үсэж болохгүй. Цагийг амжин шар цэцэг түүгэж Говжан зүүн захисан болохоор түүний гар үзүүр ном харагдхаа болж нэг л сэтгэлээр шар цэцэг түүж байлаа. Тэгээд гэртэ харсны дараа буцалсан усаар борлуулан гадаагаад өвлийн нөөцтэй бэлтгэнэ. Энэ хэдэн өдөр тэд нэгэнтэй хагас гурлын уут хатаач гисэн байлээ. Хонин сүрэг Жанжины ардах цэцгийн бутан дундуур таран бэлчинэ. Жанжин ад хатхаар цэцгийн цомрлыг төвөхөд утсан ч үгүй нэг богч дүүрэв. Түүсэр түүсэр дэргэнтэй хүлийн доор нь хэдэн хэсэг чонын бас байхыг олж хараад доороо очин сууж гар дээрэн авч үзвэл чонын бас цайвар өнгөтэй маннагийн хэр бүдүүн урт байж хэдэвэр хатсан болгоч өмнө хэдэн өдрийн шинэ бас болох нь мэдэгдэв. Жанжин тэндээ завилан суугаад наривчлан шинжиж чонын басны тухай илүү мэдлэг хуримдуулахыг санаж байлаа. Тэр гэнтэй суусан газар нь чонын амарсан ор болохыг олж мэдэв. Чонэнд юу хийхээр ирсэн бол? Жанжин эргэн тойрны өвсөн донд нарвчлан ажиглавал ямар ч өрөөсөн яс тасархай үс алга байж чонын хоолсон газар биш болох нь илэрхэ байлээ. Эндэх өвс хоор өндөр сахал гургуж дугайлны хонин сөрөг үргэлж өнгөрдөг газар болохоор чонэнд бүхэн далдалж хулгай дайрлт хийх гэсэн болов гэж бодхоос Жанжин нэгмөсөн сандарч босоз огсоод эргэн тойрноо аживал ойр ортын өндөрлөг газар дээр чөм хончит сун амарч, өөрийн хонин сүргэнч холгүй газар харааны үзүр бэлчээрлж байх болохоор тэр санаа амар дахин орондоо суулаа. Чэнжэн, чонын баасыг үзэж таних болооч, нягтал судлах явшаан одоо болтол тохиолдог байсаар ажи. Тэр баасыг хагалж үзвэл дотор нь чөм зээр болон хоньны үс, хоньны үстэй зуурлдсан чохойн нондох шиг юм болон талын хулгананы хэдэн нарийн шүднөөс гадна өөр ямар ч ясан хөмхөдөг алга байлээ. Чон залгиж оруулсан хонь болон хулгананы арс мах ясан ширвсэг чөм шингэн зөвхөн шингэ дийлэхгүй үс ширхэг болон хулгананы шүдэл үлдсэн байлээ. Дахиад нар ивчлийн шинжвэл хоньны үсчгээсэн бүдүүн ширхэг нь үлдэж нарийн үс болон ноолуурын чи шингэчихсэн байлээ. Энэнтэй харьцуулбал нохын шингэх чадвар харин тийм сайн биш байж баасанд нүргэлж шингэж чадаагүй ясны хөмхөдөг болон эрдэн шишийн мөхлөг харагдаж байдаг. Чэнжэн үзэх тутам гайхал төрөгдөн чон бол ёстой талнуудхийн цэвэрлэх чиг санагдаж адуу мал, тарвуг зээр, туулай хулгана цаашлаад хүний үхэтлийг хүртэл цэвэрлэн талнуудхийн ариун дарахны бадлахад даанчийх хой нөмөртэй байдаг ажээ. Чонын ходоод гэдсэн орсон идэш бүхний шимтэжээлийг чөмшингэн зөвхөн хэдэн үсэн ширхэг болон шүд соёог л үлдэж багчаар хүртэл үзвэл хорсож өхмөр харамч байдаг ажээ. Уудам тэнгэр талнуудаг олон мянган жилийн турш ийм ариун цэвэр байдаг нь талнуудхийн чонын гавьянаас салж дийлэхгүй нь мэдээж ин хэрэг байлээ. Уухийн салхи илвэн үлэх үе анхлам өнөртэй шар цэцгүүд аясын салхи даган наяган ганхан. Чэнжэн хуруугаараа чонын баасыг хөнгөх нь эмэрвэл үнс шиг хөнгөн нондог болж яг л тоос шороо шиг байлээ. Чэнжэн хэсэг зуур гүм бодол дуунав. Төв төмөн жилийн турш талнуудхийн нүүдэлчэд дайчин баатарчууд алдар гавьяагаа үлдэн алтан дэлхийгээс ангижрахдаа онгон бунхан үлдээсэнгүй хууч судлагчдын тарын барааж тархийн шахуж зүдөөлө. Гэвч бид тэдний өөрийн амьнасаа галууны үднэс хөнгөн боддог атлан эх байгаал мөнгө тэнгэрийн амьнасыг юунаас илүү хөндөтгөдөг үзэл ухаамсарын таяшаа нуулнаас ч хөндөө гэж үзэх хэрэгтэй. Парамид цовирах чиншихуаны онгон Тай улсын Вангийн татварын онгон зэрэг том онгодын дотор амарлингуй нойрсаа хаад хатадыг бодвол эх байгаалдаа шингэсэн тэдгээр нүүдэлчин баатарчууд сая дуурайл болох ёстой. Талнуудхийн хүмүүс яг ингэж талнуудхийн чоноороо дамжин эх байгаалдаа бүрмөсөн эгэж буцдаг байнэ. Хонин сүрэг хавирган саран хэлбэрээр уулан хөдөлдэйгүүр таран бэлчин. Чэнжэн үлдсэн хэдэн хэсэг чонын баасаа гээж төвдлөггүй нөгөө нэг хоосон богцондоо савлаад мориндаа алуухийн мордож хонин сүргийнхээ тийш очив. Дэми холгүй уулан орой дээрх хэдэн хэсэг гүйхэн хар өнгөтэй чулуу холоос гарахад эртний цагаан хэрмийн чон жишг харагдана. Дэртэй уулан орой дээр бас хэдэн хэсэг том чулуу харагдаж нарийн ажигл бол энэ хэсэг уул тал эртний урт цагаан хэрмийн нэг хэсэг үлдэгдэл шиг санагдана. Тэр өнгөрсөнд тол бичиг урвалж үсэхэд тэмдэг утаг чонын баасыг шатааж гарсан утаа гэж тайлбарлаж байсан. Гэтэл саяын түүний нидэрч хэмхэлсэн чонын бааснаас үсвэл голдуу амтны үс хялгаасаар бүрлдсэн байж яахда тэнгэр тултдагдах дохионы утаа гарч чадахав. Чонын баасанд өөр онцгой бүрэлдэхүүн байгаа гэж юу? Нүдэн өмнө чонж болон чонын баас бэлэн байтал юунд өөрийн гараараа шатааж олон хүү нарыг шогж болохгүй юм. Ингиж бодоход чонжины зүрх төг төг цагилна. Тэр 2000 илүү жилийн турш дундуудын үндэсний зүрхийг цэсрүүлж сүсийн хэмхэл ирсэн дохионы утаа чухам ямар байдгийг нүдэрэ үзье гэж санала. Тэр явах тутам сонирхол төрөгдөж илүү хэдэн хэсэг чонын баас цуглуулан чонж дээр дохион утаа тавихаар зориг шуудав. Хонин сүрэг таатайхан бэлчиж байлаа. Чинжин хонин сүргийн өмнөөр наад цаашаа цаг илүү ирээд арай гэж хагас богч чонын бас олж цуглуулав. Цагаан хэрмийн чонжин цэрэг Элсманкан дотроос хаан тийм олон чонын бас ээрж олохов. Түмэн газрын урт цагаан хэрэм дээр тоо том шүг олон чонж байж тэр бүхэнд утаа тавих юм бол хэчнээн чонын бас цуглуулах хэрэгтэйв. Шингэх чадварын чанга гадагшлуулах зүйл нь баг байдаг чоноос бүхэл урт цагаан хэрмийн дүүртэл шатаах чонын бас гардаг болов. Чанжин элдвэ сэтгэж дахиад удутлаа ирсэн чи мөхлөг чонын басч олсонгүй болохоор хонин сүргэ хөтөл уруу хашиж тавиад уулан орын том чулуу тийш шууд гүйн хөрөв. Чулуун доор нь очоод дээшээ гарвал том чулуу хоёр хүний хэр өндөр байж хажууд нь шат болгож болмоор хэдэн хэсэг богн чулуутай ажээ. Тэр уулны жалган дотроос нэг тэвэр хадсан модны салаа түүж морин чулуураараа чанга боожлоод том чулууны доор аваачлаа. Тэгээд богчоо мөрөвчлөн үүрч чулуун шатан дээгүүр маачиж том чулуун дээр гараад дахин хадсан түлээгээ татж гаргав. Хоёр ширээний хэр том бөгөөд тавтгшхэн чулуун орой дээр бүргэдийн бас дүүрэн байлаа. Гол ууд ойртсон болохоор хонин сүрэг бэлчээр дээрээ хөвтөж амарна. Чинжин чонж дээр зогсоод эргэн тойрноо дурандаж ажиглавал нэг ч чонын бараа алга. Төрний хонин сүрэг болон бус зүргийн хооронд хэдэн газар зайтай байж өөр сүрэгтээ хутгаж нийлэхээс ч зовох учиргүй болохоор санаа амар түлээгээ босхо тавиад чонын бааса дээр нүрлээ.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг

Үр бүтээлгүй өнгөрөөсөн чиний өнөөдөр өсөгдөр нас барсан хүний хүсөөдөж ирэхгүй өдөр байсныг та анзаарсан уу? Гэдэг мөрөгдийн үг өгүүлбэрүүдээр энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хотлогч Буян Хэшиг байна. Эхлээ та бүхэнд утгагүй гэдэг дууг хүргэе.

Хайрхам сансгчдаа. Эцэг эх өвөг дөөцсөөс өмнө гэдэг хамгийн том хүмүүжил. Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: Цаарай жоохон сонсоо ирхэн хүндтэй сонсогчдаа. Өнөөдрийн нөтрүүлэг маань ай дооны өргөө нэг одоо уулгаар нөтрүүлэг маань явуудахд бүлэн болж байна. Та бүхэн сайн байцгаа нь оо. За ингээд намрын ихэн сарын ихний одоо мөндийг та бүхэндээ хүргэж нөтрүүлгээ ихрүүлж байна. Артнас нь
1: сайн байцгаа нь та бүхэндээ өдрийн сайхан мөндийг хүргэн дэвшүүлээ. Сайхан намарж иж байна оо. За ингээд тархан тавтай сайхан намарж иж хадлан бордоо. Илүү хориалтай байгаасай гэсэн сайхан зөвнөлөөр энэ цагийн нөтрүүлэг маань эхэлж байна.
0: За. За өнөөдрийн хувьд бол бид бол бас аялах сайхан дуугараа та бүхэндээ одоо гоё сайхан одоо нэгэн цаг одоо манай хүлэн байрынхаа бас сонгодог гоё уран бүтээлээр дамжуулж бас хүлэн байрынхаа маш одоо ганган сайхан нутгийг бас танилцуулна. Тэгээд одоо та бүхний харанд манай өнөөдрийн сонсогчд маань одоо бас ямар ямар сайхан дуу өмнө одоо байр гэхэд бол одоо бас цэргийн байр энэ төр болж өнгөрсөн болохоор одоо нөтрүүлэгдүүлүүд бас онцгой нөтрүүлэг хийсэн болохоор хол ойрын сонсогчд маань бас цэргийн тухайтай дуу юм тий энд оролцсон хүмүүс олон байгаа. Тэгээ өнөөгөө бас сонсогчдаа бас хүргэе. Өөний дагууд нь та бүхэндээ бас хариу талархлын сайхан уян голгож өрөрхлөвл бас манай шинэ барга баруун хошуу нутгаар одоо альтлуулна. Өмнө одоо нөтрүүлгээр үл гэдэг гаригийн нөтрүүлгээр үл та бүхнийгээ бас сайхан мэргэл нутгаар альтлуулсан тий.
1: Хуучин баргын
0: сайхан наадам болсон, ардын наадам болох тухай. Тэгээд бүр сайхан нутгийн уян дугаар ингэ танилцуулсан.
1: Харин тий.
0: Үнтгий адилаар бид өнөөдрийн кэ нөтрүүлэг юм ч одоо дуугаар аялах өр Монгол хөгжмөр цэн гэж байгаа юм захан хүлэн байр шинэ марга баруун гошууны маань дөрөвдөр хугацааны өхөртгөйтний үйл гэлсэн ийм одоо ардын сайхан наадам хөдөө тосхны найр гэж одоо
1: харин тий өхөртгөйтний үйлгийн утга хөдөө тосхны найр баяу цуглаан үдшилэг гэж байгаа юм тий
0: тосхны найр гэж хэлж
1: байгаа тосхны найр гэж юм
0: за тэр одоо яг энэ сайхан одоо найр та бүхэн маань одоо бас манай хүлэн байраар садаа тийм ээ шинэ барга цун гүш мэрэгэл нутх хуучин баргын одоо ардын сайхан наадмыг бараад одоо манай хүлэн байрын маань одоо ардын сайхан наадам буюу ердөө одоо намар болж хамгийн сүлчийн найр бол одоо болох гэж байгаа.
1: Харин тий.
0: Яагаад гэвэл мөнгөний багд бол хамгийн сүлчийн
1: хамгийн сүлээр байдаг.
0: Тэгээд намрын ажилдаа налайж ордог доо. Тэгээд яг энэ сайхан агшин торгон агшинд бол одоо дуугар аялах өр Монгол хөгжмөр цэнгэх юм
1: хулан байр
0: шинэ барга баруун хошуу нутгийн юм байна. Дөрөвдөр хуцааны өхөртгөдний үлгий. За ардын сайхан
1: ардын наадам гэж байгаа.
0: Хөдөө тосхны найр гэж байгаа. Энэ дөрөвдөр хуцааныхаа болж байгаа. Тэгээд ер нь баруун хошуунд бол одоо хил хязгаар орны соёл одоо хөгжсөн тийм байх. Гурван улсын одоо соёл бас хөгжсөн, арилжаа хөгжсөн юм сайхан нутга. За ягэд баруун хошуу нутгад ямар гоё сайхан ардын дуу сонгодог сайхан дуу байдаг бол бид өнөөдөр манай айдоны өргөө нэвтрүүлгээрээ бол лавтай тухайн өдөр болох ардын сайхан наадам зориулсан үдшилгээс аста хогийн гадна аста
1: нутгийнх нь өнөр амттай
0: нутгийнх нь одоо өнөр амттай болсон ардын сайхан дуу
1: сэтгэл шингэсэн
0: малчтын сэтгэл шингэсэн ийм сайхан дуунуудаар та бүхний одоо өнөөдөр жаргалж сонирхт тань мэлэх болно.
1: Тий. Сэтгэлийг тань цэлмэгшүүлнэ.
0: Тий. Нэг орон нутгийг бас нэг сайхан дуу өргөж авдаг. Сайхан дуу таниад танилцуулж чаддаг тийм ээ. За эхлээрээ манай шинэ бараг баруун хошуу нутг хөл өнөөдөр ардын наадмач гэсэн тийм ээ. Өхөрд хөйтний үлгий гэж байгаа биш.
1: Тэгэхээр
0: бид өхөрд хөйтнэр нь одоо бас эхлүүлж
1: байна.
0: Өхөрд хөйтэн жоохон ямар одоо отохтай
1: отогчтай даа байлээ.
0: Ямар нэр яагаад ингэж өхөрд хөйтэн гэдэг нэрийдэд байгаа гэдгийг манайхан бас дараа бас ичиж болно тийм ээ.
1: Тийм шүү асууж болно.
0: Өхөрд гэдэг нь юу нэ
1: болж чинь?
0: Хөйтэн гэдэг
1: нь юу нэ болж
0: чинь? За зарим нь бас андуутай одоо ойлгоод байдаг тийм ээ. За сүүлд одоо орчлог болсны дараа бол бас жоохон малчны дуу малчтын дуу гэсэн юм ойлгодог тийм ээ.
1: За
0: эхлээд

0: сайхан дуугаа бид одоо сонсогчдынхаа бас сайхан дуутай холбож байгаад өөр одоо өөр Монгол орнд одоо алдаршсан шинэ баруун гүшин нутгийн олон сайхан уран бүтээлчдийн сайхан дууг та бүхэнд хүлэн байрын Аражигнхаа хөмөргөөс одоо гаргаж та бүхэнд тавьж өгч байгаа. Эхлээд ластан там одоо ч гэсэн одоо Аражинд ойрхон байлгаарэ. Гачаа нутгийн гин даа ч гэсэн манай одоо хавсыг одоо хайгийг сайхан явуулаад өгөөрэй те.
1: Тэг.
0: Настад мэн одоо ахмадуд мэн бас хуучин дуунуудаас сонсвол баярлна да. Баруун гүшин нутаг найраан сайхан иглүүл найр надад өмнө тавьдаг ямар сайхан дуунууд байдаг вэ? Та бүхэн бас бичж болно. Тэгвэл бид бас олоодаа бол тавьж болно тийм ээ. Гурван улсын одоо уулзруулсан юм сайхан нутаг юм болохоор нөхрөлийн дуугараа алдарсан тийм
1: ээ. Харин тийм.
0: Дорн нутаг мэнгийн талын талын үйлсэн гэдэл манай дуучин тулгын дуусан дуу байдаг. Тэгээд энэ уран бүтээл нэг чигсэн алдарт хөгжмийн зохиолч Морин Хуурч Сасрангуй одоо уулын уламчрын дарга байсан алдартай бүтээлүүдийн нэг штэй.
1: Тийм шүү.
0: Баруун гүшүүд бол энэ дуугараа л бүр цаашаа бол гар багшийн бас нэг сайхан дуу байдаг тий. Балар хондог гэж. Өөлгий тэнгэр нутаг юм гэдэл тийм ээ. Ийм юм гоё дуунуудаараа л бид одоо энэ сайхан аял жуулчлалын өдрүүдэд үл хүмүүстэй ингээд ухтсан дуугараа ухтсан байх л очиртэй л дээ
1: тийм шүү.
0: Тэгэхээр өнөөдөр бид нөтрүүлгийг яг хамгийн түрүүнд бид болор хондгаар эхэлчихдэг юм уу?
1: Тэгээд болор хондгаар эхлэе.
0: Тэгээд нандин альчураа бас билгэлээд тэгээд цуухудаа гэж бодчих.
1: Харин тийм тэгээд та нарыг гайгаад өгшүүлсэн сайхан бүтээлтэйгээ ойлд дуулаад нэгэн цаг хамтдаа баяр жаргалтай
0: зангицгаая. Олон сайхан одоо дуугараа ард өмнөө байсгаж явсан алдартай дуучин нэмэн гар угаа бол тэмээ багшин одоо ууган шив. За тэгээд одоо олон цахан гар багшингаа одоо гар багш гэдэг бол одоо шинэ бараг баран хошуугийн улаан мчрийн үсгэн байгуулагч нэг алдарт хөгжмийн зохиолч нэрэ хүлэн байр нутгийн байна одоо цохилогт дууны бол одоо эхний хүмүүсийн нэг шүү дээ энэ дурддаг бах. А тэг ихлэрээ бол олон цахан дуу шиг бол гурван уул гэж артын дуу байдаг би өнөөдөр бас тавьж өгнө. Гар багшийн дуугаар бид гангахгүй яах
1: вэ? Баруун гүшин
0: дуу гэмэн тийм ээ. За ингээд болор хондгыг нь барьж эрхэм одоо дуугаараа хэлж байгаа энэ цахан өвөр Монгол орны юм тийм ээ. Манай хүлэн байр нутгад хөгжмөр цингэрээ баруун гүшин дуу гэмэн энэ цахан өхөртгөдний үлгий болсон ардын сайхан наадамд хөдөө тусахны найраар цэнгэн байсаарэ. Баруун хөшөөцүүд маань болор хундгаа барин та бүхнийг ухтан шүү.
1: Ухтан шүү. Тий.
0: За алдарт очин нэмэн гар багш маань бас одоо энэ нутагт нутагтаа одоо найраар ирсэн болов уу? Хэрвээ манай арааж байгаа сонсож байгаа бол таны дугаар одоо бас цэнгэх гэж би ер нь
1: тавьсан. Таны дугаар нэвтрүүлгээ ихлүүлж байна.
0: Гадаадд байж хүмүүс үү, тий. Өөрт нь явуулаад өгч.
1: Харин тий.
0: Над бол байдаг шүү багш.
1: Одоо бол ардын наадам бол ч та 8 сарын 13-ны өдөр эхэлнэ. Тэгээд 15 болтол явах да. Тэгээд 15-нд бол уулынхаа ингээд сайхан ингээд бас сайхан тоглолттайгаар ингээд дуусах юм байна. Тэгээд уулаа сайхан дахиад одоо баруун хөшөө өхөрт хөйтнэ. Үлгийн нутаг ардын наадам маань гой сайхан мэдхэр болж өнгөрнө.
0: За. За одоо ингээд бид манай өнөөдрийн нөтрүүлэг бол шинэ бараг баруун хөшөөгаа уянга дуугаар сурталчилсан юм нөтрүүлэг болж байгаа.
1: За.
0: Болор хундгаа та бүхэндээ эрхэм жуулчлагчид та бүхэндээ найрт одоо очиж байгаа тийм ээ аян замыг хөөж байгаа өлгөж байгаа хүмүүстээ
1: яг таарч
0: энэ сайхан болор хундгаа одоо барьж найраа эхлүүлье.
1: Болор хундгаа мэлмэл зүүлэн аян дуугийн өгсөглөхөн ирээрэй.
0: Мэлмэлцэн далайн та бүхний ухдах болно.

0: За ямар сайхан дуу байна те.
1: За ингэдэг нөхөр одоо энэ сайхан дууны үлгэр домгийг одоо хуучилж ирсэн надад.
0: За
1: арим санагдаж байна.
0: За
1: Баян багш гэдэг одоо ардын багш гэсэн үг лээ.
0: За
1: энэ багш бол гээд
0: Баян багш.
1: Баян гэдэг нэртэй үгийн зохиосон хүн.
0: А за.
1: Тэгэл одоо цагаан сараар сайхан мартаа гэдэг хөдөө ээждээ гэдэг залгаж очсон гэдэг. Тэгэл өглөө надад өрт тэгээд залгаад үүрээр гээд одоо нар анжихад нэл одоо мордож явна штэ. Тэгээд дахиул ээждээ залгаж очихдоо энэ дууны шүлэг гарсан гэдэг. Тэгэхээр дууны шүлэг нь үлгий тэнгэр нутх юм нь өргөн буурал зулай дээр гэж байна шүү. Өглөөний туяага тосхаа одоо өрлөг он жил мөндөлж байна гэдэг.
0: Тэгээд
1: ээждээ ингэж хайдээ. Тэгээд сүлд нь бол одоо энэ бадгууд нь агуу намдаа одоо
0: амжиж байна.
1: Ер нь манай ардын наадам гэдэг бол яг л тийм штэ энэ сайхан тансаг найраар одоо бялхсан сайхан наадама тийм ээ. Дамжуулж ардынхаа ариун хөдөлмөрч ард түмнийг амжилт бүтээлийг агуу намдаа бол одоо ачийн хариулсан. Агуу намын га сайнар
0: тийм ээ.
1: Амьдрал маань ингэж өссөн гэж.
0: Баярлаж одоо талархаж байгаа сэтгэлээ.
1: Тэгээд одоо намар засгаас болоо чилдэг малчтай шагнадаг тийм ээ.
0: Энэ
1: адил хөдөлмөрдөн шалгарсан малчтай
0: байна. Тийм олон хүмүүсийг
1: шагнадаг.
0: Шалгаруулдаг.
1: Тийм боёнтай малчтын өргөсөн болор хондог мэлтэлд нэг үл ийм утга чанартай сайхан дуу юм шүү дээ.
0: Ямар гоё.
1: Тийм
0: сайхан зүйлийг хуваан болсон.
1: Тийм
0: уран бүтээл.
1: Аял жуулчлалаар аял жуулчлалын одоо энэ сайхан өр Монгол хөлн хөгжмөр цингэж байгаа. Хөлн байр Чинвар баран гошины 4 4 хуцааны хөлтгөтний үлгий болсон. Ийм сайхан баран гошины нутгийн юм аа.
0: Тийм.
1: Энэ нутгийн сайхан ардынк болсон дуу шөө гэдгийг өнөөдөр бид бас мэдээлэхэд урамтай байж байна.
0: За.
1: Өхөн уран бүтээлчд нь шинэ баруун гошины нутгийн шөөл гэдгийг таах надад тодорхойлъё. Таах
0: юм.
1: За. Айн замаараа баяр хүлнээр одоо лавтай хайлын тийм ээ.
0: Өнөөдөр
1: манай нөтрүүлэнхээ ард бий бол яг одоо саяханы хүлэн нуурын одоо энэ сайхан цалгааг таахынд явуулж байна.
0: Энэ сайхан
1: намрын үер ашигт та багс гоё
0: шүү. Яг иймэрхүү шүү энэ цалгаагаар нь ашир өхөн мөртөрөө бас то тонглог долгионтай.
1: Тий. За ингээд манай нэвтрүүлэгт маань одоо хоол арийн чачид маань одоо
0: бүгдийн
1: бас их үзж байгаа оролцдог тийм ээ. Өнөөдөр холын жачтаа бас шинэ баруун
0: хөшөөлөд
1: солилцуулаад гоё дууны одоо дуурай солилцох болно. Манай нэвтрүүлэгт бас өөрийн гэсэн дуугаан явууллаа тийм ээ.
0: Оо олон сайхан
1: дуугаан явуулсан. За одоо би ханаас нь за эндээс явуулчтэй.
0: За тэгээ.
1: А өнөөдөр л одоо манай нөтрүүлэгд бол олон хүмүүсд оролцсноос бол одоо манай амьдрал бол маш сайхан одоо тайлбарлаад өгчдөг оролцсон хүмүүсүүдийг тийм ээ.
0: Тийм шүү.
1: Өвгийн өгчийн хол
0: байгаад тийм ээ.
1: За ингээд үлэн дээр хэлж байна. Отхийн одоо хойд хошуугаар нутгтэй гэж шүү. Амар төвшин одоо бас өнө холбоогоор өвгийн өгч холбоогоор дамжуулаа
0: тийм манайхаа
1: нөтрүүлэгд бол өрөх гэж байна гэж байна.
0: За энэ
1: улаан дэлтийн хүн баг.
0: Ордос хотын отхийн хойд хошуунаас
1: ийм холын одоо орсон манай нэвтрүүлэгт орсдог шүү дээ.
0: Ямар сайхан юм.

0: Баярлаа.
1: Баярлаа. Сайхан дууллаа. Маш сайхан дууллаа.
0: Манай хөтөлбөр бас өнгө дуугар мэдэж байгаа тань баярлалаа шүү. Олон цахан оролцогч. Одоо 2-ыг тавиад одоо явуулж дим байлаа.
1: Тэгээ.
0: Тэгээ.
1: Ингээд манай нэвтрүүлэгт бас байнга ийм сайхан аялагдуутайгаа оролцож байгаарай гэж таны бас хүсэж байна. Баярлалаа.
0: За 2 жачнаа оролцоо.

0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Бүр л одоо бас сайхан сайхан.
1: Харин тэ.
0: Манай одоо хашир дуушнууд одоо холон харагдан шүү дээ, тийм ээ.
1: Орж ирж шүү.
0: Тийм. Утгуу та бүхэнд.
1: Гош.
0: За, мөн ч одоо бас энэ хоёр дуучиндаа бас
1: зориулаа.
0: Хариу. Хариу шагнал гэсэн чих, тийм ээ.
1: За.
0: Дараагийн одоо баруун хөшөө нутгийн гав сонгодог дуунуудаас та бүхэнд тавьж үгэ.
1: За.
0: Баруун хөшөөгаа одоо бас аль чадхын хэмээр уян дуугаар танилцуулах хэл зорж байгаа та өнөөдөр.
1: Тийм шүү.
0: Тэр баруун хөшөө нутгийн ямар ямар гоё дуунууд байдаг вэ? Та бүхэн бас энэ дээр бол бичих болно, тийм ээ. За, жишээлхэд бол одоо баруун хөшөө ардын сайхан наадам бол баргийн гурван богд бол энэ нэг болсон. Мөнгөнгийн богдуулаараа бол богдуулаан бол наадмынхаа бас нэг өдөр болгодог, тийм ээ. Мөнгөнгийн богдуулаан бид одоо барах цууд энэ хөлөн барьц таксны дараа давах намрын ажилдаа ордог. Найр ирэмхэд ирээд дуусдаг, тийм ээ. Эхлээрээ бол Мөнгөнгийн богдуулын тухай ямар ямар дуунууд байдаг вэ? Та бүхэн бас бичсэн дээр бичиж болно.
1: Харин.
0: За, Мөнгөнгийн богдуулыг бас баргийн гурван богдуул гэж хэлдэг.
1: Баргийн гурван богдуулын нэг нь.
0: Тийм. Уг нэг нь мөртлөө ердөө богдуулыг бол Мөнгөнгийн богдуулыг баргийн гурван
1: богдуул. Аа, баргийн гурван богдуул.
0: За, баян уулын гэж нэрэддэг шүү дээ.
1: Тийм.
0: За, эхлээд бол юм баян мөнгө уул гэж. За, эхлээд бол манай Мөнгөнгийн богдуул бол баруун талаас нь одоо зүүн талаас нэгэд харахад бол хойноос нэгэд очиход бол гурван аргалтай байдаг шүү дээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэрэгүр нь болж гурван баргийн гурван богдуул.
1: Тий, яг хой талаас нь харахад тий.
0: За, их ууландаа бол одоо томцол гардаг, тийм ба.
1: Тэгвэл
0: бараншаа игээд явахлаараа бол
1: хүүхдийн аваа гэж
0: даахны гэж. Даахны. Ийм гурван оргил байдаг. Тэгэхээр бол одоо тухайн үед бол манай энэ гар багш бол одоо гурван уул гэдэг одоо яг уртын дууны одоо цохлог ивэр бол калибрээр бол одоо бичсэн зохиомжоор гурван уул гэдэг дуу бол алдартай.
1: За,
0: манай шинэ баруун хөшөө нутгийн гар багшийн үг аяны одоо баруун хойлоо гар багшийн байх таа. Тэгээд энэ дуу бол алдарт дуучин урнаа багш одоо хоолойтой одоо манай хүлэн байрын дуучид бол бүр тоолж үздэг.
1: За.
0: За, нэг янгуй одоо бадам багшийн сурагчнууд бол их олон дуусан байх. Алдар дуучин бадам
1: багш. Бас дуучингуудын бол гурван уул их хэр дуулж байна гэдгээр бас халагддаг юм байлаа.
0: Тэгээ өнөөдөр тавханда бол шинэ бараг баруун хөшөөний ардын дуучин бас улаан мэжирт адилтай байсан. Яг бархаа багшийн гад дуулгаар тавхан дээр тавхныг явуулсан сэтгэл зүрхийг баруун хөшөө нутгаруу дуугаар айлтлуулж байна.
1: Тэгээд хамгийн анхан дуулсан
0: дуучид бол энэ гурван уулыг бараг л бадам багш дуулсан.
1: Аа, за.
0: Тэгэл одоо цаашаа одоо урнаа багш оюутан байхтай дуулсан шүү дээ манай гурван араачд байдаг.
1: Маш хүчтэй, маш гоё дуу, маш хүчтэй дуу гэдэг.
0: За.
1: За.
0: Игээд тавхан дээр энэ сайхан гурван уул гэдэг ардийн сайхан дуу. Хүмүүсд одоо өнөөдрийн гар багшийн уран бүтээл гэж хэлээгүүл үг нь бол ховтоо гэж багшийн одоо үг юм. Тэгэад аяа нь бол гар багшийн.
1: За.
0: За, баргийн нутагт сөндөрлсөн богдол гурван уул юу даа гэж. Болор тунгалаг давлгаантай байрал хүлэн хоёроо гэж ингэж эхэлдэг. Хараа цэлрэм тэнийсэн ханагар мөнгөн гин тал юу даа. Хэнчэр гойхон урсгалтай хэрлэн оршин хоёроо гэж. Яг л нутгийн ганган сайхан ганган сайхан дүрхийг харуулсан. Уртын дууны хэлбэрээр. За, одоо таахнаа бархаа багшийн дуулгаар хөрөгж байна. За, хамтдаа энэ ардын сайхан дуугаараа амгалан цайхан наадам, тийм ээ. Уул одоо хөдөө тусганы найр болж байгаа. Дөрөвдүгээр хугацааны өхөрдөгдний үлгий болсон. Баруун хөшөө нутгаар аялал дуугаар айлчилгээ. Айлчилгаа та Мөнгөнгийн богдуулаар хөрөөрэй.

0: Зэрхэн хүнд сонцгоч та. Уртын дуулгаар одоо зохиогдсон гурван уулгад бол хөлөн барьт алдартай. Одоо маш олон дуучдаасан ийм сайхан уран бүтээл. Тэгээд дээр зөвний одоо бас 70 донд үе зохиогдсон ардын сайхан дотоо болсон сэтгэл чингэсэн сайхан дуу шүү дээ. Өнөөдөр та бүхнийг одоо өнөхөр аялаг дуугаар цэнгүүлж байна. Ингээд өнөөдөр бид манай нэвтрүүлгийн одоо үдлээс бол онцгой нэвтрүүлэг бол та бүхэндээ бас шинэ баг баран гош нутгийн сонгодог сайхан уран бүтээлийг шагнаж байна. Манай эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн ч гэсэн өөрийн гэсэн сэтгэлийн дуугараа манай нэвтрүүлгийг сайхан одоо цалиглуулж байна да. Аялаг дуугаар.
1: Харин тийм ээ. Одоо ингээ залгаад бид бас та бүхнийгээ дэвшүүлсэн энэ нэг сайхан сайхан дуучныхаа дуу та бүхэндээ бас сонсгоохот бэлхэн болсон байна.
0: За харах уу.
1: За.
2: За даяраан сайн байна уу? Би бол Шилэн гол нутгийн малчин харах уу байна. Ингээд эвийн өгшиг холбоогоор нь дамжуулж миний араажуу шууд нэвтрүүлэгдэн нэгэн сайхан дуу сайхнаа гэсэн дуугаар эрхэм сонсогч та бүхэндээ өргөн барья.
0: Энэ дуу тийм.
1: Харин тийм.
0: Сайхна. Хөдөлмөр уран бүтээл гэдэг л.
1: Тий.
0: Буруудахгүй шүү. Алдарт тушин одоо мингтай багш шиг одоо яруу. Сүлжээний одон харахуд болж байна гэж тийм ээ.
1: Эрэгтэй хүний хоолойгоор дуулах бас яаж сонсогддог вэ сонсөй тий.
0: Алтан бүргэд бас дуулдаг штэ.
1: Харин тий гоё дуусан.

0: сайхан дууллаа.
1: Маш сайхан дууллаа. Сүлжээний од шүү, маш гоё дуулдаг.
0: Үнэн гоё дуулдаг тий.
1: А их бэлтгэлтэй оролцдог тийм ээ.
0: Харин тий.
1: Маш баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Өнөөдөр бас хоёлоо сонцгочинхоо оролцлыг бүр сайхан завдуулаад
0: өгч
1: байна.
0: Тий. За ингээд бас манай үедүүд ухаар дээр дэлгэцэг маа нэгэ чимээд явж байгаа та нартаа өнөхөр их баярлалаа. Дармийн тоог бас маш сайхан ингээд нэмэгдүүлж өгж байгаа. Урам зориг харилцаа та нартаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Тий.
1: Дараач одоо тий оролцлогын дараа таахан дэ бас манай нутгийн дуугаа шагнах гэж байна шүү.
0: Харин тий.
1: Ярих юм байгаарэ.
0: За.
2: За даяараа сайн байна уу? Сайхан байна уу? Тэвээ Шилэн гол аймгийн бараа үеийн хүн шүү нэ. Удаалах сумны сарвалт яваад хэлсэн юм уу байна. Тэгээд тэр тэвээ өгсөн холооноос хайтоны өрөөнд төлөв. Буурл марх сайтуугаар нэ. Яа.
1: Буурл марх. За.

0: Баярлалаа танд маш гоё дуулаа. Гоё бүлтгэлтэй марийн хурчин бас ямар гоё дарах тий.
1: Манай сонсогчид бол үнэхээр гоё. Явагдсан бүр өөр гоё сайхан
0: бүлтгэл. Ийм гоё одоо өрлөгч юм. Авьяастай хүмүүстээ одоо бид бас сайхан гоё дуугаа бас шагнахгүй байх арга.
1: Хариу бүлэг болгох шүү.
0: Тий. За би сайхан бас олон сайхан дуунууд тавилаа. Одоо залгаа тавхын маань шин бараг баран хөшөө нутгаар айлг дуугаар альчлах гэж байна. Зэрэнгүй шин бараг баран хөшөөгөр очих юм бол хүлэн дала байр нуураар очихгүй.
1: Харин тий.
0: За хүлэн байрын тухайтаа одоо олон гоё сайхан дуунууд байдаг. Өгчдөө шиг байр хүлнээс их авах хулаад л тий. Олон олон сайхан дуунууд байдаг. Гэхдээ би өнөөдөр бол бас олон сонцгтаагүй артмны цээжинд байдаг. Тэгээд манай хүлэн байрын араажийнхан одоо сан хөмөрөгт байдаг дуунаас л таахынд тавьж өгч байгаа.
1: Сонсгох гэж байна та.
0: Тэгээд хүлэн байрын шин бараг баруун гүшин утгын ха алдартай хүмүүсүүдийг бид бас өнөөдөр тавчхан танилцуулаад
1: тэдний
0: сайхан уран бүтээлийг сонсгож байна.
1: Тий. Бас эргэн санах.
0: Хүлэн далаймын гэдэг нэг сайхан алдартай дууг бол баруун гүшүүд бүгд ирэх мэднэ. Бүгдээ сайхан дуулдаг. Уран сайхан улаан мэтрэл одоо хөдөө морин тэрэгтэй одоо ингэж одоо альчлан тоглож одоо айл гэрээр тоглодог байсан шүү дээ тийм ээ.
1: За харин.
0: За тэр хэрэнд бол хүлэн далаймын гэдэг дуу ихтэй дэгэрсэн дуу. Энэ дууны үгийг бол төвдөнгөө гэж. Төвдөнгөө бол одоо баргын сар бол нутгийн одоо баруун гүшүүн нутгийн сүлд дуу шүү дээ тийм ээ. Баргын сар бол нутг минь гэж энэ дууны үгийг зохиосон Ахмад байгаа Ахмад Уурал. За ингээд аялгын бол Саасрун гэж одоо 2 дугаар үеийн улаан мчрийн төөхөнд бол одоо 2 дугаар үеийн одоо улаан мчрийн дараг тэгээ гар байн дараах нь одоо юм дараг морин хуурчин Саасрун багшийн дуу олон унган борлог гих зэрэг дуунууд гой гой сайхан дуунууд байж таа тийм ээ. Сайн хөлсөн хүрлийн дуу гэд гой гой дуунууд байж шүлээ
1: Саасрун.
0: Тэгээ тэгвэл одоо хэрлэн голын гүгэнцүү тэгээд унган борлог
1: гэд
0: дүүлэх хөрөнгөд
1: гой гой дуу байдаг та.
0: За тэгээд энэ сайхан дуунууд нэг нь бол хүлэн далай минь төвдөнгөн өгтэй Саасрун гон аялгаа. За ингээд бүр бархаа өгч дуулцсан.
1: Бас
0: гоё дөө.
1: За энэ дөө
0: та бүхний сонорт одоо илгэж байна. Та бүхэн энэ сайхан дуугаар аялах Өр Монгол Хөгжмөр Цэнгэх Хүлэн Байр нутгах муун тэгэл шинмар
1: баруун хошоо.
0: Дөрөв дөрөв хоцоны өхөрт гитний үлгийн сайхан нутгаар хөдөө тосхны найраар очих юм бол хүлэн далайд очихгүй юм бол одоо очихны хэрэг юу байх вэ гэж хэлмээр тий.
1: За хүлэн далай минь гэдэг сайхан дуугаа даа болгаад хүлэн далайгаар
0: тайрвал. За явлаа.

0: За ийм сайхан одоо мэлмэл зүгкэн талмарсан далайн нуураар та бүхэн айлчлаарай. Энэ сайхан наадмын торгон агшнаар.
1: Харин ямар гоё өнөө жил бас хур бараа тэнцүүхэн болохоор хүлэн талаавар бүр гоё сайхан.

0: Ингээд сайхан дуугаа ингээд солигчлуулсаар манай халуун сонсогчд мэн манай хөлбөмбөр ирсэн юм чигэл санагдаад байна.
1: Харин тий ямар гоё.
0: За дараа дуушнаа.
1: За.
2: За даяараа сайн байна уу? Сайхан дуушж байна уу? Би бол Шилэнгол аймгийн Жүүжимчин гошуун Аа хөрөөтнөр сумаа нутгтай Малчин Бэлэг Баатар байна. Ингээд Рави өшөөгөөрөө дамжуулан хөлбөмбөрийн 80 дооныхаа өргөөнд Монгол улсын чагаан сэргс нэгэн сайхан айд үеиг өргөмөрья.
1: За.
0: За. Зэмбийн хэшиг явуулах гэж байна.

0: үгийн нүдтэй гэсэн ясан го юм бэ гэдэг.
1: Харин тий.
0: Үгийнх анхэр одоо сайхан улаан мөчөртсөд байна да тийм ээ. Бүрэл одоо хашир залуудаа
1: бол
0: ангарч ирсэн сайхан улаан мөчөртсөд
1: байна. Харин тий.
0: Бас нэг сайхан ардын дуучныхад уу залгуулаад байна.
1: За тий.
0: Жэнгэ.
1: Жэнгэ.
0: Бүр сайхан таньдаг болсон байх гэж тий.
1: За ахаатер юугийн тавьчих.
0: За бас ярилцж байна тийм ээ. За би ерэнд солиод үгээ дахиад. Дахиад тавиад өгчээ. Өнөө ярилцагын сонсөө.
2: За би бол Жаруу төшөө үнжи мөрн нутх тэ малчин дуушин жингэр болно. Өвийн нөхцөг холбоогоор дамжуулж миний араа жуудаа дуугаа нүргийё. Мангле төргөн хөр.
0: За.
1: Баа.

0: Тэгээ ямар сайхан дуу болсон бэ? Ардын сайхан дуу ингэж гоё дуу сайхан дуу болсон учраас би одоо ардын дуу танд шагнах
1: гэсэн. За шагнах.
0: Тэ.
1: Гоё сайхан. За ямар дуу шагнамаар байна?
0: Баруун хөшөө нутгийн хамгийн алдартай ортын дуу ямар дуу вэ гэвэл

0: манай үзэгч сонсогч өөрийн ирэхгүй өхөрт хитэн гэх байх.
1: За тийм ээ.
0: Яг л одоо наадмаач гэсэн одоо өхөрт хитний үлгий гэж байгаа биш үү
1: тийм ээ.
0: За энэ сайхан хот уцхны найр тав хүн очихаарэ. Өхөрт хитэн гэдэг бол өхөрт хитэн нь бол хитэн гэдэг нь болох тийм ээ. За ингээд энэ сайхан нутгаар бас тав хүн бас газар хайд нутгийн одоо энэ сайхан үлгэр төхий сонсож уусан энэ нутгаар альцлаарэ.
1: За
0: олон хүмүүс дуусан дэлхийд одоо алдартай болсон энэ сайхан дуу алдарт очин буян дэлгэр багш манд дуулж ирснийг та сонсож ирсэн үү? Бас цохон байх тий.
1: Тэгээ
0: би хуучин бүр шингэлтээс буян дэлгэр багшийн дууснаар та бүхний сонирд тоо шагнах гэж байна.
1: За ямар гоё.
0: Та бүхэн арааж юм да.
1: Таалан сонирхаарай.
0: Тэгээд хариу талархлын уян голгож та бүхнийг бас өхөрт хитэн гэдэг алдартай сайхан ард энэ дуугаараа бид одоо энэ сайхан аялал жуулчлалын өр Монгол хөгжмөрцэн гэх хүлэн байр нутгад ойрж байгаа шүү. Шинэ баруун гүшүүнд ойрж байна.

0: За ингээд хоёрхан бадаг олооч. Үнэхээр хорвоод хаврахан ийм шингэлттэй.
1: Оноо оноо
0: тийм ээ. Ийм бидний таах хүн дээр үзүүлж байгаа юм шингэлттэй машиник тийм ээ. Энэ машина дотроос одоо ийм ориамог гэж
1: боолгож гаргаж авсан та.
0: Манай одоо арааж байгаа хүмүүргээс одоо ингэ боолгож авдаг шүү дээ. А боёнлгөр багш гэснээс боёнлгөр багшийн багшийн хүртэл одоо давхаа багшийн шингэлт хүртэл одоо ингэж бид боолгож одоо бас улам урт наслуулж арт мэдээ хэд хэд хамт сайхан арт
1: байлгадаг.
0: Бид бол тоочлсон хүмүүрүүд сайхан оруулж байгаа. За ягэд энэ гоё сайхан дуугаа тавханд олдошгүй орохоо боолгож шагнаж байна да өнөө.
1: Сонсгож байна да.
0: Баярлаа. Одоо залгаад манай жочныхоо оролцогчийнхаа сайхан дуух дамжуулъя.
2: За би бол заруутай шугаар нуттэй хамуу байна.
1: За
2: өвийн нөхсөг холбоороон дамжуулаад араа жутан үргэх дуу бол өнөрл намын ягуулхай.
0: За. За цагийн хараагаар хагсын сонсъё. Тийм манай хөтөлбөрс өндөрлөх болж байна. Завсрын аюултан сонсчих тийм.

0: Ада бай дуулж байна. Таны нэг өлдөөж сүүлээр дахиж одоо юу тий цагаар тийм ээ. Цагийн
1: цагаар дахиж. Тэр нь тавина.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Арачин одоо оролцож байгаа бас.
1: За.
0: Шахуухан оролж байна. Завдъя.
2: За сайн байж хана уу? Би шулуунх нутгаа шин зөйл байна. Өвгийн гүш халуугаар намжуулан хөлбөмбөрийн арайжоогаар сонсчдоо Монгол ардын үртэн доо бүхэл цалан морны.
0: За. За, өнөөдөр бас хагасаар одоо сонсч байгаа таны дуу.
2: Бод

0: баярлалаа. Ямар баялаа гэж. Бид бас үлдээлээ таны дуу.
1: Харин тийм.
0: Би дараагийн нөхрүүдгээр бас бүхлээр дахин та тавьж өгнө шүү дээ.
1: Цагийн хараагаар саруул хөрөөтэй тий, саруул сайхан дуу.
0: Баярлалаа гэж байна. За. Энэ дуу бас өнөөдөр сонсч ясан сайхан дуу.
1: Тий.
0: За, баярлалаа. Цагийн хараагаар манай нөхрүүлэг бас одоо жаргах болж байна гэж. Өнөөдрийн нөхрүүлэг бол тийм ээ. Бид бас та бүхнийг одоо дуугаа болох гэж байгаа шинэ бараг баруун хөшөөнүүдээр маань одоо айлтлан хүрээрээ гэж. Одоо дуугаар аялах Өвөр Монгол Хөгжмөр Цэнгэх Хөлнбайр шинэ бараг баруун хөшөөний 4-4 хугацааны өхөрт үйтний өлгий Ардын сайхан наадам хөдөө тусахны найраар хөрөлцөн өшөөрээ гэж. За өнөөдрийн нөтгөлгөө бол яг баруун хөшөөнүүдхийн бол сүлд дуу болсон төвдөнгойн одоо шүлэгтэй алдартуучин болор багш маань аялагтай баргийн саруул нутгийг хүмүүхэн андахгүй хөлн барьцуу тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Ардын сайхан наадмаач гэсэн наадмын тугаач гэсэн энэ дуугаар одоо аялуулгын мандаддаг тийм ээ. Улсын төвийн кадраа гээд одоо наадмын тог гэж байдаг шүү дээ. Найр наадмын тэгтэл баргийн сайхан энэ сайхан дуугаар саруул нутгаар л одоо эхлүүлдэг шүү дээ.
1: Тэгээд
0: багш маань одоо хамгийн анхны одоо шингэж ирсэн бүөр сайхан элгэн хууртай хуучин шингэлтийн өнөөдөр одоо тав хүнийгээ сонорт элгэн сонортуулаад Ардын сайхан наадмынд байна очиж хүлэн баяраар зуга царай мөнгөнгийн богдуулт мөргөн альчлаарай тийм ээ.
1: Харин тийм
0: одоо манай мөргөл оршин хөрл нэрээ одоо гангарсан энэ сайхан одоо мөнгөнгийн их тал байдаг тийм ээ. За энэ сайхан одоо онцлогтой сайхан тэгвэл манай хүлэн баярын маань баруун хязгаарт байгаа.
1: Харин тийм
0: баруун хөшөөгийн одоо сайхан
1: сайхан нутг байгаа шүү.
0: Өхөрт гитний үлгийн сайхан нутг байгаа та бүхэн.
1: За
0: өнөөдөр нутгийн кино одоо сайхан дуугаар гангарч манай нэвтрүүлгийн хөж арах гэж байна.
1: Мөнгөнгийн тал нь налайсан саруулуудам талын сайхан барга нутг баруун хошуугаар аялан зугаацж очиорой. Найр наадамд нь хөдөө тосхны найр наадам Ардын сайхан наадмаар нь өхөрт хүйтэн аялга дуутай нь хамт бас Ардын сайхан тал нутгийнхаа сайхан дуутай нь хамт хөрлцөн очиорой. Аа бас тос нутгийн ард түм маань сайхан надараа гэсэн зүгээр энэ сайхан дуугаар жаргаж байна.
0: Цэцгийн өнөр ингэлсэн цэлгэр ногоон бичээртэй цэглэгхэн хоолынхан гинсэн цэнгэлт дуулын нэг шигтэй баргийн саруул нутгаар альчлан хүрээрээ тав

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг инко баргын саруул нутгийн дуугаа уянгруулан сахиулж өндөрлж байна. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь урт насан зоол хянагч оронсод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Залгаа та бүхэн маань манай хорооны босод нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимэтэ 10 минут.
2: Манай хронометр энэ жилийн зуны амралтын хугацаанд Хөдөөмөр хотын ил газрынхын залуучууд багцуудын ерөнхийлсэн хөв чанарын дэвшлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шин цагийн боловсны үйлдэлг, шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх сургамж хүмүүжил зэрэг шилдэг их баялагийг нэгтгэж, олон янзын зуны амралтын хугацааны онцлогт ажиллахыг үргэлжлүүлжээ. Залуучууд багцуудын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулжээ. Хараагийн өргөтгөж, бие сэтгэлийг нь шимжүүлсэн өргөн олон багцуд хүүхдийн үйлдэлхийн өнгөрөлт дунд бүрэн төгөлдөр бүгд утга уулгатай зуны амралтыг өнгөрүүлж байна. Орчны өртөн засах хошууны дайэмшүү болгосон шин цагийн боловсны үйлдэлхийн газар зуны амралтын хугацааны байжилтын хуарны ширээс ажиллахыг эхлүүлжээ. Зохих насны залуучууд багцуудыг зохион байгуулан 5 өдрийн хугацаатай онцлогт хичээлд оролцуулсан байна. Сайн дурын ажиллагч тухайн талбайд бор гөрөөсний өвөрт малхайхан ачаалсан зам үйлийн түүхийг тайлбарлаж, орчин тойрны хамгаалах цаасан хэвийн материалаар хүүхдүүд бор гөрөөсний өвөрт малхай үйлдэж, олнорон нарын хэнэмх эсгэж наач, нарын хэмбэ засан чимэж, өөрмөч онцлогтой гар урдын бүтөлийг биеэрэн баялуулж, гар хөтлөн үйлдэлгжүүлэх думдан ойр зайгаас ардын зам үйлийн соёлын өөрмөч ричидийг ойлгожээ. Арын хөшөөний шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг соёл зугаацал зэрэг салаам учраа хамтран зуны амралтын хугацаанд гайхамшигт шинжил ухааны цуглаан туршилтын үзүүлгийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Тусгай мэрэгжлийн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх багшиг үржээ тухайн талбарт хичээл оруулж, агарын хөдөлгөх хүчин, тайван цахилгааны туршилт зэрэг олон янзын сонирхолт болтой боловсралтаар дамжуулсан уламжлалт жан сургалтын хязгаарлыг өвдөж, залуучууд багцуудад шинжил ухааны нууцыг шууд мэдрүүлж, шинжил ухааны хайнс өвчлөлтийн халуун сэтгэлгээг гүйцэд хөөгчөж. Гүнхүй бүү бичхэн найж хэлсэн нь, би Ханжуугаас 10 хүнд ирсэн. Энд ийм гойц сайхан туршилтын үйлчлэг байхыг бодож олсонгүй. Би маш олон шинэ мэдлэг сурч гэж. Манай хронимэд ойрт Манчжурийн засмал замын бомбын хинэн хамаарх ажлын тойрогт хөхөр үгэдүүлэх шоу үгэдүүлэх тоноглыг дүүртэл тээсэн хэл алсалсан 93 барааны тэрэг бомбын ажлын хяналт хамаарлтуур AEO саадгүй нэвтрэх замаар маш түрхнэр гадаадд гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх шоу үгэдүүлэх тоноглол нь орчин авахын хамгаалалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны ховд Утаан доторх хөхрийн давхар эсэл азуутын эсмэгийг бүтэмжтэйгээр арилгаж, хүчлэлэг бором болон агаар мандлын бохирдлыг багасгахан амь ахын орчин нөхцөлийн хамгаалалтад хүчин нэмэрдэж байна. Фужэни Лунжин хөхөр үгэдүүлэх шоу үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн харилцагтан Жан Миминий танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үгэдүүлэх шоу үгэдүүлэх том хэлбэрийн орчин авахын хамгаалалтын төхөөрөмжийг гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дамжуур төгөргийн өртөг бүхий төхөөрөмжийг Шаманаас тэмвэрдэж, Манжуурийн засмал замын бомтор дамжин гадаадад гарах бай. Тоо баримтыг урьдчилан мэдүүлэхээр дамжуулсан урдаар төрхөн шалган байцаахыг биелүүлж, бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлсэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хүргэж, бомтор саадгүй өнгөрөхийг үнэнхүү биелүүлжээ. Фужэни Лунжин бол Шамны бомбын хараа, Гоучи бомбын хараа орондох дээшин мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалалтын хүрээндх ардаас эзэнсэн толгойлогч аж ахуйлал болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйлалд AEO дээдсэн гэрчлэлийг амжилттай олж, олон улсын зах дэлхүүрийн өрсөлдөх хүчин мэдэгдэм чангарч, хоёр дамжуур төхөөрөмжийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захаалхыг амжилттай тусчээ. Төрөл зүйлийг ахиулах явцад тус биеийн гадаадаас оруулж гадаадад гарах тухайлсан ажлын туршлага хөрөлцгүйгээс болж AEO-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж Эдбараг гадаадад гарахад олон асуудал тодгорв. Аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг мэдсэний дараа Гоучи бомбын санаачилгаасан очиж ойлгон Манжуур бомбтой идэвхтэйхээр золгуулж AEO аж ахуйдын зохицуулагчийн үйлчлэгээний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Бомбтын орон аслан аж ахуйдлыг туслах аж ахуйдалд ашиг хүртэх хөргийг байгуулсан байна. Манжуур бомбтын хара Манжуурын Шербади бомбтынхэн AEO-гийн аж ахуйдалд урьдчилан бомбтод мэдүүлэх, амьдлахаар бомбтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гоцлон мэдүүлэх зэрэг бомбтор өнгөрүүлэх төрлийн бодлогыг хангаж AEO-гийн аж ахуйдлын бараг урагштайгаар хідээс гаргахыг бүх хүчнээрээ дэмжиж аж ахуйдалд бомбтын хяналт хамааралтын тутан үйлчлэгийг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Манай хорооны мэд. Хоёрт Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын ихэнхэн давааны хүлдийн тараалан мажлын талбайхын хуваар компани ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн жижиг өрөө байгуулж, эрүүл мэндийн байцаалт хийгчч ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн үйлчлэгээний эрх ашигын карт олох ажлаг үргэлжлүүлж, ажилтан ажилчинд эрүүл мэндийн тутан үйлчлэгээ хүргэсэн байна. Ажилхын тухайн талбарт ажилтан ажилчин цусан шигхэр, цусан даралт зэрэг эрүүл мэндийн байцаалтан эмх журамтай байдлуулдаг. Ажилтнаас эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэхийг зэрэгээр үргэлжлүүлж, өдөр тутмын бие сувлах мэдлэгийг тайлбарлахын хамт ажлын байрт байгаа жич ажилласан амарсан ажилтнад өвөр Монголын өртөн засаг хордны ажилчны ерөнхий эвлэлийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээний эрх ашигын карт хуваасан байна. Ойлгосноор тус ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн жижиг гэр өрөөгийн талбай нь 15.6 дэгштөрүүлж метр байж, бүтээн байгуулах баримжаа ёсоор суур шалган байцаах эрүүл мэндийн лавлага, ухаалаг хүмүүжтэн үзүүлэг зэрэг чадамжийн орон тойрог хувааж, чадамжийн орон тойрог нь тодорхой байж, биеийн

0: болон төхөөрөмжийг харгулах, ариутхан арилгах ба өдөр тутмын хамгаалалтыг байнгжуулан сайдр хийж төхөөрөмжийн амар төвшин журамжилтай ажиллахыг баталв. Жижигөрөөд тусгай болон тушаал хавсаргасан хамаарагчиг тохируулж ажлын өдөрт бүх ажилтан ажилчинд сүйтгэл хураахгүй хор нээж ажилтан ажилчны эрүүл мэндийн данс эхмэлийг зэрэгдэн байгуулан байцаан шалгасан тоо баримтад хөдлөнгүйгээр оруулж 3-ыг багасгаж 3-ыг чирэгжүүлэх эрүүл мэндийн мэдлэгийг байнгчлуулан төгөөмөлжүүлж ажилтан ажилчныг хөтлөн жолоодож байгаад эрүүл чирэг амьдралтын дадгалтай болох бай. Дараагийн алхамд тус компани ажилтан ажилчны төгөөмөл харгалзлын үйлчлэгийг үргэлжлэн ботайжуулж ажилтан ажилчны үйлчлэгний жагсаалын газрыг журамжуулан ажилуулж олон янзын халамжлан хайрлах ажиллагааг үргэлжлүүлж сэтгэл дулаацуулах арга хэмжээгээр ажилтан ажилчны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмэрлэхээр байна. Шинварга баруун хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Уяхан Хөөжин Мингчөний мэдээснээр Орд Шинварга баруун хөшөөний улаан загалбайтай нийгэмлэг 2026 оны төгөөмөл хайрын нэг өдрийн хандвлын хүнд өвчин энгийн өвчтний аварын туслах мөнгийг төвлөрүүлэн тарах ажиллагаа гөрлж хараа ордны хүчирдэлтэй өвчтөнд аварын туслах бэл мөнгө хөрхөн өвчнээс болсон хүчирдэлтэй гэр бүлийн эмнэлгийн дараасыг хөнгөлж улаан загалмайтай нийгэмлэгийн хүмүүдлэг үзлийн хайр сэтгэлхийг дамжуулжээ. Ажиллахын тухайн талбарт ажилтнаас тусламж хүртсэн олон төвхний мэдээ занхийг эмх журамтай харгуулан дансалж аварын туслах мөнгө таран аврын туслах төрийн болохыг олонд хүлцэнгүйгээр тайлбарлан өгчээ. Тусламж хүртсэн өвчтний гэр бүлийн төлөөлөгч Сүв Ахвай. Миний нөхөр 2022 онд улаан хоолн хайрцлаг эсийн уманаар онцлогдож, урт хугацаагаар эмчилж, эм ух тул эмчилгээний зардлын талаар их дараастай болжээ. Тус удааны аврын туслах ажиллах нь манай гэр бүлийг хавсран тэтгэж, өвчин үзүүлэх дараасыг хөнгөлчээ. Тус удааны дэмжлэгэд халуун гараан сунгаасанд төйлөнг ихээр талархаж байна гэжээ. Тус удааны өвчнөд нэрвэгдсэн хүчирдэлтэй хүмүүсийг аварын тусалсан бэл мөнгө нь бүх өшөөний эд байгууллагын нэгч аж ахуйлалд ажил бийсийн нэгчин кадр ажилтны төгөөмөл хайрын нэг өдрийн хандвлаас эрэлттэй юм. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлсэн давтлахан.
1: Дондогийн үндэстнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шидэн болхон Хошууч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэлт нам. Хошууч Баатар цуудын үлэр. Сайн байцхан өрхөм сонсогч хэдөө. Хөлөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Хожим нь Ласа хотын хотын дарга Лувсан Донгруб Кунфансны үүрэг дараас хэтэрхий хүнд болсны хараад хүүхэн Чайнингийн үрчлэн тэжээчээ. Нэгэн удаа бүсгүй Ван Чингэ болон хүүхэн Күнлинг нь түүнийг эргэн үцхээр Ласад очив. Кунфансны бүсгүй хүүхдэд дахуулан Чайнинг үцхээр Лувсан Донгрубын дотсонд Чайнин Кунфансныг үзэнгүүтэй өлгөнд нь алдан тасралтгүй өвөө өвөө гэж хөксөн баярлж байлаа. Кунфансн ч түүнийг инхрилэн тэмэрч энэ трийг асун удтал салхгүй байдлыг харсан хүүхэн Күнлинг нь сэтгэл хөдлөхийн дагуу бас жаахан атархлаа. Төвнө ойд ойд аав нь юрэтэд

гурвуултай ингэж дотн чилх нь туйлын ховор юм аа. Энэ нь аавн тэдэнтэй дотн биш болсон биш, харин ажил нь хэд яар бөгөөд бас алс орон төвдөд ажилладаг болохоор тэдэнтэй уулзах тохиол нь ховор байлаа. Конфанс нь охин Кунлинтэй, танай ахトゥ гурвуулт би осолдож явлаа. Та нар битгий уурлаарай. Аав нь намын хүн болсноо хувьд арт өмнөхөд төлө илүү хэн үргэтэл гаргах нь зохистой. Чойнин бол өнчин хөхөд аав ээжийн хайр гэж байхгүй. Хайрцангүйгээр та нар түүнээс хол жархалтай биш үү гэлээ. Аба бид таныга ойлгож дэмжнэ. Бид Чойнинг аль хэдийн гэрийн хүнээрээ үтсэн юм. Амьдрал хичнэн хүчир байсан ч хамтдаа мөрийж тэднийг хүн болгоно гэж ээж ч өргөлж ярьдаг гэж Кунлин ярив. Охных нь үг Кунфансэнд Лутих тайтгарал болчээ. Хожим нь Кунфансэн Ари оронд ажилчилжсэнээ дараа өргөсөн хоёр хүүхдийг нэн сайнаар харгалзахын төлөө дэргэдээ авч явчээ. Ари орон гэгч төвдийн өртөнд сохорнай баруун хэсэгт байрлаж далайн төвчнөөс дээш 4500 метр өргөгдөж газар нутг өргөн уудам хүн ам цөөхөн билээ. Тэнд газрын байц өндөр болохоор хүчил дөрөгч дутагддаг. Жилийн дөрвөн улирал хурд үндэс бага болохоор тесберт улаан сухайгаас өөр ургамлыг бараг олж хардаггүй юм. Хүүхдэн бага болохоор арийн цаг уур болон орчин тойронд хялбархан зохицгүйн дээр конфансны ажил яруу илүү цаг гаргаж тэднийг харгалзаж дийлхгүйгээс удсангүй хоёр хүүхдэн залгаахаар өвчилж өдөр ерхё туран сурлагийн хэр бүтөмжинч доошилж эхлэв. Тэр хүүхдийг өчөөхөнч хилэс түглэх дурггүй болохоор хэрхвэл зохих билээ гэж чухалтна. Гар шинэ багсургуулын нэг багш нэг хүүхдийн өрчлөн түүний үүрэг дараасын хөнгөлөх гэж конфансентэй зөвдөхөд аав ээж алдчихсан хоёр хүүхдийг хоёр тийш салгавал хэтэрхий ганцардах болно гэж тэр зөвшөрсөнгүй билээ. Конфансен ботсоор байж эцэстэй хүүхдийг ласадах нэгэн итгэлтэй байлдагч найз Цөйжэн юмд найдан тэднийг харгалзуулахар болов. Тэгээд тэр гурван өдөрт хувцас сольж угаах, гарагт нэг удаа бай угаах, өглөө бүр ухаж шилэхээ шаардах, орой унтахаас өмнө хөл угаах, хоолны зороонч үргэлж хална солих, бас өдөр бүрийн дасгал даалбарыг байцаан жолоодох, хоёр гарагт нэг удаа дахуулж наадах зэрэг шаардлага дурджээ. Бас өөрийн хүчээрөө дэгжирэх, тэсвэр хатуужилттай тэмцэх зэрэгснаг хүмүүжүүлэх, гэрийн ажил хийж сурхан, захих биеийн хөдөлмөрд оролцуулахыг нэн анхаарах хэрэгтэй гэж шаардан захисаар л байлаа. Амьдралын нөхцөл сайжрахыг дагалдан Чойгийн болон Гүнсэн хоол голж эхэллээ. Энэ явдлыг конференц мэдсэнэ дараа Цөйжэн юмд утасдаж чамайг хүсэх нь тэд хоёулыг дагуулан Янжиган шанд нь хурч үзээрэй гэхэд Цөйжэн юм тэднээ эцэг их нь бүр үгүй болсон байхад юу үзэх юм бэ гэж гайхан асуув. Конфанс нь тэдэнд нутгийнх нь дүрс байдлыг үзүүлж нутгийнх нь шорын замаар алхуул хүчир бүрхтэй амьдралыг бэйдэн ойлгуулах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Цөйжэн юн сонсоод конфансны үг тун зүйтэй санагдан хоёр хүүхдийг дагуулан нутагт нь хүрч хэдэн өдөр суулгав. Харьж ирснээ дараа тэд үнэхээр маш их хувирлт гарч нэхэл дээр томоочсон шиг болчээ. Өдөр хоногийн өнгөрөх нь өдөт сум харуулсан мэт үдтэл 20 хэдэн жил өнгөрч эхлээ. Гурван үнчин аль хэдийн хүний зэрэгт хөрлөө. Чойнин цэрэгт орсноос үлэр совлогч болж эмнэлгэд ажиллаад
ажлын илрэл маш сайн учир олон удаа шилдэг ажилтнаар үнэлэгдэв. Чойгийн цэргээс халагдсанаас үлэр Ласагийн тэлбис хороонд гэрэл зураг татах сургуужилагчаар ажиллаж одоо нэгэнт хоёр хүүхдийн аав болжээ. Гүнсэн Нанчин их сургуулийн хууч судлалын тусгай мэрэгжил сурч төгссөнээ дараа хууль цаажийн тусгай мэрэгжлийг нэмж сурсан бүхэд их сургуульда Өвхамт намын гишүүн болон элсэгдэжээ. Төгсөөд Нияч орон газарт хуваарлагдан ажиллаж сүүлд нь Төвтийн өөртөө засах орно соёлын тэнхимт шилжин ажиллав. Харин Кумфансын өвгөн теднээс үнэт хагцаж зөвхөн өөрийн байдаг халуун дулаан гэрэл илчээ хөхнөр төвдийн өндөрлөгт төгөн хоцроочээ. Ертөнцийн гаднах зочин Ари оронд нэгэн дингүү шанг гэдэг газар батга. Энэ нь тус орны далын төвснөөс хамгийн өндөр өргөгдсөн малжи хорон болно. Бүх жилийн дундаж агаарын дулаац тэхэс доош байж байгалийн нөхцөл туйлын уу. Бас агаар сэрэг зам харилцаа дөхөмгүй засмал зам алга ганц их цэмөртөө инхэл донхол нэг зурбас уулын замл байж хүмүүс орж гарахтаа зөвхөн явган буюу моринд түшдэг болохоор уул тавааг давхад тун хүчир бэрхшээлтэй байдаг. Жилийн дөрвөн улиралд гадна хинхэн цаашлан шан ба орны катарч дэмий ирдэггүй ертөнцөөс тусхаарлагдсан мэт ээрэм зэлүүд орон байлээ. Тэндих малчдын амьдралын байдлыг мэдэх хүн цөөхөн энэ бүхэн нь аянта тус оронд гайхамшигт шаан өмөрүүлжээ. Ари орны удирдах катар болсны хувьд Кумфансын дингүү шанд хүрч байцаан үсгээр болов. Тэр орноос хоёр морь зээлэн орчуулагч галсан донгробтой хамт мороор өндөрлөгийн малжи хордник чиглэв. Тэд тасхим хүйтэн жихүүн салхиныг сөрөн уул тавааг давсаар байлаа. Хэд дээшлэх тутам анхаар улмаар сэргэжж Кумфансанд өндөрлөгийн тусгал гарч амьсхан чухалдаад толгойн дөйнөрн чихэн дүнгэнэн зүрхэн цахилхан төрөгсөж бүх биен нэхэл өвгүй болжээ. Тэр шантан хүн учраас бахаса тал газар оронд өсч торныч иймэрхүү өндөрлөгийн уур амьсгалд зогцоход төвөгтэй байсан ч хязгаалшгүй эр цариг тэмцлийн шандсаар ухтан ирэх хүчир бэрхшээлийг огт эмээлгүй туулж ил явлаа. Тэд ингэж хүчир бэрхшээлийг туулан нийлээд урт хугацаа явсны дараа нэг уулын жалгад одон мэчд шиг өвөр тавөр хөдөн майхан харагдлаа. Галсан донгорв энд бол дингүү шангийн нэгэн малжих тосхон бүхий л уулын жалгад зөвхөн 10 хөдөн айл өрөх байх бөгөөд малчд тун тархай бутархай сууршиж байдаг гэж Кумфансанд хэлж өгөв. Кумфансан амьсгаавлгүй морио ташуурдан нэг майхныг зорив. Нэгэн дүүч шүүрээ авах тэднийг холоос хараад ертөнцийн гаднах зочин болбов гэж гайхан майхнахаа өмнө яахаа олохгүй зогсож байлаа. Кумфансан энэсэр айртж очоод гараа сунгахад гэрийн эзэн мүүнэл сочсон царайгаар харсаар байлаа. Галсан донгорв түнд энэ хүн бол орон нутгийн шинээр тамилгдсан намын хорооноо шүүжи гэж хэлж өгөхөд сая баахан тавуурн Кумфансныг ямбай ажиглаж хэрцэлж гарлаа. Түүний өмнө зогсож байгаа энэ хүн бэй гадар өндөр сүрлэг нүдэн харц эйлдэг зөөлөн өнгө зүсэмд нь хатан зоргийн шинж тодорж царайдаа инээмсэглэл тодруулан хөтлөл барилд нь боловсон ёсорхог түрх илэржээ. Эйлсэг дотн өчүүхэнч ларжаагүй ахмад хүнэ обуржун байдал ил байлаа.
Күн Фанс нь бас л инэмсгэлсээр түн өрөө гар сунгалаа. Тэр Күн Фансны уудамч том гарыг атах Кэн Сачу нэг зүйлийн халуун илчээ өмөг түшкийн шидэт хүчин бүх биед нь урсан түгөөсөн шиг санагтлаа. Үүнээс түүний санаа нь тогтун болж тэднийг халуумсахаар майханда өрөвө. Майхан нь тун эгэл борогч юм байж газрын дунд нь шавраар барьсан нэг зуухтай бүгд хажууд нь хонин хорхоол савлах онгоцтай байлаа. Зуухнда хонин хорхоол шатахад майханд хулангүй учраас өтгөн утаана майхан орон завсраар бүрхлэн гарна. Хамаг дотор талд нь нэг шавар тастай дээр нь тосондон улалцаж майхныг гэрэл түлж байлаа. Хөсөрт карт дэвсгэр ба бүдүүн хонин арс дэвсэж хүмүүс суулцаж оройто дээр нь унтдаг байлаа. Нэг дунд насны эмэгтэй хормовч бүслэн дэвсгэр дээрээ суугаад модон муна барин сарлагын ноосон утас тамна. Тэр Күн Фансын болон галсан тонгорвийг хараад яаж их олж ядан яарж гарт их ажаа тавин тэднийг өрн суулгаад өрөмтэй цай чанч зочилчээ. Күн Фансын майх найзантай гэр зүрийн цог ярч өдөр тутмын амьдралын байдлыг асун лавлаж гарлаа. Эзэгтэй нь тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч цай чанж байгаа дунд насны эмэгтэй бол түүний эхнэр. Тэд хоёр хүүтэй, өвлөө нь 10, бага нь 8 настай. Нэг гэр дөрвөн амуулаа бүгд амьдрал их хүчтэй байлаа. Хүүхэд чинь хаач чагсан бэ гэж Күн Фанс нь асуухад хонь хариулахар явсан гэлээ. Күн Фанс нь майхнаа үүдэр харахад дэми холгүй өөхөн чулуугаар зэрхэлж босгосон хонин хороо жич нилээд холын уулын хөтөлд эерэг сэрэг модод ба шарлаж хухаарсан өвсөн дунд хэсэгтө нийлж хэсэгтө бутрах цахан үлч гэмээр хонин сүрэг бэлчиж байлаа. Шөөхөн гэрх уулын салих тасалдамгүй бөгөөд уйралтайхан цууриатан ирэх малчны дуу дуулдна. Тэнд хоёр хүүхэд хонь хариулаа байха гэж Күн Фанс нь майхнаас гарч ирэн уулын хүтэл зүг удтал мэлрэн зогсов. Гадн хүйтэн байна, хурдан майхан дороорой гэж эрэгтэй гэрийн эзэн шалв. Тэд хэдийд харж ирхв гэж Күн Фанс нь асуухад өтгөө ирчихнэ гэж хэлээд тэнгэрийн байдлыг шинжинэ. Хүүхдүүд хаасрхуулд суудгийн бэ гэж Күн Фанс нь халамжилан асуув. Шянгийн бах сургуульдаа суудга гэвэл ямар хүчирдэл байвал надад ярьж байхаарэ. Лав тануусыг хавсран шийдвэрлэж өгөх юм а гэж хэлв. Үдшийн хөшиг бууж хүүхэд хоньноос харж ирээд бөхтөр хөрөглөн сууж орон хол эдцгэлээ. Энэ айлынхан тун зочинсэг байж нохон хушин арх хатаасан борц шинхийсэн замба зэрэг айл амттай юмсаг авч гарган чадлын хэрээр тэднийг дайллаа. Күн Фанс нь хоёр хүүхдийг дэрхтээ суулган авч ирсэн талх шарм гэдэс зэрэг гарган идүүлчээ. Тэд хоёул ийм юмсыг дэмий олж үздэггүй болохоор эргэлэлгүй ам амар итхийг Күн Фанс нь хөөрхөлн харж нэг ам махыч хайрлан идэж орохгүй болж нэг хэсэг зампаал идэжээ. Хоолны дараа гэрин эрэхтэй зэн майх нэг өмцөгт хэсэг цэмб дэвсэж өгөн Күн Фанс болон галсан донгорвиг амруулжээ. Тэр бас яман арсан дах эрен гаргаж тэдэнд нөмрүүлв. Күн Фанс нэхмэтгэд хоёр хүүхэд харагдгүй болжээ. Күн Фанс майханд хүүхэд харагдгүй болсонд хүүхэд хаа явчихсан бэ гэж гэрийн эзнээс тун сэжигтэйхэн асуухад унтахаар явсан гэлээ. Хаа унтах вэ? Хоньны хороонд
хоньны хороо тэр чин хонь унтах газар хүүхдийн

яг юунд тент унтуулхав? Хурдан дуудаж авчир гэлээ. Тэднийг хамаарах хэрэггүй гэд грин эзэн эхнэр хоёулаа алин ч хөдлөхгүй байваа. Кунфанс нь тэднийг түлхэн зайлуулад дэмбар барин майхнаас гарч том алхмаар хоньны хороо хүрхэд хоёр хүүхэд доороо нэг оваа хатсан хоргол дэвсэж дээрэ нэг нооронхай арсан дэл нөмөрч хорооны нэг өнцөгт атирн хөвтөн. Хажуугаар нь бас хоньн сүрэг налан хөвтөж байлээ. Хоньны хороо хөдийгөр хайрцангүй өнтөр шиг газар байгуулсан мөртөө ээбэр газар болбоч гурван талаар нь богн хөрм нурж холтрон дээр дээбрэггүй болохоор жихүүн салхи тас хэмхүүтэнд жаахан ч халха далда болж чадгүй. Хоёр хүүхэд дагжин цэцэрж атрын нэгэн бөөм болж унтж дийлхгүй тул тэнгэрийн оддыг ширтэн хөвтөж байлаа. Кунфанс нь хоёр хүүхдийг татан босгож хурдан майхандаа харж унтаарэ. Хүлдчихвэл яанавэ гэлээ. Гэрийн эзэн нэхэн ирээд тэднийг хамаарах хэрэггүй, майхандаа харж унтъя гэлээ. Кунфанс нь хүүхдийг майханд унтуулж би орчуулагчтайгаа хоньны хоронд унтъя гэлээ. Тэгэж яаж болох вэ? Та чинь зочин хүн, майханд унтах ёстой. Хашил хүүхдийг хоньны хороонд унтуулъя гэлээ. Кунфанс нь юу ч хэлээгүй. Хоёр хүүхдийн гараас хөтлөн майханд орж дэвсгэр дээр хөвтүүлээд өнөөх яман арсан дээлийг нөмрүүлж өгөв. Ингээд тэр гэрийн эзэнтэй майхнаа нөгөөнцөгт суулцсан гэхэртэл зоогдог ба. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань инхө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

Хөндөс сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут 17 цаг 10 минутад Араачуу Туужис 17 цаг 40 минутад Танд Үйлчлэх 954 18 цагт Айдууны Өргөө 18 цаг 30 минутад Бүх Орны Дамжуулах Нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад Зар Мэдээ 18 цаг 55 минутад Цагурын Мэдээ 19 цагт Хүлэн Бойрын Дамжуулах Нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу 20 цагт Үлгэр 21 цагт Миний Арааж уу 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн сая 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авчи сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух хошуугийн Хуй Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучинбар хошуугийн Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хошуугийн Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Заним мэдээ 10 минут.
2: Манай хөрөний мэдээ. Энэ жилийн зуны амралтын хугацаанд Хөдөөмөр хотын ил газрынхын залуучууд багцуудын ерөнхийлсэн хэв чанарын дэвшлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шин цаг үеийн боловсны үйлдэлг, шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх сургал хүмүүжил зэрэг шилдэг их баялгийг нэгтгэж, олон янзын зуны амралтын хугацааны онцлогт ажиллахыг үргэлжлүүлжээ. Залуучууд багцуудын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулжээ. Хараагийн өргөтгөж, бие сэтгэлийг нь шимжүүлсэн өргөн олон багцуд хүүхдийн үйлдэлгийн өнгөрөлт дунд бүрэн төгөлдөр бүгөөд утаг уулгатай зуны амралтыг өнгөрүүлж байна. Орчны өртөн засах хошууны дайамшуу болгосон шин цагийн боловсны үйлдэлгийн газар зуны амралтын хугацааны байжилтын хуарны ширээс ажиллахыг эхлүүлжээ. Зохих насны залуучууд багцуудыг зохион байгуулан 5 өдрийн хугацаатай онцлогт хичээлд оролцуулсан байна. Сайн дурын ажиллагч тухайн талбайд бор гөрөөсний өвөрт малхайхан ачаалсан зам үйлийн түүхийг тайлбарлажээ. Орчин тойрны хамгаалах цаасан хэвийн материалаар хүүхдүүд бор гөрөөсний өвөрт малхай үйлдэж, олнорон нарын хинэмх эсгэж наач, нарын хинбай засан чимэж, өөрмөч онцлогтой гар урлын бүтөлийг биеэрэн бийлүүлж, гар хөтлөн үйлдэлгжүүлэх думтан ойр зайгаас ардын зам үйлийн соёлын өөрмөч жич хэдийг ойлгожээ. Арын хөшөөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг соёл зугаацал зэрэг салаам учир хамтран зуны амралтын хугацаанд гайхамшигт шинжилгээ ухааны цуглаан туршилтын үзүүлгийн ажиллагаа өргнүүлжээ. Тусгай мэрэгжлийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх багшиг үрж тухайн талбарт хичээл оруулж, анхаарын хөдөлгөх хүчин, тайван цахилгааны туршилт зэрэг олон янзын сонирхолт бутай боловсралтаар дамжуулсан уламжлалт жан сургалтын хязгаарлыг өвдөж, залуучууд багцуудад шинжилгээ ухааны нууцыг шууд мэдрүүлж, шинжилгээ ухааны хайн сүвгчлэлтийн халуун сэтгэлгээг гүйцэд хөгжүүлжээ. Гүнхүй бүү бичхэн найж хэлсэн би Ханжуугаас 10 хүнд ирсэн. Энд ийм гойц сайхан туршилтын үйлчлэг байхыг бодож олсонгүй. Би маш олон шинэ мэдлэг сурчээ гэжээ. Манай хөрөний мэдээ. Ойрт Манжуурын засмал замын бомбын хинэн хамаарх ажлын тойрогт хөхөр үгэдүүлэх, шоу үгэдүүлэх тоноглолыг дүүртэл тээсэн хэл алсалсан 93 барааны тэрэг бомбын ажлын хяналт хамаарлтуур AEO саадгүй нэвтрэх замаараа маш түрхнэр гадаадд гарчээ. Хөхөр үгэдүүлэх, шоу үгэдүүлэх тоноглолт нь орчин авахын хамгаалалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны ховд. Утаан доторх хөхрийн давхар эсэл азуутын исмэгийг бүтэмжтэйгээр арилгаж, хүчлэлэг бором болон агаар мандлын бохирдлыг багасгахан амьхын орчин нөхцөлийн хамгаалалтад хүчин нэмэгдэж байна. Фужэни Лунжин хөхөр үгэдүүлэх, шоу үгэдүүлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн харилцагтан Жан Миминий танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үгэдүүлэх, шоу үгэдүүлэх том хэлбэрийн орчин авахын хамгаалалтын төхөөрөмжийг гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дунсүр төгөргийн өртөг бүхий төхөөрөмжийг Шаманаас тэмүрдэж, Манжуурын засмал замын бомтор дамжин гадаадад гарах бай. Тоо баримтыг урьдчилан мэдүүлэхээр дамжуулсан урдаар төрхөн шалган байцаахыг биелүүлж, бомтор өнгөрөх үр бүтөмжийг ихэр дээшлүүлэн шууд гадаадын инженерийн тухайн талбарт хүргэж, бомтор саадгүй өнгөрөхийг үнэнхүү биелүүлжээ. Фужэни Лунжин бол Шамны бомтын хараа, Гоучи бомтын хараа орондох дээш мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалалтын хүрээндх ардаас эзэнсэн толгойлогч аж ахуйлал болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйлалд AEO дээдсэн гэрчлэлийг амжилттай олж, олон улсын зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин мэдэгдэм чангарч, хоёр дунсүр төхөөрхөн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захаалхыг амжилттай тусчээ. Төрөл зүйлийг ахуулах явц

гадаадад гаргахад олон асуудал тодгорхой. Аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг мэдсэний дараа Гоучи Бомптингхэн санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур Бомпттэй идэвхтэйгээр золгуулж AEO аж ахуйдын зохицуулагчийн үйлчлэгэний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Бомптин орон ослон аж ахуйлыг туслах аж ахуйдалд ашиг хүртэх хөргөлт байгуулсан байна. Манжур Бомптин хара Манжурийн Шрибади Бомптингхэн AEO-гийн аж ахуйдалд урьдчилан бомбтод мэдүүлэх амдлахаар бомбтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, адил төрлөөр нийлүүлж гоцлон мэдүүлэх зэрэг бомбтор өнгөрүүлэх төрлийн бодлогыг хангаж, AU-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хідээс гаргахыг бүх хүчнээрээ дэмжиж, аж ахуйдалд бомбтын хяналт хамааралтын тутан үйлчлэгийг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Манай хорооны мэд Орд хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагдвартын ихэнхэн давааны хүлдий тараалан мажлын талбайхын хуваар компани ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн жижиг өрөө байгуулж эрүүл мэндийн байцаалт хийгчч ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн үйлчлэгээний эрх ашигын карт олох ажиллагааг үргэлжлүүлж ажилтан ажилчинд эрүүл мэндийн дотны үйлчлэгээ хүргэсэн байна. Ажиллахын тухайн талбарт ажилтан ажилчин цусан шигхэр, цусан даралт зэрэг эрүүл мэндийн байцаалтан эмх журамтай байдлуулдаг. Ажилтнаас эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төгөөмлжүүлэхийг зэрэгээр үргэлжлүүлжээ. Өдөр тутмын бие сувлах мэдлэгийг тайлбарлахын хамт ажлын байрт байгаа ч ажилласан амарсан ажилтнад өөр Монголын өртөн засаг хордны ажилчны ерөнхий эвлэлийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээний эрх ашигын карт хуваасан байна. Ойлгосноор тус ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн жижиг гэр өрөөгийн талбай нь 15.6 дэвшлүүлж метр байжээ. Бүтээн байгуулах баримжаа ёсоор суур шалган байцаах эрүүл мэндийн лавлага ухаалаглах хүмүүжийн үзүүлэг зэрэг чадамжийн орон тойрог хувааж чадамжийн орон тойрог нь тодорхой байж биеийн байцаалтын ховын нуучийг хамгаалах арга хэмжээг зэрэгээр найдваржуулав. Жижиг өрөөд ил төрлийн эрүүл мэндийг байцаан шалгах хэмжүүрлэг жич бачин байдаг арга зах төрхөн авралтын төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж тусгай харгалзах төхөөрөмжийн их дансыг байгуулсан төхөөрөмжийг харгулах, ариутхан арилгах ба өдөр тутмын хамгаалалтыг байнгжуулан сайдрхиж төхөөрөмжийн амар төвчин журамжилтад ажиллахыг баталв. Жижиг өрөөд тусгай болон тушаал хавсаргасан хамаарагчийг тохируулж ажлын өдөрт бүх ажилтан ажилчинд сүйтгэл хураахаар нээж ажилтан ажилчны эрүүл мэндийн данс эхмэлийг зэрэгдэн байгуулан байцаан шалгасан тоо баримтад хөдлөнгүйгээр оруулж 3-ыг багасгаж 3-ыг чирэгжүүлэх эрүүл мэндийн мэдлэгийг байнгчлан төгөөмлжүүлж ажилтан ажилчныг хөтлөн жолоодож байгаад эрүүл чирэг амьдралтын дадгалтай болох бай. Дараагийн алхамд тус компани ажилтан ажилчны төгөөмөл харгалзлын үйлчлэгийг үргэлжлэн ботайжуулж ажилтан ажилчны үйлчлэгний жагсаалын газрыг журамжуулан ажилуулж олон янзын халамжлан хайрлах ажиллагааг үргэлжлүүлж сэтгэл дулаацуулах арга хэмжээгээр ажилтан ажилчны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж аж ахуйдын чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмэрлэхээр байна. Шинэ бараг баруун хөшөөний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Уяхан Хөөжин Мингчөний мэдээснээр Орд шинэ бараг баруун хөшөөний улаан загалбайтай нийгэмлэг 2026 оны төгөөмөл хайрын нэг өдрийн хандвлын хүнд өвчин энгийн өвчтний аварга туслах мөнгийг төвлөрүүлэн тарах ажиллагаа гөрлж хараа ордны хүч

0: тусдах мөнгө таран аврам тусдах төрийн бодлогыг олонд хүлцэнгүйгээр тайлбарлан өгчээ. Тусламж хүртсэн өвчтний гэр бүлийн төлөөлөгч Сүв Ахвэ. Миний нөхөр 2022 онд улаан хоолн хайрцлаг эсийн өмнөөр онцлогдож урт хугацаагаар эмчилж эм ух тул эмчилгээний зардлын талаар их дараастай болжээ. Тус удааны аврам тусдах ажиллах нь манай гэр бүлийг хавсран тэтгэж өвчин үзүүлэх дараасыг хөнгөлчээ. Тус удааны дэмжлэгэд халуун гараан сунгаасанд туйлын ихээр талархаж байна гэжээ. Тус удааны өвчнөд нэрвдсэн хүчирдэлтэй хүмүүсийг аврам тусалсан бэл мөнгө нь бүх хөшүүний эд байгууллагын нэгч аж ахуйлалд ажил бэлсийн нэгчин кадр ажилтны төгөөмөл харийн нэг өдрийн хандивлалаас ирэлттэй юм. Сони мэт 10 минут нэвтрүүлсэн давлгаа.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Чанжин инээгээд тийм ээ. Хөдлөмөр өнгөрлөлтэй бөгөөд ариун дархан байдаг. Адилч хөдлөмөр чинь Дундуудын үндэстний нэг их давуулаг тал бөгөөд хөвжхийн өнөд хөрөнгө мөн. Гэтэл хөдлөмөр бол төгс чадвартай, ямар ч хорь хөнөлгүй гэж хэлэх юм аргагүй. Учир нь хөдлөмөр нь боолт хөдлөмөр, боолчлын хөдлөмөр, дарангуйлын хөдлөмөр, хөдлөмөрөөр өөрчлөх хэлбэрийн хөдлөмөр, үхэр марш хөдлөмөрлөх хөдлөмөр зэргийг багтаана. Эдгээр хөдлөмөрийг бас өнгөрлөлтэй гэж магтан дуулж болно уу? Ганцхан боолын эзэн, пиудлын эзэн өөрөө хөдлөмөрлөхгүй мөртөө цаашлаад бусдын хөдлөмрийн мүлжин шамшидаг болохоор сая аливаа хөдлөмрийг магтан цаашаадаг юм гэлээ. Тэгэхэд Янка ихэл ууртайгаар ийм хүмүүсийг би хамгаас илүү хорсон жигшин. Тэдний үнээр чулуун жавсгаар шийтгэж болно шүү гэлээ. Чанжин нэг зэрэг бодол хийлээд хөдлөмрийг эсрэг талаас нь бас үр ашиггүй хөдлөмөр, эвдэх чанартын хөдлөмөр болон сөнөөх чанартын хөдлөмөр гэж хувааж болно. Хэдэн мянган жилийн өмнөх Фангун ордон бүхэл Сычуаны ой шивгийг устгаж хаялаа. Сычуаны уул хувхаар хуя Фангун ордон сүндрэлсэн энэ хөдлөмөр нь яасан жигшүүртэв? Дэлхий дээрх маш олон тариалах үндэстний атар халуурлсан нь эцэстээ нэлгэр их элс манхайг бий болгож дахиад өөрийн үндэстэн болон боловснаа булшилж хаялаа. Ийм болохоор ертөнцийн алвиа чухал юмс нь жөм хөдлөмөрөөр үүдэн бүтээгдсэн биш. Жишээлбэл Энг тайфун, Амар төвшин, Батвих улсын хамгаалалт, эрх цөлөө, арчлал, эрхтгшийн дүрм зэргийг хөдлөмөрөөр бүтээж чадахгүй. Эдгээрийн санаачлан хөөцөлдөх үндэстний өөрмөц зориг санаагч хөдлөмөр бүтээж чадахгүй. Дэлхий дээр хүн амар хамаг арибан мөртөө хамгийн адилч хөдлөмөрч, хөдлөмөрлсөн цагаар хамгийн урт мөртөө хөдлөмөрлөх хөвшилээ хэзээдээ алдсангүй дундуудын ард түмэн. Харин хөдлөмөрлсөн түүхээр охор байдаг өрөндөхний үндэстний үүдэн бүтээсэн давшилсан боловсныг бүтээж чадсангүй шүү гэлээ. Азарганудын гүү хурях тэмчин эчтэй зогсож үлсэж тамирдахын эрхэнд өвс хазлан ихлэв. Байдаснууд явшааны далимдуулан эхинхэд эргэд дутан очиход эхэн байдаснуудыг өхөөртөн шархийн долиож өгнө. Гэтэл тэд эцхинхэн гүлиснүүдийн харахтай зэрэг номхон шударгыг үйцтгэн өөрийн шинэгэртэн буцаж үзэх нүдэндээ нялуустай эхэ ширтэн зогсоно. Янка, хожим адуун сүргийн дундаас сурах зүйл олон боллоо шүү. Сүр хүчнээр хөвчин дэлхийг донслогсон хөхөн Монголын морч сэрэг мөрч адуун сүргээс эрдэм сурч цагаарсан төгс чадвартан байжээ гэж чин сэтгэлээсээ хэлж байлаа. Говжэн зун баяр хөөртэйгээр үхэр тэргээ гэлэн харж ирээд

Хурдан ирцгээ. Би аривн олзтой ирсэн. Хагас суулга илүү хээрийн ухсны өндөг түүж авчирлаа гэж хас хэрв. Гуруула гүйж очоод тэргэн дээрээс том усан суулгын буулган авч үзвэл дотор нүнээр 70-80 нуусны өндөг байж, зарим нь хагарчихсан, хальсан ангархайгаар нь алтан шаргал өндөгийн шар нь гоожиж байлаа. Янка, чи одоо нэг л дээр нэг сүрэг хээрийн нуусыг сөнөөчлөө шүү гэвэл говжин зун. Миний эн чин сая хэдий л өвдө. Ванжун ли теднус тэнд мөн түүсэр шүү. Баруун өмнөөрх нуурын хөвөгөр голын хөвөний өвсөн дотор 10-д алхам явхгүй нэг өөр нюхсан өндөг тааралдаж өөр бүрд нь 10-д өндөг байна. Өрдөр очсон хүмүүс адун сүрэгтээ булиалдан авцхааж хэдэн суулгаа бүрд үүрчихэж уус ухаар очсон морд өөр өөр нюхсны өндгийг бүр няс няс гисгчхээд голын эрэг нуурын хөвөгөр бүр өндгийн шар биш бол өндөгний хальс үзүүл үнээр хайрламар байна шүү гэлээ. Жанжин өөр бас байна уу? Бид бас очи. Идэж барахгүй бол давслаа тавьчихи гэлээ. Говжин зун энэ талд нь байхгүй болсаа дөрвөн сүрэг адууд айраад гарчсан юм чинь үлдэнэ гэж байна уу? Нуурын зүүн талд нь байх магадгүй дээ гэлээ. Янка Жангживаныг заагаад энэ адууд ч нүнээр эргүү байна шүү. Таны адуучдын нүд чинь нүд биш нөх болчихсон юм уу гэлээ. Жангживан голын хөвөний өвсөн дотор нуусан өндөг байна гэж хэн мэдхий гэлээ. Говжин зун үхрийн бэлчээрт нь адуу бэлчхий хараад Жангживанд адуугийн чинь өөрийн үүдэн өмнө адуулдаг юм уу? Эндх өвсөй бүр идээд барчихвал миний өхөр мал юугаа иднэ вэ? Чи адууга цааш нь хандуулаад сая нугасны өндөг идэхэр ирээ гэлээ. Жанжин түүний унаа нь шин сургасан эмнийг болохоор бууж суухад өхөмгүй. Гашил түүний өрдөөр идүүлээд явуулчихэ. Тэр сая бидэнд гоё сайхан хичээл орсныг бодоод шагнаж байхаар бодчихъя гэснэ Жангживанд хандан. Байц өрдөөр хагарсан өндөг иччихэж яв гэлээ. Говжин зун тэдэн зүгэ хандаад наашаа ирцгээ. Гагарсан өндөг болон бүтэн өндгийн салгаж тавь. Би 2 жил хайрсан өндөг олж идээгүй. Энэ удаа ховдгоо гартл идэ. Гэрт бас таан хүмүл байна. Өндөгтэй холж хайрвал лавта итгэхэд амттай болон шүү гэснэ. Янка чи сангын арилга. Чанжин өндөг хагал. Жангживан очоод хуурай аргал аваад ир. Би хайрий гэж ямар нэгэн дарга ноён адилчтай ажил хуваарлах шиг зарлиг буулгалаа. Гагарсан хийгээд бүтний 2 тишин салгасан чинь гагарсан өндөг нь яг хагас байж гүмбөрд 8-9 ногдох болохоор дөрвөлөө баяр найрын өдөр болсон шиг хөөрч байлаа. Удлагүй хоньны тос хүмэл таантай хайрсан өндөгний анхлам өнөр ханхлан салхины аясаар тарахад үнэр авсан нохойд сүүлэ шарвал зуулан үүдэнд чихэлдэн. Бэлтрэгч үнэр аваад гинжи харчагнуулан дээр дээр үсэр хийлэн. Жанжин нэг хэсгийн бэлтрэгэнд идүүлэхээр үлдэж авсан ч бэлтрэг хайрсан өндөг идэх хэсгэд эргэлзээтэй байлээ. Дөрвөлөө гэртээ сууж чон бар хөөж байх шиг ам амар хайрсан өндөг идэж байтал гэнтэй галсан нааны дуу сонстож хаа ийм сайхан амттай юм идэж байгаад намаа юунд дуудахгүй юм гэсээр баярыг дагуулан нохойдыг ганцхан зайлуулж орж ирэв. Жанжин Янка яран ор зайлж өгөөд эхүү хаюулыг суулгалаа. Жанжин өндөг аялахын дагуу би эндэх малчдыг ийм юм идэхгүй байхаа гэж бодсон юм. Та амтлж үзүдэ гээд эхэхүү хоёрт тус тусд нь аяхтын өндөг гардуулав. Дэхэд галсан маа. Минийгэр нэг газар хол алсалж байгаад бүр өнөртөж олоод шүлс гоочихсан шүү. Миний нохой байтал дагаад ирчихсэн байхад малчдыг идэхгүй гэдэг чинь

эдэн шүү эдэн гэсээр аяхтын өндөгнөөс амталж үзээд, хаа нэр амттай юм байна, амттай гэж л байлээ. Баярыг нэнч хэлэх газаргүй ховдоглон идэхин дагуу нүдэн тогоон зүг зогсолгүй эргэлдэж бархаас л айж байлээ. Тал нутхи малчад өглөөндөө цай уун, цагаан идэ мах идэж, өдөдөө хоол идэхгүй болохоор оройдоо сайн идэг байна. Эхэхүү хоёулаа өдөд хоол идээгүй ирсэн болохоор чүм үлссэн байлээ. Галсамаа, эн чин тон амттай юм байна шүү. Яг хоолон гэрийн кишиг. Би хот орсон ч олж идэхгүй юм. Одоо цатлаа идэе гэлээ. Олон булгийн тал нутгийн малчид ятын хийдэг ногоог чүм гуанс гэж маш идэхэд үртэй байдаг. Ойрын жилүүдэд малчидын идэчэнд бас хятад ногооны үнэр амт оруулах эд хэрэглэх болж, ярам, жангю, сонгин, халуун ногоо зэрэг нь малчидын идэхэд үртэй зүйл болсон байлээ. Гэтэл малчид чүм, цүү, саримсаг, түүхэ га, даалио зэргийг үнэртэйгээд идэхгүй байдаг. Жанжан, хожим бид гуанс хийсээр лавтай таныг залж идүүлээ гэлээ. Гаужэнзун өргөлж галсан маны авчирж өгсөн шар тос, хурууд, өрмийг амтрахан иддэг өгөөд гэрт нь очиж сүүти цай уун мах иддэг болохоор энэ удаа ачин хариулах тохиол ирлээ гэж бодсон бололтой энийгээд миний энд нэг суулга үндэг байна шүү. Хайрсан нь идэж үзэхгүй бол бүтний нидүүлээ. Лавтай таныг цатхна гэснээ хайрсан үндэгэ нэг тийш зайлуулан 5-6 бүтэн өндгөө хаглан тусгайлан галсан маа эхэхүү хоёулд нэг тоогоо хайрч өгөв. Тэгэхэд галсан маа, аавны чин тэнгэрийн юм хөдлөж болохгүй гээд идүүлдэггүй юм чин би арга бус танай энд идэхэр ирлээ шүү гэлээ. Тэгэхэд жанжан, нодин аав 10-аад тахианы өндөг авахыг би олж харсан шүү. Тэр нар юу хийсэн гэвэл галсан маа, өвчтийн моринд зарсан. Хэдэн удаа чутхаад идүүлэхэд л морины өвчин сайн болчихын шүү дээ гэлээ. Тэгэхэд Янко Жанживанд, малчид бас бидний дагаад юр идэхгүй юмаа идэх болчихлаа. Дахиад хэдэн жил өнгөрвөл хун галуу байтугай хэрийн нухсаж харагдхаа болин шүү. Эн чин бас л манай муу шүү дээ гэж доор дуунаар төднөн. Баяр идэх тутам амттай санагдаж урул дүүрэн тос бялхуулан говжин зүнд, эм юм өөр бас хаан байхыг би мэдэн шүү. Чи надад одоо нэг аяг хийгээд аль. Маргааш би таны дагуулж түүхөр очий. Чорон эргэн дээрх хуучин тарвганы нүхний амсарт лавтай байна. Өглөөрт би ишиг өрөх үед голын хөвөнд олж харсан гэлээ. Гаужэнзун том баярлж, тийм үү, сайн боллоо. Голын хөвөөний шорон овоон дээр өнөр баг уус тарвганы нөх байсан. Морд лавтыг эсгэж хагалж дийлэхгүй гэсээр өндгөө хайрхын дагуу чинжэнээр бас хэдэн өндөг хаглуулав. Тэгээд хайрсан өндгөө хоёуланд аягалж өгвөл эхүү хоёул зэгсэн гэдэс гарчээ. Монгол гэрт тосны утаа болон хүмэл тааны үнэр дүүрч зургуула дур бүлэгтэл идээд сая аяг сахва тавилээ. Хагас суулга нугсан өндөг хамаг олны байсгсан хавтай сайхан цагийн хоол болжээ. Чэнжэн дахин тогоо шанах хөдлөгөн нохой болон бэлтрэгдээ өндөг хайрч өгөв. Нохойд хувиа идээд салж явсны дараа чэнжэн хүргэж тавьсан өндөгөө гаргаж бэлтрэгний хоолны савнд хийгээд авч гарав. Янко, Жанживэн, Гаужэнзун нарчи бэлтрэг хайрсан өндөг идэх хэсгийн үсэхээр дагалдсан гарав. Жанжин бэлтрэгэ хоолоо идэе гэж дуудвал бэлтрэг яг үлэн чон үгээнд буух шиг үүрт нь тавьж өгсөн хоньны тостой хайрсан өндгийг нэг л өмхөж аваад яг л гахай багш орходы жимс идсэн шиг халтан мултай жажилмөгч залгиад оруулчихв. Дөрвөл урам харьцгаав.
жанжир байна. Энэ бэлтрэг тон хөөрхилэлтэй. Ёстэй гэдсэн цадуул болчихно тэр болов энэ шүү. Тэрний тархинд амтлах гэс хүн хаахдах хүн байдаггүй юм уу? Гэхэд Гаужин зун. Үндгийг бүр талар сүйтгчлээ шүү. Гэлээ. Чанжин арга бус. Чонны амтны булчирхай нь ходоодондоо байж мэдэн шүү. Гэж тайлбарлсанд гурвуулаа гадгантлын яв. Чанжин Монгол гэртэн үлдэж, саяхан нүүж буулгасан гэр орноо төгхнүүлнэ. Нөгөө гурав нь өөр өөрийн хариуцсан зүргээ хариулахар явлаа. Чанжин яран гарч Жанжиюанд би мориничин чигнээс барьж өхөө гэвэл Жанжиюан гэрэггүй миний энэ эмнэг морь тон сэргэлэн байдаг юм. Адуун сүрэг дээрээ буцах юм эдсээр бараг аашлахгүй байхаа гэдээ. Жанжин васэ чи энэ морьор яаж морь сольж барих юм гэвэл Жанжиюан чи энэний төлөө завах хэрэггүй. Адуучин нар бүр нэг хоёр номхон морьтой байдаг юм. Чи тэрнийг дуудах юм уу? Ургагны үзүүр өгсөнд нь хөрсөөр зогсоод өгчихдэг. Хэрвээ ийм бэлтгэл моригүй юм бол адуучин ганцаараа сүргийн дунд эмнэгээс хаягдав бол унах моригүй явган болчих биш үү? Хэрвээ өвөл таарах юм бол уулны жалгад хүлдэж өгөхөөсөөр аргагүй. Ингээд чинжэнэс зээлсэн Джекл ондны далын чоноо үртлээд дахиулж ядлаа. Чинжэн нуурын хөвөнөөс алсан хэдэн хоног эргүүлэн зүрхтэй нийлүүлж нуур зүг залаад мориа унж нуур тийш очив. Нуурын баруун хойд хөвөн дэх нэг хэсэг хулсыг хадаж манхар зохимол элсэн там болгон адуумалын нуур торж ус уухад дөхөн болгожээ. Уугаад хансан адуу нь усан дунд зогсон амарлингуй тайван нүдэ анж амарна. Хэрийн уус болон усны шувууд нуур дээгүүр дэвдэрн нисэж морины хойгуур өмнөөр эргэцэн гэдсэн доогуур нь өмбөн өнгөрөхөд морд харин тонч нөхөрсөгөр харж огтхонч хөдлөхгүй байлаа. Ганцхан хуун галууд мортын эмгэхгүй байж морины булингуртуулсан хөвөнөөс хол зайлан усны төв юм уу эсрэг хөвөний хулсны дундуур алгуур өмбөн. Усны үнрийг авсан чинжиний хонин сүрэг гэнтэй хүн сочамаар маалилдан гүйлдэв. Зуны үлрэл болсоор хони ямаадыг хоёр өдөрт нэг удаа усалдаг болохоор цангаад хатмар болсон хони ямаад зэргээр маалилдан араас нь чон тууж байх шиг ан тамчин нуур зүг тэмүүлэв. Шинэ бэлчээрт нүүж ирээд 10-д өдөр болж байвч нуурын хөвөнд өвс бэлчээр хүн амтны хөлдөг эсхэгдэн элс болоход ойртожээ. Хонин сүрэг нуурын усанд гүйж ороод адууны хажуугаар буялдан ус уунэ. Хонин сүрэг хантал уугаад нуурын хөвөнд гартал бас нэг сүрэг ангасан хонид маалилдасаар хүрч ирэв. Нуураас хоёр газар зайтай 3-4 майхан босхогдож 10-д ажилчин бовшингүйний жолоодлогоор эм тугаалгын онгоц хоньны ноосны хөмрөг болон төр сагийн баргаатын захиргыг барьж яаралдана. Гэдэн ажилчин гэр бүлтэйгээ бүгд хөдлөлтсөн гуу сувыг малтаж газар хагалбарлан ногоо тарих хашаа гаргахаар бэлтгэж байлаа. Холын уулан хөдөл дээр гэдэн чирүүлтэй том ачааны машин адилчдын гаргасан чулуу болон хайрыг даа ядатал тээж барилгын газарт аваачна. Чанжин эдгээр онгон талд илэрсэн шинэ яр шарахыг үзэхээс нүд халиран хонин сүргээ залан бушуухан баруун хойшоо явлаа. Хонин сүрэг уулын өрөөг давж хотхорын бэлчээрээс гарав. Бэлэг настан эл дугуйлны адуу мал нийтэм үүдэн өмнөх хотхорын бэлчээрийг идээд байхыг хараад зуны үлэрэлд өдөр өрт болохоор чадах хэрээр хол адуулан зуны сүүлч намрын ихээр нүүхүйгээр шаардлаа. Тийм болохоор сөрөгтийн адуу малыг бэлчээрийн дотн гадна ээлжилэн бэлчээрлүүлж өвсний ургалтыг хязгаарлан сулрсан хөрс чорыг хатууруулж батханааны аюулаас сэргийлнэ. Чанжины хонин сүрэг хавирган саран кэлбэртэйгээр асгсан сувд шиг цайлсан тарж баруун уулын хөдөл тээш алгуур бэлчинэ.

0: Анга шахам хурга ишиг, нарны дор цайлзан, бадран дэлгэр цаган удвал шиг гараа бүлян. Сүүндэ цадаж, өвсөнд орсон хурга ишигний хорвайсан ус ихлэн хөвсэж, боёжилтан тон түргэн байлээ. Жанжин, бэлчээр дээр завилан суухад, саяхан дэлгэрсэн алтан шаргал хээрийн шархуар хөдлөд өөрөн шарлан харагдана. Дэлгэр жамжаагүй цэцгийн цомрлыг нь ишин дээр ташуу унжигнан. Жанжин, яг жангнан газрын хилмдэг цэцгийн дунд суусан шиг таатай гоёхан санагдахлаар, тармилхуараас хол том онгон бэлчээрийн хээрийн шархуар аюулхай цээжийн онгойлгоно. Жанжин босож морь явуунаад хонин сүргийн өмнө гарч цэцэг ухаар ягчарсан газар очоод цэцгийн цомрлыг түүж байлаа. Хоёрын өдрүүдэд нярай зөөлөн шар цэцэг нь Бээжин сэгэтэдийн амтад ногоо болсон байлаа. Хонины махтай хуурсан шар цэцэг шар цэцгийн буус хийгээд банши, хээрийн сангин хийгээд шар цэцэгтээ хүйтэн зууши. Махны шүл зэрэг нь нэг өвөл шин ногоо олж идээгүй сэгэтэдийн ховдгийг тайлж ходоодын дүүргэн үхэр хоньноос ч дутуугүй ам амар идэхин харсан малчид үзээд ховдог лөвч өнрөөс нь жигшээд ойртохгүй байлээ. Өглөө гарч ирэхэд говжан зүүн алихэдийн чанжанд хоёр хоосон бичхийн богч бэлтгэхэд байжээ. Энэ хэдэн өдөр хонь хариулахад ном үсэж болохгүй цагийг амжин шар цэцэг түүгэж говжан зүүн захисан болохоор түүний гар үзүүр ном харагдхаа болж нэг л сэтгэлээр шар цэцэг түүж байлээ. Тэгээд гэртээ гарсны дараа буцалсан усаар борлуулан хатаагаад өвлийн нөөцтэй бэлтгэн. Энэ хэдэн өдөр тэд нэгэнтэй хагас гурлын уут хатаач гисэн байлээ. Хонин сүрэг чанжины ардах цэцгийн бутан дундуур таран бэлчин. Чанжин атхатхаар цэцгийн цомрлыг төвөхөд утсан ч үгүй нэг богч дүүрэв. Түүсэр түүсэр дэргэнтэй хүлийн доор нь хэдэн хэсэг чонын бас байхыг олж хараад доороо очин сууж гар дээрэн авч үзвэл чонын бас цайвар өнгөтэй маннагийн хэр бүдүүн урт байж хэдэвэр хатсан болгоч өмнө хэдэн өдрийн шин бас болох нь мэдэгдэв. Жанжин тэндээ завилан суугаад наривчлан шинжиж чонын басны тухай илүү мэдлэх хурамдуулахыг санаж байлаа. Тэр гэнтэй суусан газар нь чонын амарсан ор болохыг олж мэдэв. Чонэнд юу хийхээр ирсэн бол? Жанжин эргэн тойрны өвсөн донд нарвичлан ажиглавал ямар ч өрөөсөн яс тасархай үс алга байж чонын хоолсон газар биш болох нь илэрхий байлаа. Эндэх өвс хоор өндөр сахал гургуж дугуйлны хонин сөрөг үргэлж өнгөрдөг газар болохоор чонэнд бүхэн далдалж хулгай дайрлт хийх гэсэн болов гэж бодхоос чанжин нэгмөсөн сандарч босоз огсоод эргэн тойрны ажиул ойр ортмын өндөрлөг газар дээр чөм хончит сун амарч өөрийн хонин сүргэнч холгүй газар харааны үзүүр бэлчээрлж байх болохоор тэр санаа амар дахин орондоо суулаа. Чанжин чонын баасыг үзэж таних болооч нягтал судлах явшаан одоо болтол тохиолдог байсаар ажээ. Тэр баасы хагалж үзвэл дотор нь чүм зээр болон хоньны үс, хоньны үстэй зуурлдсан чохойн нондох шиг юм болон талын хулгананы хэдэн нарийн шүднөөс гадна өөр ямар ч ясан хэмхэдэг алга байлээ. Чон залгиж оруулсан хонь болон хулгананы арс мах ясан ширвсэг чүм шингэн зөвхөн шингэ дийлэхгүй үс ширхэг болон хулгананы шүдэл үлдсэн байлээ. Дахиад наривчлын шинжвэл хоньны үсэж гэсэн бүдүүн ширхэг нь үлдэж нарийн үс болон ноолуурын ч шингэж гисэн байлээ. Энэнтэй харьцуулбал нохын шингэх чадвар харин тийм сайн биш байж баасанд нүргэлж шингэж чадаагүй ясны хэмхэдэг болон эрдэн шишийн мөхлөг харагдаж байдаг. Чанжин үзэх тутам гайхал төрөгдөн чонвол ёстой талнуудхийн цэвэрлэгчийг санагдаж адуу мал, тарвуг зээр, туулай хулгана, цаашлаад хүний үхэдлийг хүртэл цэвэрлэн талнуудхийн ариун дарахны бадлахад данчийхэ хой нөмөртэй байдаг ажээ. Чонын ходод гэдсэн орсон идэш бүхний шимтэжээлий чүмшингэн зөвхөн хэдэн үсэн ширхэг болон шүд соёог л үлдэж багчаар хүртэл үзвэл хорсож өхмөр харамч байдаг ажээ. Уудам тэнэгэр талнуудаг олон мянган жилийн турш ийм ариун цэвэр байдаг нь талнуудхийн чонын гавьянаас салж ийлэхгүй нь мэдээжийн хэрэг байлээ. Уухийн салхи илвэн үлэх үе анхлам өнөртэй шар цэцгүүд аясын салхи даган наяган гангахна. Жанжин хуруугаараа чонын баасыг хөнгөх нь эмэрвэл үнс шиг өнгөн нондог болж яг л тоос шороо шиг байлээ. Жанжин хэсэг зуур гүм бодол дуунав. Төв түмэн жилийн турш талнуудхийн нүүдэлчэд Дайчин баатарчууд алдар гавьяага үлдэн алтан дэлхийгээс ангижрахдаа онгон бунхан үлдээсэнгүй хууч судлагчдын тарын барааж тархийн шахуж зүдөөлөө. Гэвч бид тэдний өөрийн амьнасаа галууны үднэс хөнгөн боддог атлан их байгаал мөнгө тэнгэрийн амьнасыг юунаас илүү хөндөтгөдөг үзэл ухаамсарын тайшаа нуулнаас ч хөндөө гэж үзэх хэрэгтэй. Парамид цовирах Чиншихуаны онгон Тай улсын Вангийн татварын онгон зэрэг том онгодын дотор амарлингуй нойрсаа хаад хатуудий бодвол их байгаалдаа шингэсэн тэдгээр нүүдэлчин баатарчууд сая дуурайл болох ёстой. Талнуудхийн хүмүүс яг ингэж талнуудхийн чоноороо дамжин их байгаалдаа бүрмөсөн эгэж буцдаг байнэ. Хонин сүрэг хавирган саран хэлбэрээр уулан хөдөлдэйгүүр таран бэлчин. Чанжин үлдсэн хэдэн хэсэг чонын баасаа гээж төвдлөггүй нөгөө нэг хоосон богцондоо савлаад мориндаа алуухийн мордож хонин сүргийнхээ тийш очив. Дэми холгүй уулан орой дээрх хэдэн хэсэг гүйхэн хар өнгөтэй чулуу холоос харахад эрдний цагаан хэрмийн чон жишг харагдана. Дэртэй уулан орой дээр бас хэдэн хэсэг том чулуу харагдаж нарийн ажиглавал энэ хэсэг уул тал эртний урт цагаан хэрмийн нэг хэсэг үлдэгдэл шиг санагдана. Тэр өнгөрсөнд тол бичиг урвалж үсэхэд тэмдэг утаг чонын басыг шатааж гарсан утаа гэж тайлбарлаж байсан. Гэтэл заяын түүний нидэрч хэмхэлсэн чонын бааснаас үсвэл голдуу амтны үс хялгаасаар бүрлдсэн байж яахдаа тэнгэр тултдагдах дохионы утаа гарч чадахав. Чонын баасанд өөр онцгой бүрэлдэхүүн байгаа гэж юу? Нүдэн өмнө чонж болон чонын баас бэлэн байтал юунд өөрийн гараараа шатааж олон хүү нарыг шогж болохгүй юм? Ингэж бодоход жанжаны зүрх төг төг цагилна. Тэр 2000 илүү жилийн турш дундуудын үндэсний зүрхийг цэсрүүлж сүсийн хэмхэл ирсэн дохионы утаа чухам ямар байдгийг нүдэрэ үзье гэж санала. Тэрэ явах тутам сонирхол төрөгдөж илүү хэдэн хэсэг чонын бас цуглуулан чонж дээр дохион утаа тавихаар зориг шуудав. Хонин сүрэг таатайхан бэлчиж байлаа. Чанжин хонин сүргийн өмнөөр наацаашаа цаг илүү ирээд арай гэж хагас богч чонын бас олж цуглуулав. Цагаан хэрмийн чонжин цэрэг Элсманхан дотроос хаан тим олон чонын бас ээрж олохов. Түмэн газрын урт цагаан хэрэм дээр тоо том шүг олон чонж байж тэр бүхэнд утаа тавих юм бол хэчнээ чонын бас цуглуулах хэрэгтэй. Шингэх чадвар нь чанга, гадагшлуулах зүйл нь бага байдаг чоноос бүхэл урт цагаан хэрмээ дүүртэл шатаах чонын бас гардаг болов. Чанжин элдвээ сэтгэж дахиад удутал ээрсэн чи мөхлөг чонын бас ч олсонгүй болохоор хонин сүргэ хөтөл уруу хашиж тавиад уулан орын том чулуу тийш шууд гүйн хөрөв. Чулуунд орон очоод дээшээ гарвал том чулуу хоёр хүний хэр өндөр байж хажууд нь шат болгож болмоор хэдэн хэсэг богн чулуутай ажээ. Тэр уулны жалган дотроос нэг тэвэр хатсан модны салаа түүж морин чулуураараа чанга боожлоод том чулууны доор аваачлаа. Тэгээд богчоо мөрөвчлөн үүрч чулуун шатан дээгүүр маачиж том чулуун дээр гараад дахин хатсан түлхээгээ татж гаргав. Хоёр ширээний хэр том бөгөөд тавтгшхэн чулуун орой дээр бүргэдийн бас дүүрэн байлээ. Гол ууд ойртсон болохоор хонин сүрэг бэлчээр дээрээ хөвтөж амарна. Чанжин чонж дээр зогсоод эргэн тойрноо дурандаж ажиглавал нэг ч чонын бараа алга. Төрний хонин сүрэг болон бус зүргийн хооронд хэдэн газар зайтай байж өөр сүрэгтээ хутгаж нийлэхээс ч зовох учиргүй болохоор санаа амар түлхээгээ босгоод тавиад чонын баасаа дээр нүрлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эн дугаарын араажуу тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

бидний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлнбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжи нэвтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсон уу? Дондотын хошиуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Хожим нь Ласа хотын хотын дарга Лувсан Донгров Кунфансны үүрэг дараас хэтэрхий хүнд болсны хараад хүүхэн Чайнингийн үрчлэн тэжээчээ. Нэгэн удаа бүсгүй Ванг Чингэ болон хүүхэн Күнлинг нь түүнийг эргэн үцхээр Ласад очив. Кунфансны бүсгүй хүүхдэд дахуулан Чайнинг үцхээр Лувсан Донгровын доотсонд Чайнин Кунфансныг үзэнгүүтэй өлгөнд нь алдан тасралтгүй өвөө өвөө гэж хөксөн баярлжил байлаа. Кунфансын ч түүнийг инхрилэн төвөрж энтриг асун удтал салхгүй байдлыг харсан хүүхэн Күнлинг нь сэтгэл хөдлөхийн дагуу бас жаахан атархлаа. Түүнэ ойд ойд аав нь юр тедэн гурвуултай ингэж дотнчлах нь туйлын ховор юм. Энэ нь аав нь тедэнтэй дотн биш болсон биш, харин ажил нь хэд яар бөгөөд бас алс орон төвтөд ажилладаг болохоор тэдэнтэй уулзах тохиолн ч ховор байлаа. Кунфансын охин Күнлингтэй танай ахトゥ гурвуулд би осолдож явлаа. Та нар битгий уурлаарай. Аав нь намын хүн болсноо хувьд ард түмнийхээ төлөө илүү хүн үргэтэл гаргах нь захистай. Чайнин бол өнчин хөхөд аав ээжийн хайр гэж байхгүй. Хайрцангүй хар та нар түүнээс хол жаргалтай биш үү гэлээ. Аба бид таныхаа ойлгож идэмчнэ. Бид Чайнинг альхдын гэрийн хүнээрээ үтсэн юм а. Амьдрал хичнэн хүчэр байсан ч хамтдаа мөрийж тэднийг хүн болгоно гэж ээж ч өргөлж ярьдаг гэж Күнлин ярав. Охныхын үг Кунфансэнд лутих тайтгарл болчээ. Хожим нь Кунфансэн Ари оронд ажилчилжснээ дараа өргөсөн хоёр хүүхдийг нэн сайнаар харгалзахын төлөө дэргэд авч явчээ. Ари орон гэхч төвдийн өртөнд сохорнай баруун хэсэгтө байрлаж далайн төвчнөөс дээш 4500 метр өргөгдөж газар нутг өргөн уудам хүн ам цөөхөн билээ. Тэнд газрын байц өндөр болохоор хүчилдөрөгч дутагддаг. Жилийн дөрвөн улирал хур тундас баг болохоор тесбэрт улаан сухайгаас өөр ургамлыг бараг олж хардаггүй юм. Хүүхдэн баг болохоор арийн цаг уур болон орчин тойронд хялбархан зохицгүйн дээр Кунфансны ажил яруу илүү цаг гаргаж тэднийг хархалцаж дийлхгүйгээс удсангүй хоёр хүүхэд нь залгаахаар өвчилж өдөр ерхөө туран сорлогийн хэр бүтөмжинч доошилж эхлэв. Тэр хүүхдийг өчөөхөн ч хилэс түглэх дурггүй болохоор хэрхвэл зохих билээ гэж чухалтна. Гар шинэ багсургуулын нэг багш нэг хүүхдийн өрчлөн түүнээ үүрэг дараасын хөнгөлөх гэж Кунфансэнтэй зөвтгөхд аав ээж алдчихсан хоёр хүүхдийг хоёр тийш салгавал хэтэрхий ганцаардах болно гэж тэр зөвшөөрсөнгүй билээ. Кунфансэн ботсоор байж эцэстэй хүүхдийг Ласа дэх нэгэн итгэлтэй байлдагч найз
цэжэн юмд найдан тэднийг хархалзуулахар болов. Тэгээд тэр 3 өдөрт хувцас сольж угаах, гарагт 1 удаа бай угаах, өглөө бүр ухаж ишлэх шаардах, орой унтахаас өмнө хөл угаах, хоолны зороонч үргэлж халан солих, бас өдөр бүрийн дасгал даалбарыг байцаан жолоодох, 2 гарагт 1 удаа давхуулж наадах зэрэг шаардлага дурджээ. Бас өөрийн хүчээр дэгжирэх, тэсвэр хатуужилттай тэмцэх зоригснаг хүмүүжүүлэх, гэрийн ажил хийж сурхан, захих биеийн хөдөлмөрд оролцуулахыг нэн анхаарах хэрэгтэй гэж шаардан захисаар л байлаа. Амьдралын нөхцөл сайжрахыг дагалдан, чойгийн болон гүнсэн хоол голж эхэллээ. Энэ явдлыг конфанс мэдсэнэ дараа, цөйжэн юнд утасдаж, чамайг хүсхэн тэд хоёулыг дагуулан янжиган шанд нь хүрч үзээрэй гэхэд цөйжэн юм тэдний эцэг эх нь бүр үгүй болсон байхад юу үзэх юм бэ гэж гайхан асуув. Кунфанс нь тэдэнд нутгийнх нь дүрс байдлыг үзүүлж нутгийнх нь шорын замаар алхуул хүчээр бүрхтэй амьдралыг бэйдэн ойлгуулах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Цөйжэн юн сонсоод конфансны үг тун зүйтэй санагдан 2 хүүхдийг дагуулан нутагт нь хүрч хэдэн өдөр суулгав бай. Харж ирснэ дараа тэд үнэхээр маш их хувирлт гарч нэхэл дээр томоочсон шиг болжээ. Өдөр хоногийн өнгөрөх нь өдөт сум харуулсан мэт үдтэл 20 хэдэн жил өнгөрч эхлээ. 3 өнчин аль хэдийн хүнээ зэрэгт хөрлөө. Чайнин цэрэгт орсноос үлэр совлогч болжээ. Эмнэлгэд ажиллаад ажлын илрэл маш сайн учир олон удаа шилдэг ажилтнаар үнэлэгдэв. Чайнин цэрэгээс халагдсанаас үлэр Ласагийн тэлбис хороонд гэрэл зураг татах сургуужилагчаар ажиллаж одоо нэгэнтэй 2 хүүхдийн аав болжээ. Гүнсэн Нанчин их сургуулийн хууч судлалын тусгай мэрэгжил сурч төгссөн дараа хуул цаажийн тусгай мэрэгжлийг нэмж сурсан бүгэд их сургуульда Өвхамт намын гишүүн болон элсэгдэжээ. Төгсөөд Нияч орон газарт хуваарлагдсан ажиллаж сүүлд нь төвтийн өөртөө засах орны соёлын тэнхимт шилжин ажиллав. Харин конфансын өвгөн тэднээс үнэт хагцаж зөвхөн өөрийн байдаг халуун дулаан гэрэл илчээ хөхнөр төвдийн өндөрлөгт төгөн хоцроочээ. Ертөнцийн гаднах зочин Ари оронд нэгэн дингүү шан гэдэг газар батга. Энэ нь тус орны далын төвснөөс хамгийн өндөр өргөгдсөн малжи хорон болно. Бүх жилийн дундаж ахарын дулаац тэхэс доош байж байгалийн нөхцөл туйлын уу. Бас агаар сэрэг зам харилцаа дөхөмгүй, засмал зам алга, ганц эх цэмөрт энхэл донхол нэг зурбус уулан замбал байж. Хүмүүс орж гарахтаа зөвхөн явган буюу моринд түшдэг болохоор уул тавааг давхад тун хүчир бэрхшээлтэй байдаг. Жилийн 4 улиралд гадна хин хүн цаашлан шэн ба орны катарч дэмий ирдэггүй.

ертөнцөөс тусгаарлагдсан мэт ээрэм зэлүүд орон байлаа. Тэндих малчдын амьдралын байдлыг мэдэх хүн цөөхөн энэ бүхэн нь аянта тус оронд гайхамшигт шаан өмөрүүлжээ. Ари ордны удирдах катер болсны хувьд Кун Фансен дингу шанд хурч байцаан үсгээр болов. Тэр орноос хоёр морь зээлэн орчуулагч галсан донгробтой хамт мороор өндөрлөгийн малж хордник чиглэв. Тэд тасхим хөйтөн жихүн салхиныг сүрэн уул табаг давсаар байлаа. Хэд дээшлэх тутам анхаар улмаар сэргэжж Кун Фансенд өндөрлөгийн тусгал гарч амьсхан чухалдаад толгойн дүйнэрэн чихэн дөнгөнөн зүрхэн цахилгаан төрөгсөж бүх биен нэхэл өвгүй болчээ. Тэр шантан хүн ухраас бахаса тал газар оронд өсч торныч иймэрхүү өндөрлөгийн уур амьсгалд зохицоход төвөгтэй байсан ч хязгаалшгүй эр цариг тэмцлийн шандсаар ухтан ирэх хүчир бэрхшээлийг огт эмээлгүй туулж ил явлаа. Тэд ингэж хүчир бэрхшээлийг туулан нилээд урт хугацаа явсны дараа нэг уулын жалгад одон мөчд шиг өвөр тавөр хөдөн майхан харагдлаа. Галсан донгорв энд бол дингүү шангийн нэгэн малжих тосхон бүхий л уулын жалгад зөвхөн 10 хөдөн айл өрөх байх бөгөөд малчд тун тархай бутархай сууршиж байдаг гэж Кун Фансенд хэлж өгөв. Кун Фансен амьсгаалгүй морио ташуурдан нэг майхныг зарив. Нэгэн 40 шүүрээ авхай тэднийг холоос хараад ертөнцийн гаднах зочин болбов гэж гайхан майхнахаа өмнө яахаа олохгүй зогсож байлаа. Кун Фансен энэсэр айртаж очоод гараа сунгахад гэрийн эзэн мүүнэл сочсон царайгаар харсаар байлаа. Галсан донгорв түнд энэ хүн бол орон нутгийн шинээр тамилгдсан намын хорооноо шүүж гэж хэлж өгөхөд сая баахан тавуурн Кун Фансенийг нямбай ажиглаж хэрцэлж гарлаа. Түүний өмнө зогсож байгаа энэ хүн бэй кадр өндөр сүрлэг нүдэн харц эйлдэг зөөлөн өнгө зүсэмд нь хатан зоргийн шинж тодорж царайда

Энэ амсгэлсээр түн өрөө гар сунгалаа. Тэр Кунфансны уудамч том гарыг атах кэнсачу нэг зүйлийн халуун илчээ өмөг түшгийн шидэт хүчин бүх бийд нь урсан түгөөсөн шиг санагтлаа. Үүнээс түүний санаа нь тогтун болж тэднийг халуумсахаар майханда өрөв. Майхан нь тун эгэл борогч юм байж газрын дунд нь шаврар барьсан нэг зуухтай бүгд хажууд нь хонин хоргоол савлах онгоцтай байлаа. Зуухнда хонин хоргоол шатахад майханд хулангүй учраас өтгөн утаана майхна орен завсраар бүрхлэн гарна. Хамаг дотор талд нь нэг шавар тастай дээр нь тосондон улалцж майхныг гэрэлтүүлж байлаа. Хүсэрт карт дэвсгэр ба бүдүүн хонин арс дэвсэж хүмүүс суулцж оройто дээр нь унтдаг байлаа. Нэг дунд насны эмэгтэй хормовч бүслэн дэвсгэр дээрээ суугаад модон муна барин сарлагын ноосон утас тамна. Тэр Кунфансын болон галсан тонгорвийг хараад яаж их олж ядан яарж гарт их ажа тавин тэднийг өрн суулгаад өрөмтэй цай чанч зочилчээ. Кунфансын майхан найзантай гэр зүрийн цог ярьч өдөр тутмын амьдралын байдлыг асун лавлаж гарлаа. Эзэгтэй нь тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч цай чанж байгаа дунд насны эмэгтэй бол түүний эхнэр. Тэд хоёр хүүтэй, өвлөө нь 10, бага нь 8 настай. Нэг гэр дөрвөн амуула бүгд амьдрал их хүчтэй байлаа. Хүүхэд чинь хаач чагсан бэ гэж Кунфансын асуухад хонь хариулахар явсан гэлээ. Кунфансын майхнаа үүдэр харахад дэмий холгүй өөхөн чулуугаар зэрхэлж босгосон хонин хороо жичи нилээд холын уулын хөтөлд эерэг сэрэг модод ба шарлаж хухаарсан өвсөн дунд хэсэгтөө нийлж хэсэгтөө бутрах цахан үлч гэмээр хонин сүрэг бэлчиж байлаа. Шөөхөн гэрх уулын салих тасалдамгүй бөгөөд уйрал тайхан цууриат нь ирэх малчны дуу дуулдна. Тэнд хоёр хүүхэд хонь хариулаа байхаа гэж Кунфансын майхнаас гарч ирэн уулын хөтөл зүг удтал мэлрэн зогсов. Гадна хүйтэн байна, хурдан майхан дороорой гэж эрэгтэй гэрийн эзэн шалв. Тэд хэдийд харж ирхэв гэж Кунфансын асуухад өдгөө ирчихнэ гэж хэлээд тэнгэрийн байдлыг шинжинэ. Хүүхдүүд хаасрхуулд суудгийн бэ гэж Кунфансын халамжилан асуув. Шянгийн бах сургуулдаа суудгэ гэвэл ямар хүчирдэл байвал надад ярьж байхаарэ. Лав тануусыг хавсран шийдвэрлэж өгөх юм а гэж хэлв. Үдшийн хүшиг бууж хүүхэд хоньноос харж ирээд бөхтөр хөрөглөн сууж орон хол эдцгэлээ. Энэ айлынхан тун зочинсэг байж нохон хушин арх хатаасан борц шинхийсэн замба зэрэг айл амттай юмсаг авч гарган чадлын хэрээр тэднийг дайллаа. Кунфансын хоёр хүүхдийг дэрэгтэй суулган авч ирсэн талх шарм гэдэс зэрэг гарган идүүлчээ. Тэд хоёул ийм юмсыг дэмий олж үздэггүй болохоор эргэлэлгүй ам амар итхийг Кунфансын хөөрхөлн харж нэг ам махыч хайрлан идэж орохгүй болж нэг хэсэг зампаал идэжээ. Хоолны дараа гэрин эрэхтэй зэн майх нэг өнцөгт хэсэг цэмб дэвсэж өгөн Кунфансын болон галсан донгорвыг амруулжээ. Тэр бас яман арсан дах эрен гаргаж тэдэнд нөмрүүлв. Кунфансын нэг мэтгэд хоёр хүүхэд харагдгүй болчээ. Кунфансын майханд хүүхэд харагдгүй болсонд хүүхэд хаа явчихсан бэ гэж гэрийн эзнээс тун сэжигтэхэн асуухад унтахаар явсан гэлээ. Хаа унтах вэ? Хоньны хороонд. Хоньны хороо? Тэр чинь хонь

унтах газар хүүхдийг юунд тент унтуулхав? Хурдан дуудаж авчир гэлээ. Тэднийг хамаарах хэрэггүй гэд грин эзэн эхнэр хоёулаа алин ч хөдлөхгүй байв. Кунфансен тэднийг түлхэн зайлуулад дэмбар барин майхнаас гарч том алхмаар хоньны хороо хүрхэд хоёр хүүхэд доороо нэг ова хатсан хоргол дэвсэж дээрэ нэг нооронхай арсан дэл нөмөрч хорооны нэг өнцөгт атран хөвтөн. Хажуугаар нь бас хонин сүрэг налан хөвтөж байлээ. Хонны хороо хөдийгөр хайрцангүй өнтөр шиг газар байгуулсан мөртөө ээбэр газар болбоч гурван талаар нь богн хөрм нурж холтрон дээр дээбэргүй болохоор жихүүн салих тас хэмхүүтэнд жаахан ч халха далдаа болж чадгүй. Хоёр хүүхэд дагжин цэцэрж атрын нэгэн бөөм болж унтаж дийлхгүй тул тэнгэрийн оддыг ширтэн хөвтөж байлаа. Кунг Фансен хоёр хүүхдийг татан босгож хурдан майхандаа харж унтаарэ. Хүлдчихвэл яанвэ гэлээ. Гэрийн эзэн нэхэн ирээд тэднийг хамаарах хэрэггүй, майхандаа харж унтъя гэлээ. Кунг Фансен хүүхдийг майханд унтуулж би орчуулагчтайгаа хоньны хороонд унтъя гэлээ. Тэгэж яаж болох вэ? Та чинь зочин хүн, майханд унтах ёстой. Хашил хүүхдийг хоньны хороонд унтуулъя гэлээ. Кунг Фансен юу ч хэлээгүй. Хоёр хүүхдийн гараас хөтлөн майханд орж дэвсгэр дээр хөвтүүлээд өнөөх яман арсан дээлийг нөмрүүлж өгөв. Ингээд тэр гэрийн эзэнтэй майхнаа нөгөөнцөгт суулцсан гихэртэл зоогдөг. Эрхэм сонсогч төв, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь Балчмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Чурансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

0: тэр айлж ёс учрын тунгаая.
1: Тайван гамгазан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
2: Бид хэжүүлэгчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.
1: За сайн байцгаана уу эрх юм болон сонсогч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэдээллийг өргөн дэвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэдээг өргөн дэвшүүлье. Би ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Цулаа.
1: За ингээд ээлжийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэй мөн гариг болгоны гаригийн нэгэнд ихэлж явагдаад давтаж нэвтрүүлэх бол гаригийн 2:18 цаг тэ мөн гаригийн 6-ны үдийн өмнөх 10 цаг хагас үдийн хойных нь 18 цагт явагддаг. Бид жижигч юм уу эсвэл одоо
2: тамир спорт
1: тий хүдний дэвжээ нэвтрүүлэх. За ингээд энэлжийн дугаараар зултыгаа хоёул та бүхэнтэй олон сайхан хошин шогнуудыг сонсохоор бэлэн болсон.
2: Харин тий бид бол багада хөрхөн оньгоо юм сонсдог боيو үлгэрэд нь хөрхөн сонсдог тий хошин шог хэлбэртэй тий. За тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дугаараар та бүхэндээ тэр сайхан оньгоонуудыг та бүхэндээ авасыгаад жүжигхийн хэлбэрээр уншиж сонирхуулах боллоо.
1: За миний энд бол нэг олдсноор ийм нэг хошин шог байна. Зарим одоо WeChat юм уу эсвэл одоо байнуу дээр банкин үздэг хүмүүс бол энэ хоногийг бас үзэж өнгөрсөн магад. За юу ч усан та бүхэндээ энэ хоногийг сонсож сонирхуулъя.
2: За.
1: Хөдөөний нэгэн аймагт нэг адуучин ирээ. Адууны ирэлд гарч зам зуура айлд буутал нэг хүүхэн байж гинэ. Ирэлчин залуу. Таны нөхөр би юу гэхэд хүүхэн манай нөхөр та биш ээ. Өнөөхөн ойр байгаа гэлээ. Хүүхний цай чанах гэтэл эрэлчин залуу. Та надад цай чанаад хэрэггүй гэтэл хүүхэн. Би танд цай чанах гэсэнгүй. Тогоондоо цай чанах гэсэн юм гэлээ. Энэ яасан хэл амтай хүүхэн үү гэж эрэлчин залуу. Заа хөө чи нохоогоо барьж бай. Би мордё да гэж хөөхөн. Та нохонд мордоод яах вэ? Мориндоо морддоо гэж шогложээ. Уур нь нилээд хурж уушх нь дэлгэрэх шахсан эрэлчин залуу буцах замда дахин нэг бууж ганц нэг сайн чадъя да гэж хүлэн суучээ. Галаасаа хар үлээд суусан бүсгүй онгоч чигнэ. Үүнийг ашиглан ичээ дэ гэж эрэлчин залуу хөөхний бүхсний ойр чихээ тавьж. Юу гинэ? А? Гэж давуулбал хөөхөн огтхон ч тоокгүй хариудна. Урагшаа гарахтаа уруултыг ярьж чаддаггүй байсан хойшоо буцахтаа хосхныхтыг ярих нь үдэ? Хэмэн эри бас л нэг чадсан гинэ.
2: Яс их хнавтээ тий.
1: Харин энийг би ихэлж уншихтаа их инээжсэн. Тэгээд олон сонсогчтой уншихтаа их төвлөн уншичлаа.
2: Харин тий. Дунд нь би ч гэсэн бас одоо сонсогчд бүтэн сайхнаар нэгэ сонсохын өднөөс дунд нь юу ч ярьсангүй. Яг үндэ өрөн дээр амар хөөрхөн тий. Төхөндө нөрөө тим гэсэн тий. Тэр хоншартай хламтаа сайн гэх юм уу эсвэл одоо их сүчин сэрэглэн алийн брэд нэр ингээд шатар надаа сууж байгаа өвгөдөд эсвэл тий гэрийн хүндөч юм уу ингээд захих үг одоо хажуунаас нь сургаах юм уу эсвэл үгийн засаж залруулах үг байвал одоо ажил хийхийнхаа дагууд тийм чим мөргэн үгээр
1: тийм
2: мэддэг гэсэн тий
1: таны хэлсэн шигээр ахмадууд бас өнгөрснийг одоо хөдөө нутгаар болж байсан ийм сайхан оньхонуудыг ярь сонсгож байсан. Тэгээд сүүлийн үед би бол дундас сургуульд байхдаа энэ шагдар сожоод бүх төр гочоо мэт ийм номнуудыг бас уншиж байсан. Тэр үед одоо сонирхолтой номыг ярьж унших дуртай.
2: Шагдар сольёт бол гоё тий.
1: Тийм.
2: Бид бас уншиж байсан.
1: За тэгээд тэр үйл бол яг иймэрхүү одоо олон жижиг үлгэртийн дундаа.
2: Хаад маяг чадна тий. Хөрөнгөддгийг чадаана.
1: Маш ухаалаг хэл амдаа хэцүү.
2: Тий. Заманд нуур шагдар сольёт бол одоо заман дээр л олон тийм сүчин сэрэглэн хэл амдаа хэцүү. Бас тэгээд тэр цаана

0: бас нэг утгатай тий.
1: Тэгжэл
0: их гой сайхан ухааныг уудалсан, ухаан их ихэд тэлэх тийм гой сайхан оньгоонууд байгаа. За ингээд миний энд бас нэг хөөрхөн хүүхдэд зариулсан бас нэг хөөрхөн хошин үлгэр байна.
1: За.
0: Мог жоохон даахтай, жоохон хүү гэдэг. Цайныг олондоо бас зариулж өгье. Нэгэн өдөр жоохон хүү мог жоохон даага хөтлээд журмын нөх утаж ухаж суутал. Хардахтай хааны адуучин ирээд чи юу хийж суугаа чи хэдрүвэ ингэж хэгжүүн асуухад хүү харин ажигчгүй. Шулуухан нөхрөө шулдуухан журм гултанхан гээд орч хорн утанхан ухунхан сууж байна гэжээ. Адуучин уурлаж яасан сэчин өхтэй гайхал бай. Тэнгэр нэргэх чамайг ингэсэн гэн. Хүү үлгийж хараад дахтайгаар нь таныг нэргэг, дэлтэйгаар нь азргыг тань нэргэг, уртаар нь уургыг тань нэргэг, өнрөөр нь хааныг тань нэргэг, өнчнөөр нь намайг өршөө гэжээ. Адуучин аргагүй дэж хаандаа мэдүүлэх гэхэд эцгүй тул хатанд мэдүүлэхэд хүүг дуудчээ. Харин хүү Яман толгой ямбанд ордоггүй, янтхар хатан хуулд ордоггүй, хотхор сайхан ноёно ирхүлэр шийтгүүлнэ гэсэн гин. Хатан уурлаж хүүг нүцгэлж морины уяан дээрээс дүүжилжээ. Хүүг цэцрэн байтал хааны утач лам хошигнож чи юуг хийж байгаа монд вэ ингэхэд хүү өмч хүний эрхи хуруу, домч хүний долоовор хуруу, хуар хүний хувхаа толгойг мүлж суундаа гэж улайлгаад явуулчихжээ. Харин хаан ирээд учрыг олж өгөндсөчин үйлд үнэнч улсад хэрэгтэй яв гэж шагнаад тавьж явуулсан гин. За ийм нэг хөрхөн үлгэр байна.
1: За энэ багийн үлгэр бол одоо олон байдаг. Тэгэхээр тэр дундаа бол их ухаарлыг харуулсан. За зарим нь бол маш тийм одоо гүн утхыг харуулсан үү.
0: Төв голчийг бас харуулсан тий.
1: Харахад бол инээдэмтгий хэрнээ цаана бол маш гүн утхыг агуулж байдаг.
0: Тий.
1: За тэгвэл энд бас нэг үлгэр байна. Ийм үлгэр байна. Эрдурдын цагт нэг хаан байжээ. Түүний хоёр охиных нь нулимсн бүр алмас чулуу болж хувирдаг гин.
0: За.
1: Хожим нь хоёр охинаа бүр хард мордуулхад их хүргэн нь охиных нь юлмсаар ордон харш байгуулж баян тансаг амьдруу гинэ.
0: За.
1: Харин баг хүргэн нь нэгэн ядуу хончин байлаа.
0: Хөх ягаад?
1: За, эцэг хаан нь нас бархаса өмнө хоёр охинаа дуудан авчирв гинэ.
0: За.
1: Их охин нь торгон төрлөг алт мөнгөн гоёлол засалтай ирсэн гэн. Баг өхин нь маш эгд боргож өмсөд очсон гинэ.
0: За.
1: Хаан ичхэн түүний хараад маш гайхан баг хүргнээс чи ямар тэн хүн бэ? Өхний минь нэг л дусл нь юлмас чамайг баян тансаг амьдруулж чадах юм шүү дээ гэхэд хончин хүргэн нь эцэг хааны хэлэх зөвөө. Гэвч би түүний ойлуулхаас зүрх шимширэн шүү дээ гэж хариулсан гинэ. Энэ бол айхтар инээдэн бол их байхгүй хэрнээ. Их утхыг харуулсан.
0: Харуулсан тий. Тий тий тий. Энэ бол амьдрал заавал ингэж өв өвтэй тэгж аз жаргалыг бэлэгдсэн тий. Нэг нэг нэг хүндтгөх, эрх төгс байр суурийг эзлэх тийм ба. Тэгвэл бас эд хөрөнгөд их шунах хэрэггүй л гэдэг бас нэг олон зүйлийг харуулсан охорхон товчхон үлгэр байлаа.
1: Зөв зөв.
0: За, энд бас нэг сургамжит үлгэр байна. За. Хоёулаавал ингэж байгаа юм байна те. Хоёр хошин янзын хөрхөн үлгэр тэгвэл хоёр сургамжит үлгэр болж байна.
1: За.
0: За, одоо миний энд байгаа бол алт болё гэж байна. Нэг залуу олон жил ажилгүй, авгаагүй, үйлсгүй явсан байжээ. Хожим нь ингэж явхаараа бие хорлосон нь дээр гэж бодоод модны доор очиж боомлж өгөхийг завдсан гэн. Энэ үед бурхан багш олз үзээд залуу хихтээ үр өвдөж хүний ертөмцөд өвгөн ховлж хүүтэй уулзсан гинэ. Хүү өөрийн амьдралд тохиолдсон байдаг зовлонгоо хэлж гаргахад өвгөн "За, миний хүү чи надад 3 чулуу төгөөд ирээ" гэсэн гинэ. Хүү чулуугаа дэмэл амархан төөж ирсний дараа "Чи одоо энэ 3 чулуугаа чулуудаж явуул" гэхэд хүү хар хүчээр чулуудаж явуулсан гин. Өвгөн тэгээд "За, миний хүү яг саяхан 3 чулуугаа түүгээд ир" гэжээ. Хүү олон чулуудын дундаас саяхан 3 чулуу олж чадсангүй болохоор өвгөн өөрийн буяас 3 ширхэг алт гаргаж өгөөд "Чи үүнийг чулуудаж явуул" гэжээ. Хүү хэлсэн ёсоор болсны дараа "За, чи саяхан алтыг түүгээд ир" гэхэд хүү дэмэл амархан түүгээд ирсэн гэнэ. Энэ үед өвгөн "Хүү минь, чи өөрийн буяа алт болох, тэгвэл хэнч чамайг олж харна. Хэрв чи чулуу шиг байгаад байвал чамайг тоохонгүй болно" гэсэн гэнэ. Хүү сая л учрыг ойлгож түүнээс хойш өөрийгөө олохыг хичээдэг болсон гинэ. За, ийм байна.
1: За, тэгвэл ер нь бид хоёрын ярьж байгаа гэдгээр сургамжит өгүүлэг хошин шог дотор бол олонхийн малжих орны соёлыг харуулсан.
0: За.
1: Малжих нүүдлийг харуулсан ийм сайхан хошин шог байна. Тэгэхдээ эдгээр зүйлийг одоо хүүхдэд сонсгоно гэдэг бол нөгөө талаар бас малжих соёлын хэсэг бусаг зүйлсийг бол одоо сургаж сануулж оруулж ийна гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Энэ бол бүр амьдрал дундыг гэж эргэлдэг. Одоо хэрвээ яг ингээд киногаар хэлвэл бид кинондор үзэж байгаа амьдрал шиг тийм яг ингээд эргэлдээд явж байгаа шиг. Тийм болохоор бид амьдралын дотор ингээд эргэлддэг энэ хэлбэрийг бид бас жүжигчийн хэлбэр ч юм уу тийм сонсдог юм бас нэг сонсхолын хэлбэрээр ингээд бид жүжигчин нэвтрүүлэг дээр та бүхэндээ бас сонсох их хэцэлээ. За ингээд залгаад
1: азрагны дилийг авдаггүй учир гэдэг энэ одоо сургамжит өгүүлэлт болж байгаа тийм.
0: Гоё байна тийм. За сонсъё.
1: Эртээ урдын цагт нэг азраг адуу тийм малчин өвгөн байсан гинэ. Өдөр болгон адуу нь арын ууланд бэлч хэрэлдэг байжээ. Үд болход л азраг нь адуугаа хурааж ирээд гэрийн ардаа бэлчээгээд өөрө харин газар савчлан дэлсүүд сагсал зуулан арын уулууд буцаад гүйдэг гинэ.
0: За
1: нар шингэх үед бүх үйн бүр шал хүдс болоод ирдэг гэн. Энэ мэтээр олон өдөр өргөлжилсэнд өвгөн их гайхаж нэг өдөр азаргийн хараас сэмхээр дагаж явсан гинэ.
0: За.
1: Азарг нь уулын шугуйд орохтой зэрэг том хүрэн ирээн бар тосч ирээд л ноцолдон нэг үе азарг нь дийлж нэг үе бар дийлж. Бүр эчсэстэй. Хэн хэнэ дийлж чадсангүй бар шугуйда буцаж азаргач адуун сүргэндээ эргэж иржээ.
0: За.
1: Гөвгөн уучрыг мэдэж миний азарга их дэлти болохлоор дэлн нүүрнүүдийн бүрхөөд барыг оновчтой хазаж цавчиж чадгүй байна гэж бодоод маргааш нь азаргын гад дийлийг авсан гинэ.
0: За.
1: Азарга мүүнэл хойд уул өдөөгүй хэд өвгөнч дагаж явжээ. Азраг бар хоёр тулмах чаал азраг нь бард баригдахад өвгний дотор тун харанхуйсан гинэ. Өвгнөөс хойш монголцууд азрагын дил авахыг их цээрлдэг болсон бөгөөд унган дэлти азрагын дил сүүлдээс гал бутардаг болохоор адуун сүргэд дайсан халдаж чадгүй гэдэг үг бий болсон гэдэг.
0: Ээ энэ юу штэ? Азаргын ха хөөрхий тэр гоё сайхан дэлийг
1: бүр сайхан сэтгэлсэн дэлийн бүр хайчилчих.
0: Тэгэхээр одоо хиймэр нь бүр дарагдсан гэсэн чадал хүч байхгүй болчих тээ. Илч одоо тэр чин гэрэл сачирдаг гэдэг. Тэгэхээр хамгаалт байхгүй болоод явцсан ухаантай ч юм уу тээ. Аа хөөрхий хайрн тээ. Тэгэхээр энэ азраг гэдэг нөрөө бас гоё сайхан дэлтэй.
1: Тэгээд сүртэй байдаг.
0: Сүртэй байдаг штэ тээ. Тэр сүр бараанд нь бас олон амтан аратан бас Эмээж хэл сочиж ирэн холдтгийм байх юм байна шүү дээ, тийм ба.
1: Их сүртэй харга

0: гэдэг болохоор одоо тэр сүрийн одоо байлгахын тулд дэлийн застдаггүй байдаг. Тийм ухаан тийм байна. Унган дэл тий азаргын дэл сүдэс гал бутардаг болохоор гэж байгаа.
1: Тийм тий тий тий. Тэгэхэр энэ бас л нэг зүйлийг одоо ойлгуулж байгаа. Хурж болдоггүй юм л битгий хөрөөрээ тий.
0: Ер нь малжих соёлд маш гүн ухаан агуулгадаж байдаг. Тэр тумдаа азаргын дэлийн авдаггүй учир гэдэг нэг зургамжит өгүүлэл дотор бас олон зүйлийг харуулж байна. Ер нь малжих соёл дээрээ одоо нүүдэл соёл дээр байгаагүй хүмүүс бол үнэхээр гайхмар энэ яагаад болдоггүй юм. Нэг азаргын дэлий авахд юу нь болдоггүй юм гэдэг гүн утга. Тэрний нь бол сайн ухааж мэдэхгүй л байгаа. Тэгэхээр яг малжих соёл дээр л байдаг хүн бол энийг сайн ойлгож мэднэ.
1: Тийм тийм тийм. Тэгэд хэрвээ одоо энийг бас одоо яг малжих соёл дээр ойртож чадгүй хүмүүс байвал бас гой сайхан их одоо домох үлгэрүүд олон байдаг шүү. Ном тийм сайхан номуудыг бас олж хэрж олж сайхан уншаарай гэж бас санамж
0: байна. Ер нь хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд гэрийн сургаал хүмүүжил маш чухал байдаг. Хизээч гэсэн. Тэгэхдээ бид ийм сайхан сургамжит өгүүлэлгийг хүүхдүүдэд сонсгож мөн хөөрхөн хүүхдэд зург хавчуулсан тийм сайхан номнууд одоо бол олон гарч байгаа. Тэрний хүүхдэд авч өөрөөр нь уншуулах одоо хэрэггүй
1: бас
0: одоо үсэг бичиг таних хэмжээнд хүрээгүй бол гэрийн ахмад нь илүүхэн өөртөө хүүхдээ одоо хань уулж хүүхдийнхээ найз нь уулж хүүхдээ илүүхэн ийм сайхан өгүүлэлэг одоо ийм сайхан сургамжит жижиг жижиг хошин шох байж болно мөн одоо ийм сургамжит өгүүлэлгнүүдийг уншин сонирхож болно шүү. Энээр дамжаад хүүхдүүд олон асуулт гарч ирнэ. Жишээлбэл одоо өнөөхөн саний миний уншсан мэтэр энэ азаргын дэлийг авдаггүй яагаад авч болдоггүй юм?
1: Яагаад л гэдэг асуугаад байна шүү дээ тийм
0: хүүхдүүд олон асуулт гарч ирдэг. Тэгтээ зав цүлээ байхад
1: хэрэггүй гар тайлбарлаж өгөх юм уу?
0: Ажлынхаа зав цүлээгээр бас хүүхдийг дагуулад нүүдэл малч соёлыг ойлгуулж хүдээ газаа гарч болно шүү.
1: Тийм шүү. За тэгвэл залгаад бас нэг сайхан сургамжит өгүүлэлэг байна. Хүнд насаа хэлдэггүйгийн учир гэж байна. За энэ үлгэрээс одоо бид бас юуг мэдэж авч болдог бол тээ. За энийг та бүхэндээ бас уншаад өгье.
0: За.
1: Эртээ урдын цагт хоёр найз адуучин байсан гинэ. Тэгтэл нэг нь цаг бусаар өнгөрчээ. Түүнээс хожимхан нэгэн өдөр нөгөө найз нь адуундаа явж байтал өнгөрсөн найз нь адууны дэргэд ирсэн сууж байхаар баггүй өөрийн дуудаж байна гинэ. Тэгээд оцсон чинь надаас бүү ээ хүрээд ир гэж байна гин. Тэгээд оцсон чинь би эрлэг номон хааны адуучин болсон. Тэгээд чамд туслах хэрэг гараад ирлээ. Гурав хоногийн дараа эрлэг номон хаан чамтай уулзахар ирнэ. Чи их арх мах бэлдэж тавь. Шатар дэлэг хундаг думдрахаар арх нэмж хийгээд л байгаарай. Хэрвээ чи эрлэг номон ханыг согтоож баясгаж чадвал чамд ууртнаас үгнэ гэж хэлсэн гэн. Ингээд хэлснээр нь бэлдээд байтал гурав хоногийн дараа шатарна өөрөө нүүгээд эхэлсэн байна. Хариу нүүж ингээд л эрлэг номон хаан ирснийг мэдсэн гэн. Хундаг думдрахаар нь дүүргээд л байлаа. Эрлэг номон хаан өөрөө харагдгүй ганцх шатар нүүж байгаагаар нь байж байгааг нь мэдэж байжээ. Тэгсээр арх нь нилээ думдарч байтал шатар нөхөө болсон гэн. Ингээд эрлэг номон хаан буцаад явсныг мэдсэн гэн. Маргааш нь адуундаа явж байтал найз нь мөөлөл уулзжээ. За, чи минь эрлэг номон хааныг баярлуулж согтоод чадлаа. Чамд ээх урт нас өгсөн шүү. Харин чи хүнд насаа битгий хэлээрэй. Би одоо дахин чамтай уулзах чадгүй байхаа гэжээ. Тэгээд тэр хүн өнөрөтхөн сайн сайхан амьдарч 120 жил насалсан гэн. Нэгэн өдөр явж байтал өмнө нь юур үзэгдээгүй могоо таарлтжээ. Төвний хараад нөгөө хүн би 120 наслахдаа ийм могоо үзсэнгүй гэж хэлсэн чинь эрлэг номон хааны элч төрөөгийн сонсож мэдээд сүнсийн авч гинэ.

0: Уг нь эрдлэгийн данснаас хасахчихсан л байж дээ. Эрдлэгийн данснаас хасахдаг гэж юу гэсэн үг вэ гэвэл эрлэг номон хааны газар энэ ертөнцид төрсэн хүн бүрийг төрөх өөхөх цагтай нь уурчлан бичсэн тэмдэглэл байдаг. Тэр тэмдэглэл бичгийг харж байгаад өөхөх цаг нь болсон хүний сүнсийг авахар эрлэгийн элч нар иртгэн байна. Хэрвээ хэн нэгэн хүний тухай тэмдэглэл нь нэгэнт сүнсийг авсан буюу өгсөн хүмүүсийн нэрийг тэмдэглэсэн дансанд хамагдаад үдэгдсэн бол урт наслдгаа гэж домглон ярилцдаг. Дээрх хүний данс нь алдаа болчоод тоокгүй байхад нь нас ахилснээс болж эрлэгт баригдсан хэрэг ачаа. Тиймээс монголчууд насаа хамаагүй хэлдэггүй, хэлсэн ч дарж буюу нэмж хэлдэг, эсвэл таймлж хэлдэг заншилтай болсон гэнэ.
1: За дараагийн сургамжид өгүүлэг энэ бол одоо бүр Африк зүг явчлаа шүү.
0: За.
1: Үлгэр бүл.
0: За.
1: Алдаа гэдэг гарч ихтэй ийм нэг охор өгүүлэг байна.
0: Сургамжид өгүүлэг
1: тийм. За. Африкийн нэгэн хаан 10 цөөвөр чон тийжээдэг байсан. За тэр мөртөө алдаа гаргасан зарцнараа тэдгээр амьтдад хоол болгон өгч шийтгдэг байж гинэ.
0: За.
1: Нэг удаа түүний зарцсан нэг нь алдаа гаргасан. Тэр мөртөө хаан түүнд нь ихэд ууралсан байдгэ.
0: Аа, за.
1: Тэгэхээр тэр их зарцыг цөөвөр чоннуудаа хоол болгон хайж өгхийг тушаасан байна.
0: Ээ.
1: Гэтэл нөгөө зарц нь би таны төлөө олон жил алдаа гаргалгүй зүтгсөн. Та намайг 10 хоногийн дараа

0: намайг эднүсдийн 10 хоног хамт байхыг зөвшөөрөөч гэж гуйжээ. Хааны хамгаалагч ихэд гайхсан боловч түүний гуйлтыг зөвшөөрсөн байна. Тэр өдрөөс хойш нөгөө зарц хааны чоннуудыг хоолдож усанд оруулах аль болох 5 тухтийл байлгасаар 10 хоног өнгөрч хаан нөгөө зарцы цөөвөр чоннуудад хайж өгөхийг тушаав гинэ.
1: За.
0: Түүний чоннуудын торонд шидсэний дараа маш сонин зүйл болжээ. Нөгөөдүүлчин зарцыг тастаж идэхий битгийх л бүр түүний долоон эрхлэн тоглож эхэлжээ.
1: За тэгнэ.
0: Гайхсан хаан миний цөөвөр нүүдэд юу тохиолдов гэж асуулаа. Энэ үед нөгөө зарц би эдгээр цөөвөр нүүдэд 10 хоног л үйлчилсэн байхад эд намайг мартаагүй байна. Харин би танд бүтэн 10 жил үнэнч үйлчилсэн боловч та үнийг мартаж миний гаргасан ганцхан алдаа уучлаагүй юм шүү дээ гэж хариулжээ. Үүний дараа хан өөрийн

0: агуу хүм маань хүр төр өөрийнхөө дөрвөн хүлэг гэж.
1: Тий.
0: Доор хамгийн одоо ойр чухал хүндээ үлвэл хүлэг гэдэг эрэгцүүлийг үүгдэг байсан. Дахиад дөрвөн нохой гэж бас үгсэн байдаг.
1: Тий.
0: Тий. Тэгэхээр бол дөрвөн хүлэг дөрвөн нохой гэдэг үл үнэхээр бас
1: үнэн чи шударгын
0: шударгын нэлт гэж байдаг.
1: За ингээд хамх сүлчийн домог багдуулын тухай домог бас игээд яригддаг тий олон хувилбартай байдаг. Та нар бас олон зүйлэр сонссон байх тий.
0: Мөнгийн багдуул.
1: Тий мөнгийн багдуул. Тэгэхээр бид хоёрын энэ дэр байгаа нэг домог бол иймэрхүү байна. За та бүхэндээ бас ингээд дуулгаад өгье. Эрт үртийн цагтуул хөлөн байрын нэг бага айлын хүүхэд цэрэгт татагдаад цэргийн алав хааж хол газар явсан гинэ. Нэг удаа тэр хүү цэргийн ахт харж байгаад өнөөх олон ахтыг алдчихаж гин. Ээ одоо яа тээ. За цэргийн ноён нь түүнийг ихэл харайн зөгөөж хал үзүүлэн цэрэг дайны ажилд хүнд хохирол учруул баа хэмээн алах ял туулгаж гинэ. Ингээд түүнд өхөс өмнөхийн хоолыг идүүлэх болжээ. Тэрхүү нутгус, эцэгээх, элгэн саднаа туйлаар санан мөрөөдөж тэдэнтэйгээ уулзаж чадалгүй хар газар ясаа тавих юм байна гэж бодон бодон элег зүрхэн шимширэн гонж байснаа учир явдал нэгэнт ийм болсон тул яах вдэ гэж цоригорч сэтгэлээ чангалан өнөх хоолын цатл идээд маргаашийн нарыг хүлээн суухдаа сүн турш богдууландаа учир явдлаа нэгд нэгээр айлтхан залбирэн даатгаж мөрөгсөөр үүр цайлгажээ. Өглөөний нарнаар түүнийг эрүүгийн газар аваачин нэгэн нүхний амсарт зогсоогоод ард нь нэгэн хурц зэвсэг атгсан хуйх цэргийг тохируулж гинэ. Тэр бараг хүүч харин хэрэг явдал нэгэнт ийм болсон юм чинь гэж бодон юур айж сандаркуугаар богдууландаа залбирсаар зогсчл байсан гин. Гэтэл цаажийн газрын ноён нь хэдэн удаа гүйцэтгэх зарлаг буулгасан боловч өнөх хуйга ер нь гар хөдлөхгүй байлаа гин. Ингэхлээр ноён нь тэр хуйгаас чи юу гэж мод адил хөдлөхгүй зогсоод миний зарлагийг гүйцэтгэхгүй байна ингэж их дуунаар хасгирн асуусанд тэр хуйг нь гинт ухаа орсон шиг ноён нэг шар цоохор морь унсан шар торгон дээлтэй хуйг дуулга өмсөж саадаг ном ахсаасан жанжин миний улаан суганд ном сумаа тулган тэлээд чи тэр хүнд хорх хийвэл би чамай доор нь харвж ална гэд байхлаар нь би айгаад гар хөдлөж чадгүй байна гэсэн гин. Ноён нь үүнийг сонсоод энэ хүнийг чинь орон нутгийнх нь богдуулын эзэн нь харж хамгаалж байгаа юм байна. Ялаас хэлтрүүлэхгүй болохгүй. Хурдан суллаж нутг усанд нь хариул. Ингээч зарлаг буулгасанд тэрхүү суллагдан гэр өрх нутг усанда амар мэнд эргэн ирсэн гэдэг. Ийхүү бараг нутгийн настан томоотон хол явсан үр хөөхөттэй. Богдуул холдгүй дандаа залбирж яваа хэмээн захичил байдагсан.
0: Энэ бол богдуулын тухай тийм домог бол олон байдаг.
1: Олон тий.
0: Тэгээ энэ бол домдохын нэг нь. Тий. Насан томоотонд байнг ярьж идэг домог. Ихдээ гол нь бол хол явсан хүмүүстэй хол явсан ухраас нутг усаа санд яваарай.
1: Тий.
0: Илгэн садан төрлөө дурсаж
1: санж
0: харж яваарай гэдэг.
1: Эргэж тойрж ирэхий бас бодоорой л гэсэн тий.
0: Тийм
1: бас сайхан захиас.
0: Ер нь бүргэд хэдий өндөр дүүл юуш сүудэрн газар гэдэг шиг. Хүн хэдий хол явбаж нутг усаа санж байх хэрэгтэй. Төрөн садан одоо дэргэд байхаа одоо дотны хүмүүсээ үл сэтгэлдээ бодож ил явах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан.
1: Харин тий. Нутгаас өөр үнэнч сайхан нутгаас өөр чамх түшид тулах энэ зүйл бол хаанч байхгүй дээ тий. За ингээд
0: хүний газар нутгийн нэрэ бодож яв гэдэг тий.
1: Бас гой сайхан тий гүн ухаарлын үнэн шүү. Хүний газар нутгийн нэрэ бодож яв. Өөрийн яс голомтоо батруулж сайхан ингээ хичээж яв гэдэг шүү дээ тий. За ингээд бид хоёрын сайхан ингээд
0: онгоо өөрийн нутгадаа яах вэ? Өөрийн нутгадаа хүний хүнийг хайрлаж яв.
1: За харин тийм байна. За ингээд энэ сайхан сургаамж

0: өгүүлэг нууд, хошин үйлгэр нуудаас та бүхэнд бид жүжигчин нэвтрүүлгээр бас нэгэн цагийн зугаа цэнгэл боيو ухаарлыг таниулах хэлбэрээр сонсголоо.
1: За ингэж энэжийн дугаар маань цагийн хараагаар энд төрөөд өндөрлж байна.
0: Энэжийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлөсөн баясгалан цул.
1: Та бүхнийг хүлээн авсанд баярлалаа.
2: Сэндолян ханагч Алмача Яху ерөнхий ханагч Боожинха хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай болцгоё. Баяртай.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Урдаар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
4: Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга нийжин налтай болцсон.
5: Уртан жас хорны ардын жасхийн ордон олон түмнээ дэргэдэхээ төв бус уртлава авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэл гадлыг ахуулах хурл хийсэн.
4: Уртан зас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлийн зоригснааны тайлымж тусгай мэдээллийн нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвшнөр чанарлаг хөгжилтийг батлана гэсэн мэдээлэл.
5: Манай орон Шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүдлэлтээр бүх бус нутгийн ам ухаан хамгаалалт засалтын ёс чанарыг сайжруулж байгаа.
4: Манай орны байгалийн хожирыг ерөнхийдлэн ашиглах боловсруулалтын цэвэрц олон улсын баримжаанаас давсан.
5: Уртан жас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны элдвэрлийн уралдаан ялгамрагчтай явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөхотд, Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лэлийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарга нийжин нартай уулзжээ. Ван Уйжун Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс нийжин нарыг баярлан өгтөж, Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэг Лэлийн манай орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бүгэд Уртан зас хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулахтай нэгт уйлдуулан одоо үеийн энергийн аж ахуйн системийг шилдэгжүүлж бодлогын хүчин болон шин энергийн хамжилцааг ахиулж давуулан онцлог дажвилсад суурилан Шинжилгээ мэрэгжлийн шинийг гүтгэхийн чангатхан 6 төрлийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалтын тойронд төслийг төлөвжүүлэн нөөцлж хөгжилтийн эс чанарыг сайжруулан хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орны суурь төхөөрөмж хийгээд ажилсын төслийн бэл оруулалт дэж бүтээн байгуулалтын орон зай өргөн удам хэрэгцээ шаардлага их байна. Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэглэл бэл оруулалтын эрчмэн чангаруулж, энерги усан ашиглалт зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад бүтдэг эрхмэлсэн хамтрал цагаа гүнжгэрүүлж, бохирдлгүй ус төрөгч шовтрын алкоголь, шинэ хэлбэрийн нөөц энерг, бохирдлгүй бодлогын хүчин зэрэг хүрээнд нэн олон төслийг төлөвжүүлэн судлан нэх бэл оруулалт ба шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, орон нутаг ба аж ахуйн хамтрал цаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөх хүсэж байна. Өнөө хамт бид бүлэглэлийн дэлхийчилсэн загтэлгүүр түшгэлж, орны хараа улсын өмчлөлт аж ахуйлалтай холбоолон орон нутгийн аж ахуйлын гадагш гарахыг сайдурд ажиллана. Бид арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө үргэлж жилийн шилдэгжүүлж, аж ахуйлын манай орондоо нэн сайн хөгжөхөд үйлчлэнэ гэж. Нийжин Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны Дундад улсын энергийн бүтээн байгуулалтын бүлэглэлд үзүүлсэн халамж дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бүгэд аж ахуйлынхаа хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монголын Орон байрын давуулаг ДОВМ эх баялгийн давуулаг өвөр мэц ажилсын суур бат хөгжилтийн далд хүчин их ялангуяа тэрүүний арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөл сайн арга хэмжээнд бодтой байж аж ахуйлалд үнэн бодтой ховролт гаргаж байна. Өвөр Монголын Урт Танзас хорны ирээдүйн хөгжилтөд бид итгэл дүүрэн байна. Дундад улсын энерги бүтээн байгуулалтын бүлэглэл давуулгаан гүйцэд бадруулж Өвөр Монголын энерги цахилгаан хүчин, устөрөгч энерги, шинэ хэлбэрийн нөөц энерги, усан ашиглалт, ам ухаан орчин тойрны хамгаалалт, тоочилсон аж ахуй зэрэг голтлогтой хүрээний бүтээн байгуулалтад гүнзгий оролцож, нэн олон чухал их төслийг аль түргнээр ашиглалтад оруулж, Өвөр Монголын Урт Танзас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд хүчин чадлан өргөн гэжээ. Урт Танзас хорны удирдлах үйлийн шин бараа болж уулзжээ.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 18 өдөр Урт Танзас хорны ардын засгийн ордон олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал байвлагын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэх адилхан хуулах хурл хийвэ. Урт Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжээ Урт Танзас хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган адил байрлуулжээ. Хорлоос ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн олон түмнээ дэргэдэх төв бус суртал ба авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн жигтлэх адлын тухай чухал чухлын жирах санааг нарийн ханамгаа туушлуулж, төвийн сахлагууд байчаа хороо улсын ханам байчаах зөвлөлийн байрлуулалт ба Урт Танзас хорны намын хорооны тохируулалтаар төвлөрүүлэн жигчлэх засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба бэлтгэлжүүлэх суралтлаг хүмүүжил, хэлбэрчүүдлийн чигтлэн үндсэн шатны дараасыг өнгөрүүлэхтэй уйлдуулж, ямагт ард түмнээ жогсолтоос эрс ба товор чангар хэмжээгээр эл жилийн чагтлан засгийн үргийг бэйлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх орны засгийн ордны шийдчээм нэн их эрчмээр хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын хүрээнд даатлал жарлах бэл мөнгө яс чанар ардлан хамгаалалтыг анхаарч даатлал жарлах нь дүрмжилгүй байх барилгын адлыг дөхөмжлөн материалыг хасах яс чанарын хяналт хамааралтай дутагдаж байх сүүлчийн хугацааны хамааралт хамгаалалт сул байх зэрэг асуудлыг чанга чиглэх хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгөд хөрөнгө их баялагын хүрээнд жүртэл төвлөрсөн гачаа тосхны анхаарч гэрээ өр өгчөө барилга зэрэг талаар оршиж байгаа хууль тогтоолоосч өртсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж суур тоон тодорхойгүй тогтоолоосч өрчин шийдвэрлэх шамшин ажилласан асуудлыг чанга байчаан олон түмний ашиг тусыг хамгалах хэрэгтэй. ММЛ-ийн даатгалын суур мөнгөний хүрээнд байчаалтын хамрах хэвчээг өргөтгөж, орон нутгийн салам учир хамтран хуул хэрэгжүүлэх эрчмээ чангаруулж, үлдэгдэл асуудлыг багсгах, шинэ асуудлыг хоргох яахуулж, даатгал мэхлэг зэрэг асуудлыг эрс сэргийлж, олон түмнээ өвчин үзүүлэгч осыг сайтар хамгалах хэрэгтэй. Насжилийн үйлчилгээний хүрээнд адал төрлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж тогтолоос өрчин сүйтгэл хураах, настайчуудын эрх ашигт халддах жич, гал сэргийлэх амар төвчнээ толжийн жирэг асуудлыг байчаан чигтлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын хүрээндх жагтал сурвалжилгын асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж, удирдаг кадрчуудын жагтал сурвалжилгийг хүлээн авах ба үндсэн шатанд боож байдлыг олгох эрчмийг чангаруулан, жагтал сурвалжилгийг хүлээн авах шийдвэрлэх хариу сурвалдлах адлын тогтчийг чанга хэрэгжүүлж, хууль чааж төрийн бодлого засаг захиргааны зөвлөмж зэрэг арга маягийг ерөнхийлөн хэрэгжилж олон түмнээс сэтгэл тавьж байгаа газар шурын эрх ашиг насчлын асрамжийн даатгал зэрэг зүй ёсны хүсэл шаардлагыг чанга тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын ажилтнанд чалан өрдөг адил ухааны үйлчилгээний ёс чанар үн ханш нийцэхгүй зургаан өмдлийн хүрээнд дураараа сүйтгэл хураах эдэний амар төвчнээ далд гэмж уулчлалын жагтлуурын эмх тэглэнгүү байдал зэрэг олон түмний ашиг тус холбогдох асуудлыг хамтдан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас дараахан чигтлэх ба урт хугацаагаар сайжруулахыг уйлдуулж эх хүслэсэн засгийн чангатхан сахлах дөрмийг батсах хэрэгтэй. Аль шатны засгийн ордон болон салаам учраа жигтлэн засах хариутлахыг үргэлж, жигтлэн засах ахчуудаан байчаа чигчилсэн тойлвартай биш, хааш яаша худлах урмаар жигтлэн зассан зэрэг асуудлаас чанга хариутлаг нэхэмдлэх хэрэгтэй гэв. Урт Танзас хорны удирдлага Чи Бат, Дайчин, Сунжун Чин, Танги Сүхэ хуралд оролцов.
4: Одоо Урт Танзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлийн зөрг санааны тайлбарж тусгай мэдээллийн нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлана гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Урт Танзас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлөөс хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайдвар төлөвжүүлж нэн өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлана гэж дурджээ. Ард Баян нуурын хилийн хамааралтын салбар ангин Сэргийн Ховар тойрог хилийн байцаалтын өртөө хил хамгаалагч зэрэг цэрэг цагдаа ард олон талтай хамтарж бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх ерөнхий сорилт хийжээ. Салбар ангийн нисгэлжгүй нисүрээр чагдан хамгаалах ба гэдэр хориглох дум данг байгуулан 82 хавтгай дөрвөлжин километрийн хилийн орны газрын зургийг зурж, шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр уламжлалт цагдан хамгаалах талын тутууд алийг нөхрүүлжээ. Бүгд хурлаас хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайдвар нэгтэлтэй төлөвжүүлж, нэн өндөр зэрэгдэлийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтууны эрс хамгаалж, үзэл ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх аюул төгшүүр гэмсүүгийн сэргийлэн арилгаж, омертлийн халхавчийн улсын амар төвчны батлахын чадварыг дэс дэвшүүлэх инженерингийг лавдун ахиулах хэрэгтэй гэж дурджээ. Бүгд хурлын байрлуулалтаар Урт Анзас хорон ил хүрээний аюул төгшүүрийг улам чанга сэргийлэн арилгаж, хил хязгаарын амар төвшин үзэл ухамсарын хэлбэр, загтал сурвалжилгын тогтууны эрс хамгаалан үндсэн шатны жүрчил жуурганыг эхүүслэсэн шийдвэрлж байна. Дээр хагас жил бүх орны үйлдвэрлэлийн эндэлжич индексийн тоочин буурсан байна. Бүгд хурлаас аюулгүй үйлдвэрлэлийг нарилаг бодтой атгаж, аюул төгшүүрийн хүнд ноцтой гэмсүүгийн эндлэр үзэж, голдлогтой хүрээ, голдлогтой талбайн амар төвчний гэмсүүгийн байцааж цэгчлэх ажлыг байнгурнуулж, хууль бус ажиллагаад цохилт өгөрчмө чангаруулан хүнд ноцтой эндлийг эрс сэргийлж, энгийн эндлийг багсахнаа.

0: хүртэл болдог. Өр Танзас хорны бүх төрлийн зоригснаг бүх талаар туйшлуулан найдваржуулж, их улсын өмөртийн амар тогшүуний халгавчийг бацсагчлах чухал их улс төрийн хариуцлагын эрс үргэлж, аюул тогшүурийг сэргийлэх, амар төвчний батлах, тогтууныг хамгаалах, хөгжилтийг ахиулах ил зүйлийн ажлыг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар хийж, өндөр зэрэглэлийн амар төвчнөр чанарлах хөгжилтийг батлан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн эхлүүлж, сайдвар биелүүлэхийг батлах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Жангалаагийн мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэж, шинийн үүдэх тавчингийн байгууллалтын хулан Шинлуухай мэрэгдлийн шин үүдэлтээр бүх бус нутгийн амь ухаан хамгаалалт ёслолтын ёс чанарыг сайжруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлж байна. Хоёр Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн мэрэгдлийн бүлэг манай Улаан Зохион уг газрын амь ухаан шишчмийн улсын байр тогтоож хянан ажиглах судалгааны өртөөд бус нутгийн усны орчин тойрон усны амь ухаан хувралтыг байчааж бий. Бос бүлэг мөн Улаан Зохион уг газарт урт хугацаа сууж чагуураа хөрсшороо усан жий усны чанар зэрэг олон жилийн амь ухаан хэмжигдлийг тэмдэглэн амь ухаан датагийн хөмөргийг байгуулж Улаан Зохион сав газрын уулус ой мод газар тараа нуур бүрдэн нутаг бэлчээр элс манкийн нэг чохчуулан хамглах ба шишчэмтэй жасхад буттай тоо баримт хангав. Мэргэдлийн бүлгийн өрнүүлсэн хатангуулын тохон орны гажир доорх усыг шишчэмтэй хамглах ба аажвэстэй жогчих үеийн хугацаа гэмдэх Жангалаагийн мэргэдлжээч хэрэглэгэнэ жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дэсийн голдлоготой судлал нээлтийн төсөл болно. Төсөл нь хатангуулын тохон орны усны их байлгийг үргэлжлэн ашиглах чанарлах хөгжилт хийж чөлөрхөгдлийг сэргийлэн засах зэрэг улсын байлтуудлагын хэрэгцээ шаардлага жогчулан Жангалаагийн мэргэдлийн судлал нээхийн хамт жишээ үзүүлэн ашиглаж байна. Энжилэ манай орон байлтахуудлагийн Шинлуухай мэрэгдлийн үйлдэлээ бадруулан улсын төрүүнээ тусгай мэрэгдлэлтнээ бүлгэмд үшиглэн Жангалаагийн мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх адлыг өрнүүлв. Өрөг өлтрийн инженеринг эхлүүлэн нутаг бэлчээр дэ хужирлаг гажир төсвөртэй өндөр уналтад шинэг өлтрийн холдлогтой байжуулж эдийн засгаас нэг дүн шургарай төвөрг оруулан Шинлуухай мэрэгдлийн 17 чухал их төслийг байрлуулж элсэрхэг орны гэрэл чингээр элсэ жас хийгээд гэрэл чингийн хавцсан доорх ажвэсээ жогжуулан хөгжүүлэх чухал их мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэв. Бүх орондоо голдлоготой судлал нээгчиж үр бүтээлийг улруулах 92 төслийг байрлуулж, ихтэй зургуулаа Шинлуухааны судалгааны хүрээлэн газар Шинлуухай мэрэгдлийн хэлбэрийн аж ахуйлуудын амь ухаан орчныг ханин ажиглах элсэрхэг газрыг засах зэрэг чиглэлээр мэрэгдлийн судлал нээлтийг дэмжив. Одоо болтол манай орон сайн үйлдвэр байжуулах 9 сурам ба 23 жишээ үзүүлэх тойрог байгуулж 5 жилийн шин төхөөрөмж ба 40 жилийн шин мэрэгдлийн судлал нээж 60 гаруй жилийн тусгай ашиг олов. Энэ жиргээр улсын өвснөө вилсийн мэрэгдлийн шиний үүдэх төв түшиглэн өрийн багла, микро багчарын бордуу жиргийн нэгтгсэн элсрэх гадрыг сэргээх мэрэгдлийн шишчамыг байгуулж дэлгэрүүлж барахад дуршлага чиж хамаатай үр бүтээлийг гэрэл чингээр элсэж асах тачирсан нутаг бэлчээрийн сэргээх зэрэг боттой ажилд улруулан хэрэглэв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрдоо Домдод улсын Давсны үйлсийн бүлэглэлийн Түнглэн хотын 8 хошуунд дахь байгалийн хүчрийг ерөнхийлөн ашиглах төсөл нь уусган малдах туршилтыг биелүүлж 4000 гаруй удааны үлгэр эдийн шалган байцааснаар зөвхөн анхны боловсруулалтын цэвэрцээрээ 199.4-ийн цэвэрц бүхий олон улсын баримжаанаас давсан байна. 252 дүншүр төгөргийн бэл оруулалттай Дундад улсын давсны үйлсийн бүлэглэлийн Түнглэн хотын 8 хошуунд дахь байгалийн хүчрийг ерөнхийлөн ашиглах төсөл нь улсын дотоодын төрөний бохирдлгүй уусган малтах мэрэгчлэр бүтээгдэхүүний цэвэрц, хольц, доктортой чанар зэрэг элементээр бүх улсын байгалийн хүчрийн ясчнарын гол заалт тоог шинтгэж юм. Тус төслийн бүтээгдэхүүн

0: Октанжас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын жоглооны төргийн дэшилтийн уралдаан эхлэв. Уралдаанд 10 төлөвлөлийн алтан медаль өрсөлдөн. Төргийн дэшилтийн уралдаан эл насны дугаалангийн холоржагийн уралдаанаар 3 өдөр явагдана. Богтоотын тамирчин Жоуйлун анх удаа нутгаа төлөвлөлийн оролцож эрэгтэй хөгжин дугаалангийн 200 метрийн уралдаанд манлайлав. Богтоотой баг жаргалгаар их уралдаан эрхлэгч зарчим ёсоор урт хугацаагаар сул тавигдаж байсан хот тойргийн хоосон газрын хатуур уулж тус хэмрэгдлийн хүрдэд дэшилтийн уралдааны ажам дэвсэх амар төвчнээ халахвч босгох тус хэмрэгдлийн гэрэл болон чагуудж хов тэмдэглэг системийг ашиглах зэрэг уралдааны төхөөрөмжийггүйч тохируулж уралдааны ажамыг дэс дэвшүүлв. Ортанжас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны төргийн дэшилтийн уралдаа дууссаны дараа энэхүү өндөр баримжаатай тус хэмрэгдлийн уралдааны жамыг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нээж бүх ардын бие харгажуулахад үйлчлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 10-ны өдний өмнө Ортанжас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны Торбомбгийн уралдаан Бухтхотын тамирын төвд эхэлжээ. Анхны өдрийн уралдаанд эрэгтэй эмэгтэй хөх дугайлангийн багийн уралдааны 1-р шатны уралдаан явагджээ. Багийн уралдаанд 3 талбай уралдаанаас 2-ын нийлх дүрмөр Уухан анги Бухтын ангитай уралдаж Уухан анги 2 харьцах 1-ээр ялжээ. Бухтын анги болон Удаан хатын ангийн эмэгтэй хөх дугайлангийн багийн уралдаан зэрэгээр явагдаж Бухтын анги 3 харьцах 1-ээр ялжээ. Ортандас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Торбомбгийн уралдаан 6 өдөр явагдаж бүх орны 11 аймаг хотын 252 тамирчин 18 төрөлд өрсөлдөнө.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол 2026 Баданжирнэ дэлхийн байгалийн өвийн соёл жуулчлалын улрал жич билүүтийн оргилд гарах машин дэргэнэ дэсгэл уралдаан Алшабран хошууны Баданжирнэ эсэн чөлд явагдав. Ажилгын ахуй толгойд Баданжирнэ содон жуулчлалын шугамыг нийтэлж Алшабран хошууны соёл жуулчлалын ухуулгын элчнийг сонгов. Ажилгад жуулчлалын наадам үжилгийн тоглолт машин тэргэнэ онч мэрэгжил нутгийн дуу бүжиг хөгжим ба элсэн жүлийн кардон тэргэж олоодох зэрэг адилгээ эрхэлж өдөр тутмын барта шинжилж тойрон үжих сүнийн жугаас илүүчил зэрэг бүхэл өдрийн хэрэглэгнээ ахуйг тохируулжээ. Алша баруун хошуу аймаг ухаан хянан хэмжилтийн системийг үргэлжлэн төвлөрдөж жуулчлалын үйлчилгээ шилдэгжүүлэн бэйдүүлэн ойлгуулах үжимжийн орноор жугаачлуулах хэлбрээс гүнжиг ойлгуулах хэлбэр дэсч дэс төвшгөр байна.
1: Төвч мэдээ сонсгоё. Манай орон ойрд 3 цагийн хоолын сахин хамгаалах эдэний амар төвчний цэгчлэн засалтын 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлж ард толны өдөр тутмын эдэ омдоноор голдуулан бүх хэлхээг чанг хянан хамаархаар болжээ.
0: Хар бүлэгтэн харгас хөтнөө ялта жилгаад хууль ёсоор чанг чухалдөгч ард улны аймагны төрөнгийн амар төвчний хамгаалахын төлөө Ортанжас хорны хар бүлэгтэн харгас хөтнөө арилгах тэмцлийн удирдах дугайлангийн албан гэр ойрд нийгэм нийтээс хар бүлэгтэн харгас хөтнөө хамаатай сүвгчийг чуглуулж эхэлжээ.
1: Энэ зүний амралтад Түмлэн хотын эл шатны сургаан мөдлийн салаа мөчөр шинжил ухаан мэрэгжил соёл жуулчлал зэрэг олон салаа мөчөртэй хамтран бүх хотын зүний амралтын хугацааны сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн байцаан цэгчилж тогтоолоос зөрсөн 11 хэргийн шийдвэрлжээ.
0: 8 дугаар сарын 8-ны өдөр 18 дугаар хугацааны дундад улсын чонтод үндэстний шинжил ухаан мэрэгжлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлан ярилцах уралж ичээ. 11 дугаар хугацааны уламжлалт гар урлалын чуулаг ярилцаа Шилэнголын аймгийн Шилэн хотод эхлэв. 4 өдрийн ажиллагаад чонтод үндэстний уламжлалт шинжил ухаан мэрэгжлийг илрүүлэх уламжлалах ба шинчлэн хөгжүүлэх тухай ярилцах болно.
1: Ойрд эв хамтад залуучуудын эвлэлийн Алшаа аймгийн Хороо болон Алшаа аймгийн Шинхуа номын дэлгүүрээс хамтран байгуулсан Алшаа зүүн хошууны Тэнгэр элсэндэх Шинхуа номын дэлгүүр залуучуудын өрөө ашиглалтад орж уншигчдаа өгтлээ.
0: Байгалийн хамгаалалтын орны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ухаалаг хүмүүдлийн системийн байгуулалтын ахуулж аймаг ухаан хамгаалалт, амьд үдсийн голын жаа чанарын хамгаалалтын ухаалгыг байнгжуулахын тулд Шилэнгол аймгийн Баруун Өжимчин хошууны Гөрөөст байгалийн хамгаалалтын орны шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ухаалаг хүмүүдлийн ордныг нийгэм нийтэд чөлөөтэй нэв.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Үүрт Цайх, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Олвсон хот их үүдэн байгуулээ.
1: Ёс муралыг эрхэмлжээ. Ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх үсэ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш болтод давааны дээр хэсэх зүүн хэсэгт баг боронт босод газар оронд үүсэнэ. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилж, давааны дээр хойд хэсэгт 3-4 дэсийн салхи баруунаас салхилж, давааны зүүн баруун хэсэгт 2-3 дэсийн салхи өмнөөс салхилан бусад газар оронд 2-3 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол давааны хойд хэсэгт жирэвсгэн баронт бусад газар оронд тунгалаг. Давааны өмнө хэсэг давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсийн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсийн салхи баруун хойноос салхилна. Хайдар оронд үйлшиж байснаа тунгуулаг шинэ 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Алтан нэмэд болгосонд үйлшиж байснаа тунгуулаг шинэ 4-5 дэсийн салхи баруунаас салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 15 градус.

Баянхүрээ болгосонд үйлшиж байсан тунгалагшийн 4-5 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баянтухай болгосонд үйлшиж байсан тунгалагшийн 4-5 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Банжуур хотонд үйлшиж байсан тунгалагшийн 4-5 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Ягш хотонд баг боронтой байснаа тунгалагшийн 4-5 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Давдаадын болгосонд үйлшиж байснаа тунгалагшийн 4-5 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэнгол хотонд баг боронтой 3-4 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргад болгосонд үйлшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсэн салхи өмнө салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жалангат хотонд баг боронтой 2-3 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Нэрэг болгосонд баг боронтой 2-3 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Наачи болгосонд баг боронтой 2-3 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайлар оронд үйлшиж байснаа тунгалагшийн 4-5 дэсэн салхи баруун салхилан дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: өдрийн гол сэдэвт том хэлбэрийн хам зууцлуурын шууд нэвтрүүлэг, Монголчин жагар тарсны улсын ойшгийн цэцэрлэгт жинхэнээр нэвтрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын хороо хурал хуралдуулж үнэн сэтгүүлийг нийтэлсэн Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн эрүүлэнх дундад улсыг төрөвтгөн бүтээн байгуулах гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцж төвийн болон өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөрг санаагаа уламжлан суралцж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүн Илян хурал эрхлэв. Хурлаас Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн эрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулж, чухал зохиолын гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож, эрүүлэнхийн урьдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, эрүүлэнхийн ойлгогдох хүнийг элзүүлийн төрийн бодлогыг тогтоох бүх явцад уулсалцуулж, настан хүүхэд зэрэг голдлогтой хамтлагийн батлагыг сайтар хийж, эрүүлэнх хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хуурлаас чухалчлагтаа. Төвийн сахилгаат байцаах хорой улсын хянан байцаах зөвлөлийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын тохируулах хурлын зориг санаагийн эрсэн найдваржуулж, өндөр баримжит таран газрын бүтээн байгуулалт, хөдөө тасгын хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их байлгийн хамааралт, өмөлгийн даатгалын суурь мөнгө, насчлын асрамжийн үйлчлэг, жичээ ардын амьдралын хүрээнтэх захитал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг чухлийн ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сөвгчийг харгуулан байцаах болон хэргийн байцаан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, хөжирхөгийн сүрдүүлийг бий болгож, нэг хэргийн байцаан шийдвэрлэж, нэг бүлгийг сэрэмжлүүлэн нэг хүрээг засахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Төвлөрүүлэн цэгцлэн засах болон хар бүлэгтэн харигс хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар адгаж, тэмцлийг гүнзгийрүүлэх үндсэн чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, нуугдж байгаа харигс хүчинд холбогдсон аюул төгшүүрийг гүнзгий уудлан туйлбартай байцааж, элзүүлийн үргийг бүтөмжтэй найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хэлбэрч үзлийг цэгцэн засахыг бут тайжуулж, үндсэн шатны улс төрийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэн, баримжаад зохицуулан өөрийгөө байцаахыг байнгажуулан өрнүүлж, дүрм тогтоол тогтоохыг чиглүүлэх чанартаагаар сайтар адгаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх элзүүлийн ажлыг буттэд найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Ахар бодтой шин зохиолын суртал хурдлын суртлаар гардас болгож, суртлаа ховруулж шин суртлыг бий болгохыг үргэлжлэн ахиулан, суртлын байгуулалтын шин үр бүтөмжөөр ажил хийж үйлс босгох шин зүтгэл чармайлахыг өнөнхөө хөгжөөх хэрэгтэй гэв. Хурлаас 2026 оны бүх улсын амь ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагааны бэлтгэл ажлын акцийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, бүх улсын амь ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагааг сайтар эрхлэх бол улс болон өөртөө засах хорноос хүлэн байртад тушаасан чухал их улс төрийн үүрэг болох бөгөөд хотын дүр төрхий дэлгэн үзүүлэх чухал цонховч болно. Дан эрхлэх ажиллагааны ашигтай аз тохиолыг амжиж, нарийн зүйлсийн дээшлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар адгаж, ажиллагааны амар төвшин амжилттай явагдахыг баталж, ажиллагааны халамжлалыг чанар сайтын хөгжилтэйг ахиулах хөжирхөгийн хөдөлгөөн хүчин болгон хойруулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн Ажихын өдрийн сонтны хорооны дарга ерөнхий найруулагч Жүнчин Дүн нартыг уулзсан байна. Дүүхүйлэн Жүнчин Дүн нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан өгтөж байхан илтгэж, Ажихын өдрийн сонтны хорооны урт хугацааны турш хөдөлмөрд үзүүлсэн дэмжлэгэд тадархаж байхан илтгэхийн хамт бүх хотын ажихын нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр их хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн нутаг дэвсгэр өрхөн удам, амихгүй сан, их баялаг эдбэг, ажвэлсийн суур бат, шинээр мандсан аж үлсэн адас ирээдүй сарвал уудам юм. Одохонд бүх хоторон өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд чанар сайтай хөгжилт болон өндөр хэр төвшин бүхий хамгаалалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж байна. Аж ахуйн өдрийн сонны хорооныхан төвийн намын сонын аж ахуйн том сонны давуулхан үргэлжлэн бадруулж, Хөдөлмөрийн өнгөрсөн тайхан адилаар анхааран ухаахулж, Хөдөлмөрийн үлгэрийг олон талаас сайтар ярихыг хүсэж байна гэж

0: Жэн Чиндунга илэрхийлэхдээ аж ахуйн өдрийн сонтны хор тусвийн давалгаан гүйцэд батруулжээ. Орон нутгийн чанар сайтай хөгжилтийн дундх шинэ арга хэмжээ, шинэ гэлэс зэрэгтээ анхаарлаа төвлөрүүлэн нэн олон судам бүтээл гаргаж, хөдөлмөрийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад сайн сайхан яриа хэлэлцээний үр амьсгалыг бий болгож өгөх гэжээ. Ванг Мөн Яндич оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэд 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Хүлэнбор хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс Хүлэнбор хотын хам зуучлаурын төвөөс голлон эрхэлжээ. Шанши Можийн Үйлийн хот, Хөбэ Можийн сайхан даваа машинчилсан ойшуугийн талбай, Морин даваа дагуур үндэстний өөртө засах хошуу, Өвөн хүндэстний өөртө засах хошуу хамжилтсан хөдлөлтсөн Төмөн газрын ногоор уусан Гавьятан гэх бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол сэдвт том хэлбэрийн хам зуучлаурын шууд нэвтрүүлгийг Хонголжийн загарт насны улсын ойшуугийн цэцэрлэгт жинхнээр нэвтрүүлв. Тус ажилгыг Шинхэ хорооны сүлжээ үйлдэлэг хам зуучлуур, Ардын сүлжээгийн Өвөр Монгол дэх хуваар сүлжээ, Бэнтэн хам зуучлуур, Тал нутгийн Үүлэн сүлжээ, Хүлэнбарийн Сонин мөдөгийн олон нийтийн дугаар, Дингбян хам зуучлуур зэрэг хам зуучлуурын тавчангаар дамжуулан бүх сүлжээгээр шууд нэвтрүүлэг хийв. Тосуудагийн шууд нэвтрүүлэг нь элсийг зассан Гавьят мод хэмэгцэн элсэрхэг газрын загарт нарсаар хөрдлийн гол шугам болгож, охор фильмийн дэлгэн нэвтрүүлэг тухайн талбай сурвалжилга, сүлжээгээр холбоо авах тусгай мэрэгжилтний гол зорилтод тайламж, урдан сайхны програмыг уйлдуулсан олон ишэд хам зуучлуурын илрүүлэг хэлбэрийг хэрэглэв. Ажлын тухайн талбайд бүх улсын элсийг зассан төрөний олон нийтлэг хүмүүсийг урьж, 1-р фронтод тэмцсэн өнгөрлөлт хуваалцаж, 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдгийг хүртгэсэд бүх улсын элс зассан баатар Шигуан Ин 3-р үеийн элс засагч Шижиан Янг дагуулан Өвөө Амбул 3 үеэр Монсын элсэрхэг газарт үндэслэж Хонголжийн загарт нарсыг ургуулн тарьж элсэн цөлийг ерөнхийлэн зассан. Ойн хормын аж ахуй хөгжүүлжээ олон төмнийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулсан ногоорлолтын уламжлалын үлгэрийг ярив. Умратын үлгэр дуурайл бүх улсын ногоорлолтын хөдөлмөрийн жишээч Лижин Хай гэр бүлийн хинэ дагуулан тайсанд гарч түүний 40 гаруй жил Морин даваа дагуур үндэстний өөртө засах хошууны аглаг ууланд үндэслэж ойжулсан үн төлбөргүйгээр ажих модо ханд болсон олон төмнийг дайчлан ногоон халхавчийг хамтар байгуулсан төрөний үйл ажиллагааг таньцуулав. Хонголжийн ойшуугийн товчоогийн жагарт нарсны сайн үлдэрийн суурны хоёр үеийн үр баяжуулах тусгай мэрэгжилтэн Жүшаомэй Жа Хайкван тухайн талбайд жагарт насны сайн үлдэрийг үржүүлэн баяжуулах мэрэгжлийн бомж шувтлах явцыг ярьсан байна. Шууд нэвтрүүлгэд Хэбэй Мужийн сайхан даваа машинчилсан ойшуугийн талбайн дарга Үйш Товтай сүлжээгээр ярилцаж өндөр хүйтэн элсэрхэг газрын ам ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх өөрчлөлт, жижиг ойшуугийн талбай 2-р удаагийн үйлс босгохыг хэрэгжүүлэх арга замын тухай тайлбарч хийсэн байна. Зүүн хойтын ойшуугийн их сургуулийн профессор Жангу Цай, Өвөр Монголын их сургуулийн марксийн үзлийн дээд сургуулийн намын хорооны шүүжи Фусуугийн тус бүр ойшуугийн тусгай мэрэгжил үзэл санаа онлын талаас жагарт нарсын 3 умратын инженерийн дэх ам ахуйн үн өртгийг тайлбарлаж 3 умратын зориг санааны элбэг баялаг цаг үеийн уулгадах хүнийг системтэй тайлбарлав. Хүлэнбор хотын ойшуугийн нутаг бэлчээрийн товчоо Хүлэнбор хотын ойшуугийн бүлгэлийн хязгаарт компани Хонголжийн ойшуугийн товчоогийн 1-р фронтын тухайлсан ажлын голлогч тухайн талбайд бүх хотын ам ахуйн хамгаалалт ам ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийг хувирлуулах үйлдлийн үр бүтөмжийг дэлгэн үзүүлв. Бүх талбайн шууд нэвтрүүлгэн жагарт нарсны сайн үйлдэлээр холбоос болгож Хүлэнбарийн үйлдэлийн эрэлтийн суурин газар Монсын элсэрхэг газар сайхан даваагийн өндөр даваа Морин даваа дагуур үндэстний өөртө засах хошууны уулархах газар зэрэг олон газрын элсийг засах шугамыг холбож уй уйын ойшуугийн хүмүүсийн үргэлжлэн тэмцэж урт хугацаагаар чармайн ажилсан олон төмний дөрөвдөрхийн цогж авхаага төвлөрүүлэн илрүүлж үнэн боттын хэргийн жишээ Нарин боттын тоо баримтаар 3 умратын инженерингийн үүдсэн дэлхийн төсийн ам ахуйн сэргээлтийн гайхамшигыг илрүүлж бүх улсын ам ахуйн өдөрт бохирдлгүй ухуулгын уур амьсгалыг бий болгож өгсөн байна. 8-р сарын 15-ны өдөр бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хүлэнбор хотод явагдахаар байна. Голсод хүн дундад улсын маягийн одоогчлтын ногоон дэвсгэр өнгөн зузаатгах болно. Урд хугацааны турш Хүлэнбор хотын хин уулус ой мод газар тариа нуур бүрд нутг бэлчээр элсмах мөс часыг нэг цогцоолсон хамгаалах болон системтэй засахыг үргэлжлэн ахиулж урд хожид улсын амиахгүйн боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэж 2 дугаар ээлжийн улсын амиахгүйн бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийн туршилтын чигээр сонгогдож гол талбарын ажиллагааг Хүлэнбор хотод явагдуулах нь манай хотын амиахгүйн засалтын бодит амжилтыг дээд хэмжээгээр мэдэрсэн явдал болно. Хүлэнбор хотын амиахгүйн бүтээгдэхүүний ерөнхий үртгийн тооцоо хийсэн үр бүтээлийн соёлын мөдөө нийтлэх хурал дээр бүх хотын ой шугы, нугаа газар, өвсөт газар, тариан газар зэрэг дөрвөнгийнхөө хүрээний амиахгүйн бүтээгдэхүүний ерөнхий үртэг 7203 дүншүр төгрөгөд хүрвэ гэж албан ёсоор нийтлэв. Хүлэнбарын тал нутга орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэртэ төрөл тэмдэгтийн жишээлтэй хэмжигдэл 732.31 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Түүний доорх тал нутгийн хонь мах, бэшлэг, хар дэлдүү, үнэн сүү, өхрийн мах, төмөс, гаймын тос, хөөх жимсгэн, шар бурчиг, бинсян тутрага зэрэг 10 том нэрт төрөл тэмдэгтийн нөлөөл хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөв. Ногооруулалтын өргөтгөөг ногооруулалтын хөгжүүлэх ногооруулалтын хамгаалахыг зэрэгээр эрхэмлэж, усан чөөрөм, зоосон хөмрөг, амбуданы хөмрөг, нөөстрөгчийн хөмргийг холболдуулж, ой шугын тал нутгийн нөөстрөгч хуруулах аралж, амиахгүй соёл зугаацал, ойн хормын аж ахуй, мөс часны онцлогт аж үйлсийг хамжилцан хөгжүүлж, хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах замыг үргэлжлэн шулуутгав. Нэг сайн үйлдрээс өргөн удам ногоон бүрд хүртэл амиахгүйн хамгаалалтаас өртгийн хувируулах хүртэл Хүлэнбор хотын хин үйлдэлгээр хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгогдхон нэг амьдлигар гэрчилж манай улсын умратын чухал амиахгүйн амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх эрсбат хариуцлагыг харуулсан байна.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засах хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны Умбалт олон улсын маягийн бүх барилдах алгадах бөмбөг зэрэг төрөлцөйл эхлэн уралдав. Уралдааны эхний өдөр Хүлэнбор хотын тамирчид бүх хүчнээр мөрөцөж 2 мөнгөн метал болон 1 хүрэл метал гардж. Олон улсын маягийн бүхэн уралдааны төрөлцөйлд Хүлэнбор хотынхан нийт 15 тамирчин томлон эртний маягийн бүхэн уралдаанд оролцуулж уралдааны эхний өдөртөө 1 мөнгөн метал, 1 хүрэл метал жичээ, 4 төрөө 8 нэрсэд орсон шилдэг бүтэмж олсон байна. Үүнд тамирчин уухан урт хугацааны уралдаанд бэлтгсэн хурамтлаг болон эрэлхэг баатарлаг сүсж орохоор эртний маягийн хөх дугуйлнгийн 97 кг-ийн дисэн мөнгөн металыг тэмчин олж, тамирчин Юйкхүн эртний маягийн хөхөгчийн дугуйлангийн 55 кг-ийн дэсэн хүрэл металыг тэмцэн олов. Тасгалжуулагч Алмас илэрхийлэхдээ төрөө өдөр тамирчдын бүхэл зөвчийн байдлыг дээшдүүлэх орон зай бий. Уралдааны байдлан цаг тухайдан тохируулж байлдах архан шилдэгч үлдэн дараагийн уралдаанд бүх хүчнээр оролцож нэн сан хэр төвчөнд хүрэхэр чарбан гэж. Умбалтын уралдааны талбарт эрэгтэн хөхөгчийн дугуйлангийн 200 метрийн чөлөөт умбалтын шийдвэрт уралдаанд Хүлэнбор хотын тамирчин Даши Замс мөнгөн метал гардаж, эмэгтэйгийн хөхөгчийн дугуйлангийн 100 метрийн мэлхэн умбалтын шийдвэрт уралдаанд тамирчин Фүлийн бүх хүчнээр шавталт хийж өчсдөн 4-р нэрсэд орж, улсын 2-р дэсгийн тамирчны баримжаад амжилттай хүрчээ. Умбалтын анхын дагуулагч Фүүн Дүнгийн танилцуулснаар тус хугацааны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны Хүлэнбэрийн Умбалтын анхныт 32 тамирчин томилж 50 жижиг уралдааны зүйлийн өрсөлдөнд оролцуулжээ. Хүлэнбэрийн нэлээд орой ихдүүлсэн төрөлжүүлэлт болсны хувьд энгийн ордын доторх хуучин хүчирхэг анхтай зөрүүтэй байх боловч тамирчин нэг хүр цөм чөхрөшгүй тэмцэх зорихоор уралдаанд оролцож шилдэг хэр бүтэмж олохоор чармайж байна гэжээ.
1: Манай хорооны мэд 10 хошууны Шангян үй балахсын хин орон нутгийн их байлгийн давуулагтаа төвшиглэж онцлогт жимсийн аж үйлсийг гүнзгээс өвгчлэн худа тасганы амиахуй болон соёл зугаацлын их байлгийг амьлуулж онцлогт жимс ногоо түүх шин эзэгнэлтийн хэлбэрээр олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж бүх балахсын худа тасганы аж үйлсийн чанар сайдын хөгжилтөнд хөдөлгөн хүчин хурамтуулж амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Одоохондоо ях сайхан улаан гүйлэс зах дэлгүүрт гарах зангилгын хугацаанд би Шангян юу балахсын Ийзэн Шан тосхны Лүжоу төв жимс түүх хүрээлэн тогтсон хугацаанд үүдэ нээж жочин ухтав. Жимс түүх хүрээлэнгийн хин бохирдлгүй амиахын тармилын баримжааг баримталж чанар сайтын амиахын улаан гүйлсийн бүтээгдэхүүнээр голдлог болгож хүрээлэн төргийн өөртөө түүх болон ондоо газарт бөөмөр борлуулах хос чиглийн эзгнэлтийн загварыг хэрэгжүүлж тус газрын шин сургах жимсийн борлуулга дан цолгой борлуулгын зам хязгаарлагдах зэрэг хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж нутгийн онцлогт жимсийг хөдөө тосхоноос гаргаж орон бүсийн гаднах зах дэлгүүрт өргөтгөв. Жимс түүх хүрээлэнд амжилтлын хүчнээр бялхаж мөчөр дүүрэн өлстэй улаан гүйлэс анхлам өнөр ханхалж байлаа. Элбэг дэлбэг ашим тижэлтэй шилдэг сайн жимс нь эргэн тойрны зугаацсдын сонирхлыг татаж өх байгальтай ойртож хөдөө нутгийн өнгө үзмж болон тариалангийн хав цангилыг бахархан ойлгов. Ойлгосноор тус түүх хүрээлэнгийн ерөнхий тал байна. 35 муу байж 1300 гарын жимсийн мод тарьж улаан гүйлс, шар гүйлс зэрэг шилдэг үлдрийг нарны ямбай байж болов. Хүрээлэн нээсэн анхны өдөр хүрээлэн торгийн шин сургах жимсийн борлуулгын хэмжээ 400 гарын жинд хүрч үйлдвэрлэл борлуулгын сайн эхлэлтийг боловлуулв. Зугаацгч Жан Юйлян цэцэрлэгдэх улаан гүйлсийн чанар болон амтыг махтан сайшааж маш сайн төрөгдөлтэй гэж хэлсэн байна. Тухайн талбарт түүж жижиглэн худалдахаас гадна хүрээлэн тойрог нь бас захиалгыг золгуулах барааны гүйлгээний тохируулан хөргөх зэрэг олон ихчилсэн борлуулгын загвараар дамжуулан чанар сайтын улаан гүйлсийг Ягш хот, Манжур хот, Даяншуу Балгас зэрэг эргэн тойрны орон бүсэд борлуулан жил бүр хүрээлэн тойрогт тогтвортой хоёр түмэн төхөргийн аж ахуйн үр ашгийг авчирж өнөх жижиг жимсийн хүрээлэнг нэгэнт олон түмнийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын жаргалтай аж үйлс болсон байна. Жимс түүх хүрээлэнгийн харуулцлагатан зүггүй ишээний танилцуулснаар хүрээлэн торгийн жимсийн бүтээгдэхүүний үнийн харьцал өндөр чанар сайтай зугаацсад өөрөө сонгож түүж болно гэвэ. Дараачийн алхамд Шангян Юй Балгас амиахын их байлгийн давуулагтаа үргэлжлэн суйрлаж онцлогт ой жимс сүлүүцэн түүх зэрэг ардыг баяжуулах аж үйлсийг хөтгөх эрчмэд чангаруулж тармилын өрхийн хутлан жолоодоч байгаад жимсийн яс чанарын хорой шугамыг чангад сахиулж сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах олон ихчилсэн борлуулгын арга замаа үргэлжлэн өргөтгөж амиахын их байлгийн давуулагыг аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг болон олон төмний орлогын нэмэгдлийн төвөр ашиг болгон хувирлахыг үргэлжлэн ахиулж онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр худа тасганы хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэгээр байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уутам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: энэ дуу арт түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Артин дуу ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
2: Артин дуу дуран түмний

Хамгалан сайн байлцсан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх эхэлж байна. Анхны дугаараа говийн өндөр. Инкэ дуулна.

эрх мөндтэй сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн хөтлөн найруулсан сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн

0: Аним мэдээ 10 минут.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн зуны амралтын хугацаанд Хөдөөмөр хотын ил газрынхын залуучууд багцуудын ерөнхийлсэн хөв чанарын дэвшлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шин цагийн боловсны үйлдэлг, шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх сургамж хүмүүжил зэрэг шилдэг их баялагийг нэгтгэж, олон янзын зуны амралтын хугацааны онцлогт ажиллахыг үргэлжлүүлжээ. Залуучууд багцуудын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулжээ. Хараагийн өргөтгөж, бие сэтгэлийг нь шимжүүлсэн өргөн олон багцуд хүүхдийн үйлдэлхийн өнгөрөлт дунд бүрэн төгөлдөр бүгөөд утга уулгатай зуны амралтыг өнгөрүүлж байна. Орчны өртөн засах хошууны дайамшуу болгосон шин цагийн боловсны үйлдэлхийн газар зуны амралтын хугацааны байжилтын хуваарны ширээс ажиллахыг эхлүүлжээ. Зохих насны залуучууд багцуудыг зохион байгуулан 5 өдрийн хугацаатай онцлогт хичээлд оролцуулсан байна. Сайн дурын ажиллагч тухайн талбайд Боргоросны өвөрт малхайхын ачаалсан зам үйлийн түүхийг тайлбарлаж, орчин тойрны хамгаалах цаасан хэвийн материалаар хүүхдүүд Боргоросны өвөрт малхай үйлдэж, олноор нарийн хэнэмх эсгэж наач, нарийн хэмбэ засан чимэж, өөрмөч онцлогтой гар урдын бүтөлийг биеэрэн бэйдүүлж, гар хөтлөн үйлдэлгжүүлэх думтан ойр зайгаас ардын зам үйлийн соёлын өөрмөч жижидийг ойлгожээ. Арон хөшөөний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг соёл зугаацал

Зэрэг салаам учраа шинжил ухааны цуглаан туршилтын үзүүлгийн ажиллагаа өргнүүлжээ. Тусгай мэргэжлийн шинжил ухааныг төгөөмжүүлэх багшийг үрж тухайн талбарт хичээл оруулж, агарын хөдөлгөх хүчин, тайван цахилгааны туршилт зэрэг олон янзын сонирхолт боттой боловсролоор дамжуулан уламжлалт жан сургалтын хязгаарлыг өвдөж, залуучууд багцуудад шинжил ухааны нууцыг шууд мэдрүүлж, шинжил ухааны хайн сөвөгчлөлтийн халуун сэтгэлгээг гүйцэд хөгжөж. Гүнхүй бүү бичхан найж хэлсэн. Би Ханжуугаас 10 хүнд ирсэн. Энд ийм гойд сайхан туршилтын үйлчлэг байхыг бодож олсонгүй. Би маш олон шинэ мэдлэг сурч гэж. Манай хорооны мэд ойрт Манчжурийн засмал замын бомбын хянан хамаарах ажлын тойрогт хөхөр үгэдүүлэх, шоу үгэдүүлэх тоноглолыг дүүртэл тээсэн хэл алсалсан 93 барааны тэрэг бомбын ажилтны хяналт хамаарлтуур AEO саадгүй нэвтрэх замаар маш түрхнэр гадаадд гарч. Хөхөр үгэдүүлэх, шоу үгэдүүлэх тоноглолт нь орчин авахын хамгаалалтын засалтын гол төхөөрөмж болсны ховд. Утаан доторх хөхрийн давхар эсвэл азуутын исмэгийг бүтэмжтэйгээр арилгаж, хүчлэлэг бором болон агаар мандлын бохирдлыг багасгахан амьхын орчин нөхцөлийн хамгаалалтад хүчин нэмэгдэж байна. Фужэний Лунжин хөхөр үйлдвэрлэх шоу үйлдвэрлэх инженерийн хязгаарт компанийн төрөл зүйлийн харилцагчтан Жан Миминий танилцуулснаар тус компани нь хөхөр үйлдвэрлэх шоу үйлдвэрлэх том хэлбэрийн орчин авахын хамгаалалтын төхөөрөмжийг гадаадад гаргах тухайлсан ажлыг эрхэлж бий. Энэ бүлэг хоёр дунсүр төгөргийн өртөг бүхий төхөөрөмжийг Шаманас тэмүрдэж Манчжурийн засмал замын бомтор дамжин гадаадад гарах байна. Тоо баримтыг урьдчилан мэдүүлэхээр дамжуулсан урдаар түрхэн шалган байцаахыг биелүүлж бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг ихэр дээшлүүлэн шууд гадаадын инженерлэн тухайн талбарт хүргэж бомтор саадгүй өнгөрөхийг үнэнхүү биелүүлжээ. Фужэний Лунжин бол Шамны бомтын хараа, Гоучи бомтын хараа орондох дээш мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Мөн ч манай улсын орчин тойрны хамгаалалтын хүрээндх ардаас эзэнсэн толгойлогч аж ахуйлал болно. Энэ жилийн 1-р сард аж ахуйлалд AEO дээдсийн гэрчлэлийг амжилттай олж, олон улсын зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин мэдэгдэм чангарч, хоёр дөмшөр төгөргийн гадаадын инженерийн төрөл зүйлийн захаалхыг амжилттай тусчээ. Төрөл зүйлийг ахуулах явцад тус биеийн гадаадаас оруулж гадаадад гарах тухайлсан ажлын туршлаг хөрөлцгүйгээс болж AEO-гийн төрийн бодлогын тухай ойлголт хязгаартай байж Эдбараг гадаадад гарахад олон асуудалд тулгарав. Аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг мэдсэний дараа Гоучи бомбтынхэн санаачилгаасан очиж ойлгон Манжур бомбтой идэвхтэйгээр золгуулж AEO аж ахуйдын зохицуулагчийн үйлчлэгэний тогтчийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Бомбтын орон аслан аж ахуйлтыг туслах, аж ахуйдалд ашиг хүртэх хөргийг байгуулсан байна. Манжур бомбтын хара Манжурын Шрибади бомбтынхэн AU-гийн аж ахуйлалд урьдчилан бомбтод мэдүүлэх, амьдлахаар бомбтод оруулах, урдаар тавьж явуулах, ажил төрлөөр нийлүүлж гоочлон мэдүүлэх зэрэг бомбтор өнгөрүүлэх төрийн бодлогыг хангаж AU-гийн аж ахуйлын бараг урагштайгаар хідээс гаргахыг бүх хүчнээрээ дэмжиж аж ахуйдалд бомбтын хяналт хамааралтын тутан үйлчлэгийг үнэнхүү мэдрүүлжээ. Манай хорооны мэд ойрт Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалбалтын ихэнхэн давааны хүлдий тараалан мажлын талбайгийн хуваар компани ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн жижиг өрөө байгуулж эрүүл мэндийн байцаалт хийгчч ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн үйлчлэгэний эрх ашигын карт олох ажиллагаа өргнүүлж ажилтан ажилчинд эрүүл мэндийн дотны үйлчлэгийг хүргэсэн байна. Ажиллахын тухайн талбарт ажилтан ажилчин цусан шигхэр, цусан даралт зэрэг эрүүл мэндийн байцаалтан эмх журамтай байлуулдаг. Ажилтнаас эрүүл мэндийн шинжил ухааныг төгөөмжлөхийг зэрэгээр өргнүүлж өдөр тутмын бие сувлах мэдлэгийг тайлбарлахын хамт ажлын байрт байгаа ч ажилласан амарсан ажилтнад өвөр Монголын өртөн засаг хордны ажилчны ерөнхий эвлэлийн эрүүл мэндийн үйлчлэгэний эрх ашигын карт хуваасан байна. Ойлгосноор тус ажилтан ажилтны эрүүл мэндийн жижиг гэр өрөөгийн талбай нь 15.6 дэвшлүүлж метр байж
бүтээн байгуулах баримжаа ёсоор суур шалган байцаах эрүүл мэндийн

0: хавтлага ухавлах хүмүүжтэн үзүүлэг зэрэг чадамжин орон тойрог хувааж чадамжин орон тойрог нь тодорхой байж биеийн байцаалтын ховын нууцыг хамгаалах арга хэмжээг зэрэгээр найдварчлуулав. Жижиг өрөөд ил төрлийн эрүүл мэндийг байцаан шалгах хэмжүүрлэг жич бачин байдаг арга цах төрхөн авралтын төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж тусгай хараалагдах төхөөрөмжийн их дансыг байгуулсан төхөөрөмжийг харуулах ариутхан арилгах ба өдөр тутмын хамгаалалтыг байнгжуулан сайдрхиж төхөөрөмжийн амар төвчин журамжилтай ажиллахыг баталв. Жижиг өрөөд тусгай болон тушаал хавсаргасан хамаарчгийг тохируулж ажлын өдөрт бүх ажилтан ажилчинд сүйтгэл хураахаар нээж ажилтан ажилчны эрүүл мэндийн данс эхмэлийг зэрэгдэн байгуулан байцаан шалгасан тоо баримтад хөдөлгөнгүйгээр оруулж гурвыг багасгаж гурвыг чирэгжүүлэх эрүүл мэндийн мэдлэгийг байнгжуулан төгөөмөлжүүлж ажилтан ажилчныг хөтлөн жолоодож байгаад эрүүл чирэг амьдралтын дадгалтай болохгүй. Дараагийн алхамд тус компани ажилтан ажилчны төгөөмөл харгалзлын үйлчлэгийг үргэлжлэн ботайжуулж ажилтан ажилчны үйлчлэгийн жагсаалын газрыг журамжуулан ажилуулж олон янзын халамжлан хайрлах ажиллагааг үргэлжлүүлж сэтгэл дулаацуулах арга хэмжээгээр ажилтан ажилчны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд хүчин нэмэрлэхээр байна. Шинэ баг баруун хөшөөний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Уяхан Хөөжин Мингчөний мэдээснээр Орд шинэ баг баруун хөшөөний улаан загалмайтай нийгэмлэг 2026 оны төгөөмөл хайрын нэг өдрийн хандивлтын хүнд өвчин энгийн өвчтний аврам туслах мөнгийг төвлөрүүлэн тараах ажиллагаа гүйж хараа ордны хүчирдэлтэй өвчтөнд аврам туслах бэл мөнгө хөрхөн өвчнээс болсон хүчирдэлтэй гэр бүлийн эмнэлгийн дараасыг хөнгөлж улаан загалмайтай нийгэмлэгийн хүмүүнлэг үзлийн хайр сэтгэлхийг дамжуулж ажиллагын тухайн талбарт ажилтнаас тусламж хүртсэн олон төвхөний мэдээ занхих эмх журамтай харгуулан дансалж аврам туслах мөнгө таран аврам туслах төрийн болохыг олонд хүлцэнгүйгээр тайлбарлан өгч тусламж хүртсэн өвчтний гэр бүлийн төлөөлөгч Сүв Ахвай. Миний нөхөр 2022 онд улаан хоолн хайрцлаг эсийн уманаар онцлогдож урт хугацаагаар эмчилж эм ух тул эмчилгээний зардлын талар их дараастай болж тус удааны аврам туслах ажиллах нь манай гэр бүлийг хавсран тэтгэж өвчин үзүүлэх дараасыг хөнгөлж тус удааны дэмжлэгэд халуун гараан сунгаасанд төйлөн ихээр талархаж байна гэжээ. Тус удааны өвчнөд нэрвэгдсэн хүчирдэлтэй хүмүүсийг аврам тусалсан бэл мөнгөн бүх хөшөөний эд байгууллагын нэгч аж ахуйлалд ажил бийсийн нэгчин кадр ажилтны төгөөмөл хайрын нэг өдрийн хандивлалаас эрэлттэй юм. Сони мэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлсэн давлгаа.
1: Хорын үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лёдүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.

Гүй тэй болгоно хүрч очивгнэрэ өөрийн буюу. Үндэр дарс уж хүн залбад. Ванглен хааги болбас хүлж байна. Кавьян данси түргэн авчиргэв. Үннева тэмдэглэж кавьян данс яна. Энэ хансы доги бэрж ахгүйнийд. Шоулун лобанс болбас мэнгнэ орогун санчавэнарг байдаад. Корбан жура чулгоожиж. Мингэс болвол тэр үеэс хилэт болвас уу? Мингнээ дарын корбан жура чахаан ус ургаж гэдэг. Чингмөлгөн гаги болвас уу? Одоо бол тол дүрүүлж яхаа. Ванглен хааны тэр хасан бугу мингсэнэ хонгшорыг дүрүүлж. Тэндөөс ирж гэдэг. Үдгөрөн хөлчөөд болвол арвын өнөр анд удаж бүгдөрөө инэлж ич. Мингэс гэдэг юмтан болваасу үдрөөр гарч ирвэ. Тэн яага тийм бол тэмдэх гэлээ үдрөөр чихсгалж жасаад. Бүсүд дийл нүгэ бол хэлээ мингэс болваасу сүндан гарч твитэнэ. Тара томтэй твитхэн тийм болж ех гэлээ бүгд бүгдөрөө инэлж жаад. Үнийл вэ хамаг түрүндэн болваасу яң инэнгэ ба.

Чи ах үди вэллэгэд өргөж ирээд холсон бол дан. Яг энэ амба дотроо мөч. Эй, миний багша хортэж ягсаал жатаж. Хуйг чиргээ хий орон гэсэн бол бас бага ял биш ээ. Аа, жумдан байгаад бол бас бодолгоросон гарагт бол дан.

Өхлөө болвол бүрэн бүтэн бэлтгэл хийж барамгнаран. Гүйтэй болгоно самжаарсан уутны дотор нь тайс болоод яңинян үрдэнэн гүргөтэйг нь хийгээд гэжирэн сусаран яваад л өглөө шүү. Өнө айын жаммигааны хогод яхваран явжээга авад хөлөг үлгэр болбол алтин нуу холло суй хаашан.

нэгэн өдөр болваасо суи ха шандур жаандын толгирв хүрэж ирэт дэшэн хараад үжинглэ өн волнэш.

үндэс гэтлэн ургаад өгсөн өргөл өргөл шоронгууд. Уулын дотор шурагч хийжээ, үжүр сүжүр нь үжигдэх вэ.

Аска номно номургуучи гаде үнугиги хэлхэлли Умна талдан хорнагнаран үбдэг дараади мургуучи Үрдэн дэдэл

Каргар ниган натгжээ кавл тэргунаар жолгоод. Үн авачин гэсэн учри хлөвгтлэн чэн фаллон төсгөлөгэй байлэж. Чилэ өнэнгийн хэлэ би яхвэ би яхвэ. Тимэн улаалжин гэртэн дасачээ гэн. Чамаги авачкар тусгэлэн иржээ. Чи яхвэ бол албу ёшой бэдэнэ ална гэж. Үнэхтэй хлэн үйдэ арагвэ чэн фурэн бачуу. Алива бэсэнаан бахчилжээ. Торон болвол яхко болвол хайталдан. Ах тэн хулэгэн мэрнээ дөрөн болвол унулаад. Аскэн баруу нөөсон лиүжүү чэнгий болвол чэглээд явлаа.

сэлбэр үгэ онгоч эттал сэлдэж бэхин үйсүүдү. Шургэж үсу яклэ бахтажа

Усан дээри хөлөдөлдөй оркачрээ үгэвэж. Ашижуу суяклэ бахтажасан уулимшо. Унноотрын уулиган.

нүднээ налмасын өвринэрхгүй асарж бэй шүү. Ах, хиранаттын нөөнян ахтын дөрөн унаад алтын

жагун хаалги тулжирвэ. Уутын харуулуд болбол дамдамаар дорчонон. Оржээ. Тун ахтуугор улам болбаасу чэн халлун болоад өнэнтэгэн авадиржээг гэлэ. Шуэйлун ёлэ сандаржээ. Уурим бэрэн гаржирад уудын дээр.

өөрийн бүйөрөн уухтан гарч ир. Умна талдан өнян гүдг гүн бүхин яслаад. Айне жүтүрөгий асууш барв гэнөрөн алавын нотол юужу чэнгнэ гачир аваад ороод иржээ. Бүгд бүгдөөрөн болбол сонсож ихсэн ядал бүгдөөрөн чуглаад ухтаж байна. Шүйлэн болбол өврийн бүйөрөн тэнэл жүл жүбэдгэн. Үн нэгэн болбасу уэлтин нянг-нянг хувэн жо миний ихча. Өнөөгүй сонсов гэнэрэн чэн фуэрэм болбасу өбтэн нүглаа сүүгтэн гэтэл. Үгчий жэжа болхи мэтгэ дэрвэй болхиги мэтгэ. Барэгин нава тэлдэ болбол шинсэнэ вэйдэ тулдан битхи сүгдо битхи сүгдо. Тарандым болбол шэжо ванги тэнул жүлэн нүгжэ өнэ болбасу минни абэгэбэ. Умно талдым болбол гүн бүйин ясалад. Дэзэ дэссар тэнул жүлжэ барав гэнэрэн өнэ юэн шэ пүнэ доттыр болбасу.

Яг манайтай ухтаж авч байх энэ үед баруун хаалган дээр бол бас маа фурм болоод маа чаллун нар иржээ гэнэ. Шээйлун бачу өвөрийн маяран тасан гарч ёс ширийг бий жаад. Авч орж ирээд бүхний танилжуулж барснаа сүүлэр. Тиний усцун гай өмнө хаалган дээр. Тайсгий болвол ян ин ян тэврээн. Гүйтэ багш бол аваад ирж гэнэ гэдэг сонсоо шээйлун нар төсгөл үгээ сандаржээ. Хуу бонжоо нэг нэг

Донам болбол бүгдийн ижалади оролжээ. Гүй тэ холгоно төргөөлөөд нянг-нянг болбол сүгдэж ивэн. Бүгд бүгдөрөө сүгдхийн видэ. Нянг-нянг болбол хэлж байна.

өсгөөсөн өнө хүүн хэнмэгч нэлнэ. Яан ин яан гэж хөлнөгөж гүй тэбэлгон тэнэл жулаа. Бүгди бүгдөрөн болбол Нян нягне умэнте уубдөн нуглан зүгдөөд. Шэжо вангдур болбол гүүн буйын ёсыгийгот. Өнэ чүн фаллүнгне өнянг болот. Ма чэллүнгне өнянгте болбол гарай атгэн жолгоод. Өнэ гажири болбасу. Бүгд бүгдөрөө бүрдэжээ хуу бөнжөө.

Бодны угнаас үндэс гарий хэнзанваа үгэлээ болсон дэ хүүтээ халон уэлдэнгэ жэн хэнэмэд бүдэ ангаа багаа

За баяр болоод үерх хосолжээ. Үн гажир бүгд бүгдөрөө чоколад. Баярын уур амсгал болваасуу.

Үчгүүнүүд нь дөрөн ургаад л тагсан утан нэвчин өмсөхтэй. Үчгүүнүүд нь дотри өндрөөсөө сурамсганд шивэ дөрөлсөн нэдлий. Чомоос

Бүгд бүгдөө яг ин яг сэ үчигтэй. Үл хөдөө сэ хүнэмий гэж. Махтэж байгаа гээлбэй одоо яг сэн. Мөргөлөг чагамжан болоод иржээ.

Жиа яхстэн мургөөг чагамжаан болоод ирхэлээ хуубан жоонянян. Бор хөндөн өртөн мургүлжээ бор усын нагалжээ. Хагаан дөнгөрдөн мургүлжээ хаар усын нагалжээ. Үн үйсөөд болбаасу, үн хоэр жалгуас. Үхчий жоо жаны хам

жаабад хоёр дүүгэн юрош вэн үрдэн зэн хандгэнэ дотор үнөр түүдарти хийжээ өгчи жоожтан бэржил байна өгчи жоожган болсон няң няңнэ бийдэ хоёр

Юрад барчээ хоёр дүүгэн тогтоож энд. Я нян нян болвасу хөрмөндөри хөлмөрчин биш аим болле хоёр дугай юрам барчээ хэдэн угар.

нуурын чинан дартгий уугаад уугаад барвэ. Нэг өдөр тань хэрэм хийчээ. Өдөө шарэ болоод ирэвгэнээр хэрэм тарснаас үлэр. Ян хин ян болоод шээйл үнтэй хайлоон. Унтэг үрандан оржээ. Энэ үйсэд болваас уу ян хин ян чонг нэ өсрэ гараа жомус гэж нэгэ сэтгэлгээ илгэж ангэнэ.

хүнээн сэтгэлөө илгээж ями би бас сэтгэлөө нийлхойгоо бас нэг айсан дээр сэтгэлөө илгээж янгино. Чо болоод л

Болой бичиж барав гэнөрөн нэрэн нэг та битгүмжил барсан нас үлүүр. Луобгин наадагу хоёл дуур болбаас у тушаан үгжи. Та хоёлон үнүү өдөртөөнө мордож явна. Миний хүн жигтэл чимээгүй болбаас у. Уэлфин ежэн туурэгэн аваачийжи тушаан үггүбэ. Адагуайлон

Хөө туу хаалгараа хойлоо норжээ. Гүртэн мааз ортон байгаар арвуу норны ээж нь хаа байгаагийн мэтхвэ тулдаан. Уутан харуул мэнжин дээ та асунхгэлээ. Баргүү нордоо шишаа гүндан бэнгэнэ. Баргүү насар шишаа гүнгэгий ахтуу хойлон чигэл жавсар байгаад уутан дарын тулжээ. Мэнжин зэдүүдэд хэлж өгж байна. Шуэ юэн шуэнэ жэхтэрий болбол. Үжэн тушаан өж ержээ гэж хэлэн үйд харуулын ардууд дамдамар тошуноон оржээ. Үн үйсэд болбол арбан орнэ бүгдөө ж болбол мэнгдэн зэнгдэн зандаржээ. Хуартын дүргэнэн аваад ороод ир гэж хэлэн үйд. Харуулын ардууд дамдамар ий гарчжээ. Луа овгийн

0: Үүр татра сангар гаажэ уалтэнэ жиндан үргэн мэрхэн үйдэ хагаанэ жина. Хүүдэ сэй жадалжэн нугул бурэн өгэд үшкэн үйдэ бичхэндүр үүл ахсэн үгэ.
1: Мини аппэгэ шэ чоуан уалэ дэчэ уррэхсунгэ бэтэл.

0: ари жин үршө тиадава дөрвөл хуунг жоо нян нян хасан дамгийн намаатур авжир жугаад хадгал үл байна. Чи өврийн буйорон ирж байгаад нян нян болоод хасан дамаг тайсаги аваач болвогод бишхин үгүүд барба. Өнгөж бичээд болволоо бичхийн үгүүд баржээ. Хагаан ижнөгн хадам мөчхиан болбол хортой явдлыг үнэн мөтгөө. Уткөө уткөө чирэг дайшилулж. Шээйл үндүрүү болбаасу. Чиргөн нэг очвол нэг балагдаад. Үнэ явдлыг яхсан мөтгөө. Чэхлэ өөврин мөө. Арвын орнээ ижн алдаш гаштын ган сэмэджээ. Айя би хадам өчгөн төгсөөр байгаад өчнөө нэрвэн яршиг уршиг гаргаж чинь шээйлэн юу гэж яна руувгийн нахтойлон хааны жиндан хэлж өгж байна. Шээйлэн юу хэмэ мөн жигтэлж магийн өгж авлаад уур учраг байгаа нь хагааны чин нөгөн жир бодоод үчгэн үйд үнэ учрид би өөрийн буйорон хүрвэ гэсэн ч ши чэншаңи өөрийн буйын оро болгож үвэгэ чал авчирвэ болбаас үшвэйлүн ирвэ макта. Дари дүүргүн жерл тушаал болгож ши шэнгшанги дууд гэж хэлхэн үйд мөнжин зэдуд мөнгдан зангдан зандарж яру сандуругаар болбасу чэнгшанг фуги чэглодал явал.
1: Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун ар лүүрүүчэнг төвшитгээс нь гэсэн хуурын үлгэрийг сонсголоо. Үүний залгамжийг Маргашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Хүнд сонсогчдоо, энэ түрээд Шэйлун ар лүүрүүчэнг төвшитгээс нь гэсэн хуурын үлгэрийн бүх уулгыг сонсгож төгсгөлөө. Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Үр бүтээлгүй өнгөрөөсөн чиний өнөөдөр өсөгдөр нас барсан хүний хүсөөдөж ирэхгүй өдөр байсныг та анзаарсан уу? Гэдэг мөрөгдийн үг өгүүлбэрүүдээр энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээ та бүхэнд утгагүй гэдэг дууг хүргэе.

Эхэм сансгчдаа. Эцэг эх өвөг дөөцсөөс өмнө гэдэг хамгийн том хүмүүжил. Манай нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Эхэм сансгчдаа. Нөвтрүүлгийг буян хөшиг найруулан хөтөлж, урт насан хянагчаар, ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн Байр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Наран Хүү байна. Энэ цагийн нөвтрүүлгээр чөлөө цаг булангаа бэлтгэн хариулаад шинэ баг баруунхан шүүний адилаас амарсан Ахмад Катер зохиолч Намжил Сүрэнгийн Өлдрлийн сайханд ус нутгаараа эргэн тойрж одоох нийгмийн үзэгдэл ба өөрийн үдсэн санснаа хуваалцсан шингээлтэд сурвалжилгыг хуваалцахаар байна.
3: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, юм бүхэн ховорхон цөөн байхдаа үнэн цэн мэдрэгдэж нандин болдог. Эсрэгээр илүүдэж хэтрэхээр уур чанараа алдаж үнгүй болдог нь хүний хорвоо. Эсвэл тавар аж ахуйн дүгөөмөл оршихуй юм. Ард улсны соёлын амьдрал илбэг дэлбэг байх нь сайн сайхан үчир явдал боловч найр наадам байнга зохиогдож газар болгон өдр болгон наадам цуглаан явагдаад дэндүү болж байна гэдэг дуу хаяа сонсдож байдаг ус юм а. Намжил Сүрэнгийн сурвалжилгад найр наадам данчилширж нийт олонд аж ахуйн дараасыг авчирж байна гэж дурдсан бодит нийгмийн үзэгдлээс салж чадшгүй юм. Нийт олныг баясгасан ардын наадмаас нэмбэрх нь найр цуглааны урилгын гамжих нь хүмүүсийг зовоож зоос мөнгө цаг боломж хүмүүсийн харилцааг их олон давхар төвөг авчирдаг. Завл том хоолн герт олон ширээ засаж хүмүүсийг ихээр цуглуулж уухгүй бол найз биш гэдэг шалтгаар арх тарсыг ихээр хэрэглэн шалин бүрлгэж байх үзэгдэл үнэхээр оршиж байгаа юм. Зарим сургуульд авсан найр өрвөө хүндэх насан баяр зэргийг дүгүмчилэн гэр бүл дотор хим химжээтэй утга учиртайгаар явагдуулах нь нэн сайхан бодлого гэж олон хүмүүс санал нэгтэй байдаг. Ажилч хөдөлмөрч мэри

0: Чермайхад дундуудын үндэсний шилдэг сан бусад хүн зунтай ярилцаж цуглуулсан одоох асуудлуудыг хуваалцаж нийгмийн назгаа талыг зөргөттэй шүмжилсэн үг зориг нь та бидний хөгжил ирээдүйд санааширсан халуун сэтгэл билээ. Эрхэм сонсогч та бүхэн маань уужим сэтгэлдээ багтаан толдом.
1: За та сайн байна уу? Сайхан зусч байна уу?
2: Сайн байна аа. Сайхан зусч байна. Та сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Манай араажуу сонсож бүхэнд өрийн хувь бая дүхэн танилцуулж хэлээд өгөө.
2: Би бол шөнө бараг баруун хөшөөний уугаал төмрийн намжил сүрэн байна. Ажлын амралтаа авсан нэг өвгөн зунаа сайхан уулд нутгаараа явж их сайхан байна.
1: За өнөө жил одоо хур бороо тэнцүүхэн маний одоо бараг нутгаар бол одоо нутг сайхан сөргсөн байна. Нутгадаа ирээд одоо ямар шоу төрөлттэй байж гэнэ үү?
2: Нутгатаа ирээд төрөлтөл бол одоо байгаал ах бай их сайхан болж байна. Малчд маань их баяр баясгалантай байна. Малаа жоохон үнэр үсэх ийм нэг сайхан хандлагатай байна.
1: За тэгвэл одоо орчмын жилүүдээр одоо манай малж их орнуудаар одоо бас их хөгжингүй сайхан явагдаж байна. Малж их орны одоо бүтээн байгуулалтыг сайн хийж байна. Ийвэл одоо одоохны малчдын одоо тулгарж байгаа асуудлын тухай та юу нэг ярьмаар байж гэнэ үү?
2: Нутг маань сайхан байна. Малж их үйлдвэр маань бас нэг үеий бодвол их хөгжилттэй байна. Энэ бүхэн баяртай явлаа. Гэвч одоо нутгаараа ялсан тул бараг өдөр булган найр наадам. За хошууны найр, бүхийн найр, модны уралдаан, одоо уул овооны найр, хүүхэд шуухтын одоо хорим зар. Яг бол одоо сургуульд болсон олон зүйлийн найр бол үргэлжлэл байна. Найр наадам улам байх нэг сайнтай ард олон баяр баясгалантай байна гэсний харуулж байна. Нөгөө нэг талаар бас малчит бол яхан дараас хүнд болж байна. Найр наадамд очихгүй болохгүй. Освол мөнгө зоох хэрэгтэй. Ажил саатна. Ийм болохоор найр наадмыг нэг баг жохистий багсгал ямар вэ? Ийм нэг сануулга тавмаар байна.
1: Тэгвэл одоо найр наадмаар одоо манай монголчуудын одоо уламжит өв соёл дэлгэн үзүүлэх харуулах ийм нэгэн тавцан одоо болж байна гэж ярим хүн үздэг. Тэгээ энэ талаар та өөрөө юу гэж бодож байна уу?
2: Манай монгол үндэстний уламжилт соёл гэдэг үүл зөвхөн найр наадмаар илэрх биш шүү. Өрөөл сутмын амьдралын дунд олон янз олон хэлбэрээр илтгэж болно, илэрхийлж болно. Хамгийн гол асуудал бол малчдын дараасыг яаж хөнгөн болгоно өнийг бодох хэрэгтэй. Ши хоосон соёлоо хөгжүүлнэ, уламжилт соёл юм тиймгээд нэг олон имийг малчит тавьчихад болохгүй шүү дээ. Одоогийн байдлаар авч үзвэл малчит бол үйлдвэрлэх хөгжүүлэх, мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх, малчны амьдралын хэл төвчнөө дээшлүүлэх энэ бол их чухал асуудал. Иймээсээ малчит маань юу вэ? Эдгээр байдалд бол бас нэг зөв хандлагатай байвал тань ошихгүй найр наадамд ошихгүй байж болно. Оролцохгүй хөдөлгөөнд оролцохгүй байж болно. Заавал оролцох албадлага байхгүй шүү дээ. Голдун бол аж ахуйн байдлаа үзэх хэрэгтэй. Найр наадамд ошихын тулд зоосгүй байгаад мөнгө зөөлөг авна, үл ширэнд орно, ингэж болохгүй. Ухаалаг амьдрах хэрэгтэй байна. Өөрөө хийж болох юм өөрөө хий. Хүнийг бүүлэр. Авбуч болох юм авахгүй болох юм бүү ав. Үл ширийг багсаха. Сонсоход нэг олон үл шир байна гэнэ. Энэ одоо барахтын явдал шүү. Аль болохоор үрийг бол багсахан. Манай монгол үгэнд бол байдаг шүү дээ. Үргүүл баян өвчнгүүл жаргалаа гэж. Дөөцийн энэ сургаалыг бол цөөжил явах хэрэгтэй байна.
1: За тэгвэл одоо орон нутгаар одоо үлтер сайжруулах тий гаднахи одоо үхр оруулах хөлтлөх хийх тий. Ийг бол одоо хурдны чиглэлээр одоо бас цус сольж одоо морь урдуулах эдгээр талын асуудал та өөрөө хойдоо юу гэж

0: гэнэ үү тийм.
1: Малын үйлчлэгийг бол хий сайжруулахгүй байсан ч аяндаа сайжрах явдал бол байдаг аа. Энэ бол үйлчлэл сайжруулах бол буруу биш ээ. Хамгийн гол асуудал нь шиний нутаг орныхан уур амьсгал байгалийг бэлчээр өнөнд зохицноггүй гэснээр бол асуудлын гол зүйл болгоул таарнаа.
0: Тэгвэл одоохны малчид орлогоо яаж нэмэгдүүлэх вэ гэж бас санаа ширж байгаа. Тэгвэл одоо зуны улирлаар одоо бас одоо малчдын зуучлалын газар эрхлэх тэгээд орлогоо нэмэгдүүлэх гэх мөтийн одоо явдлууд бас олширж байна.
1: Хүч хөдлөмөр нь хөрлөсөд аз амьдрал нь даацтай байвал зуучлал өнтөр эрхэлж болно. Зуучлал эрхлэх нь муу явдал биш ээ. Гэвчл зуучлал эрхлэхийн төлөө нэг их олон үр тавиул бас жохисгүй.
0: Тэгвэл одоо малчид одоо 45 хоногийн хаврын хашаалгад бас олон талаар одоо санал бодлтой байгаа тий. Тэгвэл одоо энэ талын асуудал ер нь одоо маний хүлэн байр нутгах хошин нутгаар одоо хөр зохистой вэ тий.
1: Дээл шатны заавраар энэ хавар хашаал нь мал бэлчээхийг бол зогсооно гэсэн энэ асуудал уу лаа. Бас яг буруу биш ээ. Гол асуудал нь шиний тус одон нутгийнхан цаг агаар уур амьсгалд зохицно уугүй юу? Энийг анхааралтай бол таарнаа. Яг үнэхлэгдэн хаврын улирал уу одоо ондоо газар ямар байдгийг юм бэ? Хүлэн бойрын энэ малжих хонд уу хаврын улирал уу яг сайхан яргаа нүдлэх өвс ногоо ургах улирал шүү дээ. Шинэ үед нь малыг хашаалчихад гарахгүй бэлчээхгүй тэр яргаш нь улаа цагтын үйлдэл дээр тэр их охорхон хугацаанд дотор ургаад цаг нь өнгөрлөө өөрөө өхөчхөн хатчихэн ийм аса тэр сайхан амт шимтээ шимтэжэлтээ өвсөг бол мал олж идэхгүй бүлгэн сүтгэж юм шүү дээ. Ийм болохоор би бол мал хашаал зогсоохыг бол хориглох биш харин бол энэ цагийн яа тохируулна. Эний анхаарал таарна. Газар газар ухмуул байж болохгүй. Бүх хүлэн бойроо нэг л өдөр ингэж болохгүй. Энэ мал хашаалах уу хориглох гэсэн үг. Энэ эрхийг бол хусуу нутагт нь өгүүл таарна. Хусуу нутаг нь өөр өөрийн өл сумны байдлаа үнэлж яагаад за жишээлбэл одоо Богдуур сум 4 сарын нэгэнд хашаалах хэрэггүй. Тэрний сүүлээр хашаалаа гэх юм уу? Адуун чулуу сум аль үед нь хашаал гэх юм уу? Ингэж бол амьдлах тохиолдол. Эгвэл сайн гэж бодож байна. Эгвэл одоо малд бас ашигтай, хүнд бас ашигтай. Малчдын дараас бас нөмгөдөхгүй. Ийм болно шүү.
0: Энэ асуудлыг хориглох одоо тий. Одоо яаж төвшлүүл одоо бас таны одоогийн таны сайн хэлсэн шиг одоо тэгж явдах бай тээ.
1: Гол асуудал бол дүндүн ухмал байж болохгүй. Тэр шатны гол санаа бол хашаалхын гол зорилго бол өв сургамлаа бол ургуулнаа. Тийм ба? Сүйтгэхгүй. Энэ бол гол үндсэн зорилт. Шинэ энэ үндсэн зорилтыг сайхан биелүүлэх гэвэл амьдлаг байх хэрэгтэй. Ухмал байж болохгүй. Тийм ба? Хэрвээ ухмул байгаад ингээд хоригдчих юм бол ши бэлчээний хамгалах зорилгодоо хүрэх чадахгүй бэлчээний эргээс сүйтгэж юм шүү. Ийм асан бол дээл шатны зүв онцгийн төрийн бодлогыг зүв хэрэгжүүлж байна. Хүний тэр хашаалах төрийн бодлого шин бас хашаалах арга бодлого шүү дээ. Энд дээр бол бас хэлж байна. Газар орныгаан цаагаар уур амьсгал өвс бэлчээрийн ургамал тэгвэл уйлдуулах нийцүүлэх хэрэгтэй гэж хүн тодорхой биш юм шүү дээ.
0: Өдгөр одоо амьдлыг одоо таны хэлсэн шигээр одоо ийгэж хашаалахыг одоо өөрчлөх юм боломж байна уу тий. Яаж одоо дөө шатны одоо удирдлагаар ярьж одоо энэ байдлыг одоо өөрчлөх тий. Энэ талаар та одоо
1: энэ дөө шатны удирдлага булаа шиний ийгэж өхмөл тогтоосон биш шүү. Хэрвээ ийгэж өхмөл тогтоох юм бол газар болгонд бүр тэр нутгийн үйлчлэлийн

0: байгууламж энэ төрлийг гаргаад юу хийв дэ? Хэрэггүй шүү дээ. Өнөө бол нутаг бүлчээрийн байгууламж нь бол ямар үйлдэл гаргаж ирэх юм да? Үнэнгүй үйлдэл нь бол нутаг бүлчээрийг хамгалах, мал хэдийн ашиг тусыг хамгалах энэ бол гол зорилго шүү дээ. Одоо бол тэр үйлдэлээ алдчихад бол зөвхөн мал хэдийн торгохгүй л ажил хийж гэн. Тэгэл болохгүй шүү.
1: Одоо дөөд одоо тийм тэгвэл өн тухай одоо тусгай мөрөгжлийн холбоолох тий одоо харилцах өн талаар одоо ямар замыг одоо хайгуул зах ус твэлээ тий
0: малчин да гацааны удирдлага өөр өөрийн гацааны байдлаа сумны удирдлага өөр өөрийн сумны ботны байдлаа хушуу чатанд бол идэвхтэй цаг дараад нь хариу мэдээ хийнэ аа манай сумны байдал ийм байна аа манай гацааны байдал ийм байна аа гацааг нь сумдаа хариу мөдөө хийж, сум нь хушуунд хариу мөдөө хийж. За ийм болохоор бивэл тэр шатны өний заврыг бол эсрүүлчих байгаа биш ээ. Олон нутгийнхаа ботны байдлаас үндэслээд энэ хашаалах хугацаагийн аль аюу болгаг бол таарна. Тэгвэл ямар аль хэсэг газрыг удаар хашаалж болно аа. Аль хэсэг газрыг хашаалахгүй өнгөрөөвөл цабл таарна. Зөвлөм зөвх хэрэгтэй. Тийм ба.
1: Тийм байна. Эвэл одоо мал аж ахуйн одоо удамшилт одоо мал аж ахуйн хэлбэр бол одоо бас олон зуун жилийн турш тий одоо явцсаар одоо хуримлагцсаар ирсэн одоо их баялаг туршлагач та тий. Одоо энэ залуу малчид одоо энэ баялаг туршлагыг одоо яаж одоо амжилт эзэмдэх тий. Зарим одоо залуу малчид юм уу зарим улдууд одоо энэ мал аж ахуйн тал дээр жаахан одоо арга туршлагыг хэрэгжүүлэх тал дээр алдахгүй юм уу? Одоо аргаа олохгүй юм уу тий. Игэд ордог зарлагын төнсүүргүй юм байлаа оршоод байдаг тий. Энэ тал руу одоо та одоо зааж зөвлөгөө өгнө үү тий.
0: Энэ одоогийн болоо хүн нь бас залуу жижээ. Нутг нь бүр хувааж торлжээ. Энэ байдлаараа яавал сая үр ашиг үүсгэлүүлнэ. Энийг л бодох хэрэгтэй. Тийм ба? Үхмэл байж болохгүй. Мал малчин бас тийм. Өнгөрсөндөө адилхан нүгөөд явнаад тэм нөхцөл байхгүй. Одоо нүүдлүүд нэгэнтээ ондоо газар гэсэн тэр манай энэ дэш гэсэн тэр үндсэн дээрээ бол одоо 21-р зууны эхний энэ хугацаанд бол зогсонгүй аа. Энэ бас цаг өнөө дагаад зогсож болно аа. Болохгүй шээ. Эхлээд бэлчээрийн мал аж ахуй гэсэн бол заавал нүүх биш шүү. Шинэ хувааж олсон нутгата малаан бэлчээд нутгахыг хэлж байна. Хашгавш бэлчээн.
1: Тэгвэл одоо жарам одоо айл гэр бүлч тө тий. Нэг нь одоо хөдөөнөө малж гинэ, нэг нь одоо хушуун дээрөө юм өрхлөх юм уу? Тэгвэл одоо энэ нэг малжиг өрхөд авч хөлөөлч тө. Хоёулаа хөдөөнөө мал аж ахуй төр байгуул зах өстө юу? Ер нь одоо нэг нь одоо хөдөөнөө, нэг нь одоо хушуун дэм хийх юм уу? Энэ эдгээр асуудал бас одоо нийгмийн чанартын орсон шүү дээ.
0: Өнийг үл айл өрх бол бүрий бол өөрийн ботны байдлаа үнэлж тогтооно. Хоёулаа хөдөө байх чухалтыг үзвэл хоёулаа хөдөө байх болно. Нэг нь хушуунд байх заавал албатай гэвэл бас тэр янзаар хийж болно. Өнөө бол зам нутгалаг дүхэн болж гэжээ. Наас хашаа явах нөхцөл нь бас сайн болж гэж. Эхлээд энэ хавдлыг үлээ албадах хэрэггүй. Айл өрх болгон өөр өөрийн ботны байдлаа үнэлж яагаад шийдвэрлүүл болчихно.
1: Одоо миний өөрийн хувийн ботхоор шүү дээ. Хоёлоо хөдөөнө зөвлөдөж яагаад тий. Одоо байгаад гэвэл бас гэл одоо дөр шиг бодогдоод байна тий. Эсвэл одоо дан гас нэг л хөдөлмөр хөдөөнө байгаад гэсэн тий. Бас нэг цолгой юм уу гэж бодож байна. Уулдаа л одоо хоёулаа хөдөөнөө байх нь голтой байдаг шүү дээ тий. Одоо тэгэхээр энэ эдгээр асуудал дээр айр гэр бүлийн хооронд бас одоо бас асуудал бас оршиж байна тий.
0: Одоо энэ зин голд хүн чанараараа болно. Таарлахгүй улсууд улаа ши хоёулаа өдөр болон сухтаа байлагаад таарлахгүй салж босох явдал гадна. Таарлцдаг өй өвтийн улсууд бол нэг нэгнээ хүндлээд бүвийнэ сайхан итгэд найдаад амьдралаа сайхан хийж болно. Хүн төр.
1: За тэгвэл одоо 60 улдууд үхрийн үн өсчээ одоо хоноо худалдаад цөөтгөхөд юм уу тий үхрээ өсгөх. Одоо тэгээ гэнт одоо үхрийн үн буурах 60 жилдээ одоо орлого багт юм уу одоо ийм байдал гараад байна. Ийг л одоо

0: Энэ хонь өхрөө яд одоо тэнсвэртийн одоо аваад явах энэ тал дээр одоо ямар шоу байгуул зохистой байдаг юм.
1: Голдуу шиний өөрийн нутгийн байлаа үнэлсэн. Үхэл төжээвэл ашигтай юу? Хонь төжээвэл ашигтай юу? Баруун хөшөөний энэ байдлаар үзвэл хонь төжээвэл ашигтай нь олон. Ягагт бол баруун хөшөөний бэлчээрийн ургалч бол ташил,

0: энэ хавар адуун чулуунд бас үхрийн сүлхий гараад нэлээд хорогдлаа гэж байна. Тэр нэг үхэр хорогдох нь хөдөн хонь хорогдж байна шүү дээ. Тийм ба. Эхлээд энийг бол үхмлэр үрж болохгүй. Өөр өөрийн байгалийн нөхцөлөө үзээ, бэлчээрэн үзээ. Алины эзэгнүүл ашигтив. Тийм ба. Үхмэл байж болохгүй. Аж ахой шигэт юм.
1: Ийг л одоо баруун хошууны хоньны мах амттай гэдэг одоо олон хүн одоо бас нааш хошуунд ирж ийн тий одоо гаднахын улдууд одоо баруун хошууны мах яагаад амттай гэж бас бодоод идэх тий энэ тал дээр одоо та маний баруун хошууны хоньны махны талаас нь танилцуулж
0: баруун хошууны хоньны мах бол үнэнхээр амттай олон газар мэдрэгч гинэ ноднын би харбинаар явсан харбин шичхаар бүр хоньны махны баруун хошууны хоньны мах гэсэн пайз үлгэнх голомжн дээр гудалдаж байна. За яг бол хөх хотод бас баруун хошууны хоньны мах гэсэн пайзтай худалдаж байна. За энэ жил би даалын төлж. Даалын тэр нэг гудамжин дээр бас баруун хошууны хоньны мах гэсэн пайз байна. Энэ баруун хошууны хоньны мах амттай байдгийн гол шалтгаан хүнд нь байхгүй. Гол нь гадны нутгийн өвс ургамалд нь байна. Баруун хошууны өвс ургамал тачирхаг, хоолойрхаг, хужиллаг, шимтжэлтий. Эхлээд ийм бэлчээлт байгаа хоньны мах бол онцгой. Баруун хөшөө бол дотоод адил гэсэн. Сайхан тал, хан уул. Уулын хөрлөн талбай, хөрлөнгийн хоньны мах амттай. Голын хоти хоньны мах нь голын өмнөхөн хүрхгүй амтаар. Энэ холд өвс ургамлдан байна.
1: Малчид одоо цагаан эд борлуулах энэ тал дээр бол нэлээд хөгжөнтэй болж байна. Тий олон хүн одоо цагаан эд борлуулж худалдах, тий эвэл одоо махны дэлгүүр өрхөх, маха гадах шин борлуулах тий өлгөр тал дээр одоо зарим малчид бас ухаанаа олохгүй байж байна. Зарим малчид бас одоо махны дэлгүүр өрхөлчөхөд сүлжээгээр борлуулах орлого нь мөдүүлж байна тий. Одоо энэ талыг одоо манай малчтууд яаж одоо органикаар ашиглах уу тий.
0: Тэгээ ямар ч юмгээд бол ихэл хийхэд хүчил юм аа. Бүдүүлдэг юм, ундаг юм, алддаг юм. Амьдрал гэдэг юм шүү дээ. Тэгж ясаал, хийж ясаал ухаан нь болно.
1: Тийм байна.
0: Тэлсэн нэг сургуул шүү. Сурж ягаад хийн, хийж ягаад амжилт олно. Шиг хийхгүй, унахгүй, бүдрэхгүйгээр нэг л дор амжилт олчих гэж байхгүй шүү.
1: Тийм байна. Яг одоо таны хэлсэн шигээр ухаанаа хөргөлнө тий. Бостоос асууж сурнаа, нийгэм юу болж байна тий. Өдгөрөө бол одоо баян анхааралтай одоо сайхан одоо лавдун хянамгай бодох хэрэгтэй тий. Малчид зөөлгөд унж байна тий. Одоо зөөлгөөс гарч чадахгүй байж гэн гэж ин тий.
0: Зөөлг гэсэн юм уу? Болохтой бол бүү аав. Аль болохоор зөөлгөхгүй бол сайн. Зөөлгөд унжих малчин олон байна. Гэтэл зөөлгөн бусаагаад а үднээсэн гараад шүд зуужгаад үр юм ан төлчихэд зөөлгөө хүн бас өдрөөс өдөр олон болж ин шүү наа.
1: Тийм бай. Харин одоо зөөлгийг одоо яаж одоо төсүүлж одоо жилээр нугалж одоо яаж төлөх тий. Эйвэл яавал одоо зөөлгөөс гарах одоо энэ замаа хайх хэрэгтэй тий.
0: Тийм тийм.
1: Харин одоо би зөөлгийг дахиж аваад одоо дахиж одоо үр ширэнд унах энэ одоо асуудлыг бол одоо сайн бодох хэрэгтэй тий.
0: Жишээлбэл одоо хөрлөн талбайн нэг малчин айл байна. Мөний мэддэг. За энэ малчин айл бол амьдрал нь бас одоо тийм чинэлэг биш ээ. Гэвч бас 3 машинтай. 4 хүн амт. Ямар хэрэг вэ? Хөдөөнө жарах нэг тийм хашлантай машин байна. Хүн нэг бас япон машинтай гой машинтай. Эхнэр нэг жаахан хөнгөн машинтай. Илүү жалал биш юм уу? Тэр машинаар нааса шангүйлгэн тэр тос. Эхнэр амьдрал гэсэн юм бол заавал чангатах хэрэгтэй. Байвч болох юм, байкуулж болох юм ийг бол авахгүй байж болно шүү дээ. Шиг үйлдвэрлэдэг хэрэгэл нааса шаа явахд хэрэгэл нь тэр хашлахтын машин чинь бүр хөлсөн.

0: Эхлээд зардлыг багасгана. Орлогын нэмэгдүүлнэ. Зардал нь хэдий их бодсон үйл хэдэн хэдий их болно. Гэх мэтчлэн одоо сайхан амжилтлаа тохируулах хэрэгтэй. Чармайлаг хүний гомдоггүй хүн дөрөн байна. Шүд зугаа сайн ажилласан. Жишээлбэл нэгэн хэдэн жилийн өмнө би нэг уулын найрд ирээд нутгийн нэг залуутыг уулзжээ. Өнчин өрөөсөн үлдчихсэн. Тэгээд одоо амжилт нь хөшөр өнчин хөөхөд залууштай айлын малд явж ирсэн. Нэгэн хөшөр үз. Өнөө жил уулсан чинь нэгэн хэдэн жилийн дараа уулсан чинь одоо өөрөө бүр нэгэн олон малтай болчихад үл шиднээс бүр гараад нэг сүргүй. Сайхан амтлал юм. Тэгэхээр гол нь чармайхад дээр байна. Бүй ядархаас айхгүй. Үнэн чудрагаар малан хайлна, малчин амтлалаа хайлна.
1: За, одоо тэгвэл малчтын хүүхэд сургуульд орох, их сургуульд явах тий. Юу л одоо малчтын хүүхэд босч ирж одоо орон нутгатаа бүтээн байгуулалт хийх. Одоо эдгээр зүйлийн байдал бас олширж байна. Одоо тэгэд залуу малчд та босч ирээд тий нутаг орноо яаж хөгжүүлөх одоо энэ тал дээр ямар шиг зүйлгээ өгөхгүй.
0: Манд малчдын хүүхэд өнөө сургуульд ороод гадар мууж орноор суралцаад зарим нь эргэж илж जैन, зарим нь эргэж ирэхгүй тэндээ одоо ажил олоод амжилж जैन бүр болно. Өөрийн хувь ял мэдэх хэрэг. Би нэг баруун хөшөний бас нэг малчинтий уулзаад байна. Тэргэнд хөлсөн тэрэг гүйжийнхэн өөрөө тэргэнд нь суугаад баруун хөшөнд хэлж. Замдаа ялсан чинь хоёр хүүтий нэг хүн танжинд биш үзад суралцаад эргээ танжинд ажиллачих. Тэгээд болж ийн гэж гав. Танжинд ажиллаж боломжтой баруун хөшөнд. Нэг хүн хөдөөнөө малчин гэн. Хоёр хүүтий сайхан байна. Бүгд заавал нутагтай ирэх биш шүү дээ. Гадар амь ажиллаж бас болно шүү дээ. Бас нэг залуугийн хүүн их сургууль сурлаад Австралиад гадар улсад галт сурлж байгаа гэж ингэнэ. Болно шүү дээ. Эхлээд нутаг орондоо залуучуудыг уйх гэсэн биш ээ. За энэ эсрэгээр бас зарим залуучууд их сургуулаа төгсөөд хошуунд ирээд албан ажилтны болоод ажиллаж ийсэн аа. Одоо аав ээжийнхэн нутгийн хөлтөн хөнгүү болсон шүү дээ. Аав ээжийнхэн нутгийн хураанаа одоо хөнгүү юмэг эхлээд ажиллах хайшгаад аав ээжийнхэн нутгаар амьдна. Тэр бол сайн сонголт. Хүчлэлтийн асуудал лавтай тулгарна. Ямар амьдрал гэдэг нь хүчлэлтийн асуудал тулгарахгүй гэж үгүй. Хүчлэлийг давах хэрэгтэй. Яинхэн энэ хүчлэлийг давахад дариулаа зориг хэрэгтэй, арга хэрэгтэй, чармайлах хэрэгтэй.
1: Тийм байна. За, ингэж одоо малчин нөхөдтэй одоо одооний орч байгаа асуудлын талд одоо сайхан зөвлөгөө өгч жолоодлого өгсөн танд одоо маш их баярлж байна. Тий, одоо өнөө нийгмийн ерөнхий төвшин бол одоо сайхан хөгжиж байна. Малчтын амьдрал бас жилээс жил одоо бас өөдлөн одоо дөөшлөж байна. Тий, одоо нутаг ус одоо бас жилээс жил бас одоо сайхан сэргээд одоо малчтын магнай бас тэнэгэр байж байна. Тий. За, хойштын одоо малчтын асуудлын талд одоо өөр сануулж хэлмээр юу байна уу?
0: Манай малчин бол үнэхээр цол жиргалтын цаг үед амьдлжин шүү. Имасан дунд улсын өв хамт намаа хүндэтгэж хайрлах хэрэгтэй. Нам засгийнхаа уриалгыг идэвхтэй дагах хэрэгтэй. Малжих үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа тэр удирдлага гинэ эндэн бол өөрийн санал бодлоо бол шууд очоод зөвөөр хэлэх хэрэгтэй. Өөрийн сануулгаанд төвшүүлэх хэрэгтэй. Нэг л үгээр хэлвэл нам засгийн удирдлага төрийн бодлогын зөв онцгийг бол итгэх хэрэгтэй, зөвшөөрөх хэрэгтэй. За, ийгэд өөрөө чармайж ажиллана. Энэ аливаа явдал гэдэг бол тийм малжих орон хөгжиг өвлө дээд шатны төрийн бодлогыг дагах хэрэгтэй. Нам засгийн удирдлагыг дагах хэрэгтэй. Иймээсэн удирдлагыг загахын хамт удирдлагад өөрийн шаардлага саналан бол үнэн чудрагаар төвшүүлж сурах хэрэгтэй.
1: За, баярлаа гэд. Малчтай одоо сануулж сайхан зөвлөгөө өгсөн танд маш их баярлалаа шүү гэд. Таны ажил амьдралын аз жаргал сайн сайхны хүсэж билэгдэе.
0: За, баярлалаа.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань өөр өндөрлөж байна. нөвтрүүлэгд сөрүүлжилэг хангаас нь шин бараг баруун хашууны хамжуутлуурын төвийн модер. Бэлтэд найруулсан наранхүү анхны хянагч гавра, хянагч өрөнсод, юрхэ хянагч бүрэн баяр.

Эрх мөндөд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуул нэвтрүүлэх тань алтан хянган уул миний хэмэх сайхан мөрөөдлийн дуугар Ая Уянгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та сайн сонирхоорой.

За сонсогчдоо, саяхан сонирхсан алтан хянган уулмын хэмэх дууган шүлгийг ноо жаргалт аялгыг 10-д нь зохиосон билээ. Залгаад ласрынгийн дуулах энэрэнгүй сэтгэлд ээж миний хэмэх хайрын дууг сонирхон аваарай.

0: болсон ч болохгүй шүү.
1: Жаахан дэс сонсогчдоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч тэмн өдөгч сансар хянах журтнасан ерөнхий хянсан бүрэн. Дараагийн дугаартаа баяртай.

За Хулгамбаар хотын хамж хөдөлтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхонж болгож энэ цагаар Ой ганжуурийн шүлэг чивчин болдын аялгуу Аштин гэгэн алдраа минь дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт оноо. За тус тугаа залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

дэлгүүртэй шувуу хаминдээ амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн найлминдээ амарг хайрыг болясан ариун зүрхний янаг миндээ алаг замбуудынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайлминдээ

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярил. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо бүхий сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

За, Хулгамбар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхмж болгож энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштингийн Андрамин дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт байна. За, тус тугаа залуу судан дуучин Жавхуран дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийл мэндээ, алсын алсаас төмөлсөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз ёрэлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуулынгийн нар болсон аштын гэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инхрээ жахан ангирмэндэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханил мэндэ амраг хайрыг болясан ариун зүрхний янаг мэндэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ

Эхэм зонцогчдоо, Эр ганжирийн шүлэг чивчин болдын айлгуу дуучин жавхлангийн дуусан Аштин гэгэн алдраймин гэх шин цодон дуг та бүхнийгээ сонортой элгээн уянгуруулж энэ цагийн нөхрүүдэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнасан хянагч уран сод ирүүнхээ хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
2: хөтө.
3: Сайн бацхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжууд төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг та бүхнийхээ амрамгланг айлтган зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид манай хамжууд төрийн сөрүлдлэгч Ойтой Шархүүгийн мэдээлсэн 40 дугаар хугацааны шинхэн хундагт хүлэнгийн уралдаан төгөл самжилт өндөрлөө гэх мэдээг хуваалцахаар байна.

40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Шинэхэн нутгийн зон төмний 40 жилийн агаагүй чармайлга ба хүн ардынхаа сэтгэлийг баясгасан хорон мүч хөхөмдөг ногоон шинэхэний тал нутгийн үрдсэнд уухан дуутай хамт цуураадж шинэхэний өхөд хүүгдийн хүсэл мөрөөдлийг тэргэлшүүлэн дундуудын үндэсний хөгжилт давшилтын яруу хуудсыг үргэлжлэн бичгэлнэ. 8-р сарын 2-ний өдрийн үдийн хойно 40-р хугацааны шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдааны шийдвэр туралдан амжилттай явагдаж, шанд олох ёстой жич 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолт хөөр наргаан залгуулан явагдлаа. Шинэхэн үтэг тэр жилийн Хүлэнбор хотын биеийн тамир аял жуулчлалын нэрийн хуудас болсон энх тал нутгийн өвдөгш цуглаан нь 40 жил дараалан явагдаж, үеийн үеийн залуус тамирчид залгаагаар уралдааны талбайд эрэмхээлж, хүн зоныхоо сэтгэл зүрхийг хөвөлзүүлсэн олон дуртгалтай хөрмийг үлдээсэн билээ. Тус удааны уралдаанд өвөн күндэсний уртан засах хошууны шинхэн зүүн сум, шинхэн баруун сумын 12 гацааны баг идэв хийлэн оролцсон юм. Уралдааны талбарт ил гацааны баг Жавха Түгэлдэр, Тэмчилийн Зориг Бадрангуй сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилцаж, эрэлхэглэн тэмцэж, тал нутгийн охид хөвгдийн бүлхэмд нь тэмцэж зоригтай тэмцэх зориг санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Ногоон зүлгэн дээр хүүхдүүд чинээгээр гүйлдэж, хөл өмгийн хөдөлгөөний өвөр мич жидиг мэдрэж, уралдаан ба цэнгүүн дунд биеийн тамирын зориг санааг бадруулж, гаднаас ирсэн жуулчлагчид тал нутгийн ногоон зүлгэн дээр явагдсан энийг биеийн тамирын өвдөгш цуглааныг биечлэн ойлгож, онцгой нэгэн зүний удирдлын сайн сайхан ойлголтыг бий болгожээ. Уралдааныг сонирхон суусан нутгийн бүрэлцүүд ус нутгийн залуу нэгэн үеийнхний цог зал амжирлын хүчнийг харан баясаж, харцанд нь шинэхэн нутгийн хөгжих маргаашин өөдлөх ирээдүй тодорно. Үндэсний хувьчил заслаар гойсон цоглог залуус уран бүжгээ бүжиглэн, шинэхэн нутгад яруу дуу цуураатан 6-р хугацааны цэлгээхэн шинэхэн урлагийн тоглолтын дунд 40 жилийн агаа өгцсөн шинэхэн хундагт хөл өмгийн уралдаан төгс самжилттай өндөрлөө. 6 өдрийн турш олон ээлжийн хурц шүрэн мөрийн цанаар дамжин шинэхэн баруун сумны төмөн хүзүү гацааны баг мандалж, шинэхэн зүүн сумын мөнгөн туяа гацааны баг дэдлэж, харган гацааны баг 3-дугаарт орж, шинэхэн баруун сумны холбоо гацааны баг 4-дугаарт тодорж, шинэхэн хундагт хөл өмгний уралдааны 40 жил нь шинэхэн нутгийн хүн ардын хайр сэтгэлгийг холбож, хөл өмгний биеийн тамирын зориг санааг уламжилж, ил гацааны нөхөрлөл явуулцаг зузаатгаж, маш олон залуучууд багцуудын хөл өмгөө өшгөх хүсэл мөрөөдлийг бий болгож, дан цолгоо орон нутгийн биеийн тамирын уралдаанаас давж, үндэстнүүдийн олон түмний өөдлөн давших хүчнийг дамжуулах чухал ачаалбар болж, жилийн жилдээ өргөжин хөвжих нь давтай.

сайн байна уу? Би миний нэр Найрал гэдэг. Би бол Шинхэ Хүлэмгийн ангийн ахлагч. Тэгээд бас 40 дугаар удааны энэ Шинхэ Хүлэмгийн уралдааны захиан байгуулагч нэг болно. Тэгээд тус удааны уралдаанд бол манай бол нэг онцлогтой таланд бол 40 жилийн ойдоо бол манай энэ Шинхэ газар орны бол 12 гацаа бол бүгдөөрөө өөрсдийнхөө молголоо багаан болголоо гаргасан байна. Ихэд их хамжилттай байна. Тус жилийн уралдаанд бол одоо шилдэг одоо сайн шинээр одоо шин тамирчин их олон гарч байна. Дээрээс нь бас мэрэгжил нь бас их дээшилж байна. Тэгээд бас манай энэ нутаг орны 17 болголоо бидэнд бол их дэмжлэг өгч байна. Олон талаар дэмжлэг зөөлж байна. Ийм байдлаа. Залуу тамирчтаа бол одоо сануулх нь бол өөрийнхөө мөргөжлөө улам сайн дэвшлүүлж одоо Шинхэ Хүлэмгийн уралдааны бол улам сайн нэг төвшин дээр гарахын чар байх юм хүсэж байна.

0: миний нэр Галваатар гэдэг. Тэгээд миний одоо нэг хүмүүний нэр одоо манай Шинхэн хүмүүний гэдэг бүрэ Малатона гэдэг, Маратона гэдэг. Бурэт Маратона гэдэг чи.
1: Энэ удаа ингээд одоо 40 жилийн ойг бидний уралдаан маань 28 өдрөөс одоо өнөөдөр гэдэг явж байна. Одоо ингээд хани ард яг одоо хамгийн сүүлийн одоо уралдаан болж байгаа юм байна тий. Тэгээд одоо уралдааны бүр үзсэн үү? Ер нь ямар төрөлттэй байна? Уул уулаасаа бас ондоо нь юу байна?
0: Би энэ уралдааны үед одоо энэ манай Шинхэн хүмүүний уралдааны дэвшилт их байна. Далуу тамирчид энэ наадах нь бүмбүй сүлх нь дэвшилт том өндөр байна гэж би бодож байна.
1: Өнгөрсөн жил бас ондоо байна.
0: Ондоо байна. Бүр энэ олон ангинууд бүр багсаа юутэй байна. Одоо шилжиг гэж хэлнэ шүү дээ. Дүрэ их гарч үгүй. Бүр адилхан байна. Сайн наадаж байна гэсэн үг тийм ээ.
1: Өөр ондоо хэдийн өрч өрнөж байна.
0: 54 хүртэл.
1: 54.
0: Тий.
1: Бариад юм маратона гэсэн. Тэнд бүгд төлөв багтай байгаа үстэй.
0: Тийм бидээ даврэ.
1: За. Тэгээд өөр ямар онцгой тал байна өмнө жилийн наад. Эхнээс нь аваад тэр юм.
0: Одоо зармын сүлөөгүй гэрч ажилтай басчих ирдэн. Тэгээд одоо энэ үлгэцэд тон олон. Уртай жилээс одоо бүр тон олон үзэгчд тон арван байна. Их хөгжөөнтэй гоё явагдаж байна.
1: Манай араад наа гэдэг юм байна гаяа.
0: Бид нэг үдийн амралтаараа энэ юэлло гэх нэртэй хуучин тамирчид бас хоёр анги хуваад наадаа.
1: Өөрөө наад чих үед хэрсэн наад хүн байв одоо аль байранд нь байдаг юм?
0: Би хошоос байсан.
1: За. Тэгээд хамгийн зүйл нь ингээд тамирчидаа сайхан зүгэн үлдээдэг бай.
0: Та энэ Шинхэн хонгорын уралдаанд улам жилээсчл өөтэ тамирчид минь амжилттай байх үү?

бидний амцлаг үл бас шинэ дуудуудаа их олон одоо гаргалаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь бас улаан морин жил манай даштарч даргаынхаа үтсэн шинэхэн адууны тухай. Тэгээ шинэхэн адууны зориг санаа, шинэхэн адууны энэ улс гүрэнд бусаж ирсэн үйл явдлыг энэ дууны өгөндө багтаагаа. Тэгээд морин жилтэй даргаынхаа энэ шинэхэн адуу морины дуугийг энэ удаагаа дуулнаа. Тэгээд та бүхний маань одоо амьдрал ажил үйлээс одтой хим мартай байг, морин жилээс цаашаа бүр уудсрах байх болтугай гэдэг зүгнэл бас байна. Тэгээд манай шинэхэн нутгийн малчдууд одоо улс гүрэн ухаантнаа дандаа бодог магтан дуулж байдгаа. Тэгээд улсынхаа одоо ивэлэлдор ийм сайхан гэрэлтэй туяатай амьдарч байгаа болохоороо бас дандаа сэтгэлийн үгээ ярих гэж боддог, сэтгэлийн дуугаа дуулах гэж боддог эднийхээ сэтгэлийг одоо залуучууд бидний дүүнэр гартаа тусан авч энийн улам цаашаа хөгжүүлэн бадрууд зөвхөн энэ эвэнкийн тангадаг бүлэн барийн тангадаг цаашаа үүрэн Монгол орныхоо бүх газруудаар тэгээд манай бүх улсын хүмүүстэй энэ дотор байгаа хүн амаар цөөхөнд гэсэн улсдаа хайртай, соёлдоо хайртай, ариун сайхан санаатай, ажил хөдөлмөрч авьяастай энэ хүмүүсийнхээ одоо хамгийн сайн сайхан бүхний урлаг соёл амираараа олон түмэндээ үзүүлэх юм маш их хүчтэй одоо чармайдаг. Тэгээд бас энэний төлөө зүтгэдэг. Тэгээд манай энэ нутгийн соёл урлагийг өдрөөс өдөр уудлан мандаж та бүхэнтэй мөр зэрэгцэг энэ сайхан хорвоод хамгийн сайхан аз жаргал бүхнийг хүн болгонд цацсан хүргэж явъя гэж сэтгэлээ өгөө. Та нартай хэлье.

0: алдарт дуучин дондог цэрэн ярахтаа.
1: За өнөөдөр манай синхрон нэтрэ дүшинжлээ бүлбүмгийн урандаан болж байна. За мөн ч 6 дугаар хугацааны сэжигэн синхрон саял урлагын найр болж байгаа. Ялангуяа ирээд айн дугаараар нүтгэнхаа олон хүмүүстэй уулзаж байгаадаа маш баяртай байна. Нүтгэнхаа олон хүмүүс сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.

0: алдарт дуучин должин ярахта.
1: За сайн байна уу? Өнөө төшин дэлэмнэ. Айн байр болж байна. Асал жихэн шинхэн юмнэ. Сэтгэл өндөр баяртай байна. Хэдэн өдөрөө наагаар амжилттай болсон баяр хүрч байна. Хайлан манай асал жихэн шинхэн. Хамлуулт өдөрт их баярлж байна. Манай улаан үдийн Батмаханд дондогсрон дуушдууд нэ дахин сэсэгмаам нэгэд зүг зүг дуушдууд нэ хөрлсөн ирээд байна. Та өргөж байхад баяр хүргэж байна. Баярлаж байна. Гэт энэ арай таглалтын үед өнөө баярлаж байна. Манай гай залуушууд залуу дуушд байха гарж байна. Онсгойлон бүжигшэд. Тэгэд ийм хайхан бүжиг захиахан бүжигэ багш нартай баяр хүргэж байна. Тэгээд залуучууд нэ улам саашаа шармэж гээд манай сэлжээхэн шинхэм нэ ушаа саашаа өргөж байх болтгоо. Манай хөл бүмэмдээ залуучууд гээд өөрөө Монголоо төлөөлөд оролдоод орж шармэж явдагт нь өнөө зөрхөн баяр хүргэж байна гэд залуучууд нэ ушаа шармэхтэй.

0: алдартай дуучин Бадам ханд ярахта.
1: Инцеги

хэргэлхүүд өнөвтрүүлэгдэ та бүхэндээ 40-р хугацааны шинэхэн хүндэлтэд хөлөнгийн уралдаан төгөл самжилттай өндөрлө үгийг мэдээлэх болцооч одоо өндөрлөх болж байна. Өдөрний бэлтгэл нариусан анхлам анхны хянагч гавра хянагч өрөн сод гүрэн хэрэгч

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач уу ярьж байна. Одоо цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цавгүрийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавгүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэт. Өнөөдөгөөс өнөөшн болтол давааны дээр зүүн хэсэгт баг боронтой бусад газар оронд үүсшинэ. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилч давааны дээр хойд хэсэгт 3-4 дэсгийн салхи баруунаас салхилан давааны зүүн хэсэгт 2-3 дэсгийн салхи баруун өмнөөс салхилч бусад газар оронд 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол давааны дээд хойд хэсэгт жирэмсгэн боронтой бусад газар оронд тунгалаг шинэ. Давааны өмнө хэсэг баруун хэсэгт 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилч бусад газар оронд 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос салхилтэнэ. Хайдар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Алтан нэмэлт болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Амглан балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баян хүрээ балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баян тухай балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Банжуур хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Ягш хотод баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Лавдаадын балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Гэгэнгол хотод баг боронтой 3-4 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргод болгосонд үйлшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсгийн салхи өмнөөс салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Жалангол хотод баг боронтой 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Нэрэг болгосонд баг боронтой 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Наачи болгосонд баг боронтой 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайлар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилтэнэ. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрхжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа өмнө түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түлхэг.

Хамглан сайн байлцсан уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх эхэлж байна. Анхны дугаараа говийн өндөр. Инкэ дуулна.

Та сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн хөтлөн найруулсан сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Таар уулгын төвчөөс дамжуулъя.
3: Хотын намын хорооны банкын хороо хураал хуралдуулж Ши Жинпин ирэх шүүжийн ойрын хугацааны чухал зохиол ба дээд шатны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөргснаг уламжлан суралцаж тууштууд нь найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Хотын намын хорооны дэдэш шүүжийн дүүхүйлэн ажилгүрийн өдрийн сонины хорооны дарга ерөнхий найруулагч Жэн Чин Дүн нартай уулзсан.
3: Төмөн газрыг ногоор улсан Гавиатан гэх бүх улсын амь ахын өдрийн гол сэдэвт том хэлбэрийн хам зууцлуурын шууд нэвтрүүлэг, хонголжин жагар тарсны улсын ойшхын цэцэрлэгт жинхэнээр нэвтрүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хороогийн байнгын хороо хурал хуралдуулж үнэн сэтгүүлийн нийтлсэн Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн эрүүлэнх дундад улсыг төрөгдөхөн бүтээн байгуулах гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцаж төвийн болон өөртөө засах хорны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөрг санааг уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хурал эрхлэв. Хурлаас Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн эрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулж, чухал зохиолын гол уулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож, эрүүлэнхийн урд тар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, эрүүлэнхийн ойлголт хүнийг өлзүйлийн төрийн бодлогыг тогтоох бүх явцад уусалцуулж, настан хүүхэд зэрэг голдлогын хамтлагийн батлагыг сайтар хийж, эрүүлэнх хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг Лавдунбаттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хуурлаас чухалчлагтаа. Төвийн Сахилгавата байцаах хорой улсын Хянан байцаах зөвлөлийн олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялцралын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын тохируулах хурлын зөрг санааг эрсэн найдваржуулж, өндөр баримжит таран газрын бүтээн байгуулалт, худа тосхны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө эх байлгийн хамааралт, өмөлгийн даатгалын суурь мөнгө, насчлын асрамжийн үйлчлэг, жичээ ардын амьдралын хүрээнтэх захитал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг чухал их ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүвгчийг харгуулан байцаах болон хэргийн байцан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, хөжирхөгийн сүрдүүлийг бий болгож, нэг хэргийн байцан шийдвэрлэж, нэг бүлгийг сэрэмжлүүлэн, нэг хүрээг засахыг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Төвлөрүүлэн цэгцлэн засах болон хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар адгаж, тэмцлийг гүнзгийрүүлэх үндсэн чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, ногдж байгаа харгас хүчинд холбогдсон аюул төгшүүрийг гүнзгий уудлан туйлбартай байцааж, элзүүлийн үргийг бүтөмчтэй найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хэлбэрч үзлийг цэгцлэн засахыг буттайжуулж, үндсэн шатны улс төрийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэн, баримжаад зохицуулан өөрийгөө байцаахыг байнгажуулан өрнүүлж, дүрм тогтоол тогтоохыг чиглүүлэх чанартаагаар сайтар адгаж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх элцүүлийн ажлыг буттайд найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Ахар бодтой шинэ зохиолын суртал хурдлын суртлаар ардас болгож, суртлаа хувируулж шинэ суртлыг бий болгохыг үргэлжлэн ахиулан, суртлын байгуулалтын шинэ үр бүтөмжөөр ажил хийж үйлс босгох шинэ зүтгэл чармайлахыг өнөнхөө хөгжөөх хэрэгтэй гэв. Хурлаас 2026 оны бүх улсын амь ахын өдрийн гол талбарын ажиллагын бэлтгэл ажлын акцийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, бүх улсын амь ахын өдрийн гол талбарын ажиллагыг сайтар эрхлэх бол улс болон өөртөө засах орноос хүлэн байртад тушаасан чухал их улс төрийн үүрэг болох бөгөөд хотын дүр төрхий дэлгэн үзүүлэх чухал цонховч болно. Дан эрхлэх ажилгын ашигтай аз тохиолыг амжиж, нарийн зүйлсийн дээшлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар адгаж, ажилгын амар төвшин амжилттай явагдахыг баталж, ажилгын халамжлалыг чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хөжирхөгийн хөдөлгөөн хүчин болгон хувируулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 10-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн Ажихын өдрийн сонтны хорооны дарга ерөнхий найруулагч Жэн Чин Дүн нартай уулзсан байна. дүү хуйлын жүнчин дүнгарын хүрэлцэн ирснэг баярлан өгтөж байхан илтгэжээ. Жүхэн өдрийн сандын хорооны урт хугацааны турш хөдөмбөрд үзүүлсэн дэмжлэгэд тадархаж байхан илтгэхийн хамт бүх хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэр их хэрэгтэй. Хөдөмбөрийн нутаг дэвсгэр өрхөн удам, айм ахуй сан, их баялаг эдбэг, аж үлсийн суур бат, шинээр мандсан аж үлсийн адас ирээдүй сарул удам юм. Одохонд бүх хотоорон өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд чанар сайтай хөгжилт болон өндөр хэр төвшин бүхий хамгаалалтыг нэгдэвтэй төлөвлөн ахиулж байна. Аж ахуйн өдрийн сандын хорооныхан төвийн намын сонин аж ахуйн том сонины давуулхан үргэлжлэн бадруулж, Хөдөмбөрийг өнгөрсөн тайхан адилаар анхааран ухаахулж, Хөдөмбөрийн үлгэрийг олон талаас сайтар ярихыг хүсэж байна гэжээ. Жөнчин дүн илэрхийлэхдээ аж ахуйн өдрийн сандын хороо тус үеийн давуулхан гүйцэд бадруулж, орон нутгийн чанар сайтай хөгжилтийн дундах шинэ арга хэмжээ, шинэ гэлэс чигтээ анхаарлаа төвлөрүүлэн нэн олон судан бүтээл гаргаж, Хөдөмбөрийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад сайн сайхан яриа хэлэлцээний үр амьсгалыг бий болгож өгнө гэжээ. Ванг Мөн Яндич оролцсон байна.
2: Манай хорооны мэд 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Хөдөмбөр хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс Хөдөмбөр хотын хам зуучлуурын төвөөс голлон эрхэлж Шаншимужийн үеийн хот Хөбэмужийн сайхан даваа машинчилсан ойшуугийн талбай морин даваа дагуур үндэстний өөртө засах хошуу өвөнх үндэстний өөртө засах хошуу хамжилцсан хөдлөлтсөн төмөн газрын ногоор уулсан гавьятан гэх бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол сэдвт том хэлбэрийн хам зуучлуурын шууд нэвтрүүлгийг хонголжийн загарт насны улсын ойшуугийн цэцэрлэгт жинхнэр нэвтрүүлв. Тус ажилгыг Шинхэ хорооны сүлжээ үйлдэлэг хам зуучлуур Ардын сүлжээгийн Өвөр Монгол дэх хуваар сүлжээ Бэнтэн хам зуучлуур Тал нутгийн Үүлэн сүлжээ Хөлөмбарийн сони мөдөгийн олон нийтийн дугаар Дингбян хам зуучлуур зэрэг хам зуучлуурын тавчин гараа дамжуулан бүх сүлжээгээр шууд нэвтрүүлэг хийв. Тосуудагийн шууд нэвтрүүлэг нь элсийг зассан гавьят мод хэмэгцэн элсэрхэ газрын загарт нарсаар хөрдлийн гол шугам болгож, охор фильмийн дэлгэн нэвтрүүлэг тухайн талбайн сургалжилга, сүлжээгээр холбоо авах тусгай мэрэгжилтний гол зорилтод тайлбарж, урдан сайхны програмыг уйлдуулсан олон ишэд хам зуучлуурын илрүүлэх хэлбэрийг хэрэглэв. Ажлын тухайн талбайд бүх улсын элсийг зассан төрөний олон нийтлэг хүмүүсийг урьж 1-р фронтод тэмцсэн өнгөрлөлтөд хуваалцаж 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг хүртгэсэд бүх улсын элс зассан баатар Шигуан Ин 3-р үеийн элс засагч Шидян Янг дагуулан өвөө Амбул 3 үеэр Монсын элсэрхэ газарт үндэслэж Хонголжийн загарт нарсыг ургуулн тарьж элсэн цөлийг ерөнхийлэн зассан. Ойн хормын аж ахуй хөгжүүлж олон түмнийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулсан ногоорлолтын уламжлалын үлгэрийг ярав. Умратын үлгэр дуурайлал бүх улсын ногоорлолтын хөдөлмөрийн жишээч Лижин Хай гэр бүлийн хинэ дагуулан тайсанд гарч түүний 40 гаруй жил морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хөшөөний аглаг ууланд үндэслэж ойжулсан үн төлбөргүйгээр ачих модо ханд болсон олон түмнийг дайчлан ногоон халахвчиг хамтар байгуулсан тэрүүний үйл ажиллагааг таньцуулав. Хонголжийн ойшуугийн төвчөгийн жагарт нарсны сайн үлдэрийн суурны хоёр үеийн үр баяжуулах тусгай мэрэгжилтэн Жүшао Мэй Жа Хай Кван тухайн талбайд жагарт насны сайн үлдэрийг үржүүлэн баяжуулах мэрэгжлийн бомб шавтлах явцыг ярьсан байна. Шууд нэвтрүүлгэд Хэбэ Мужийн сайхан даваа машинчилсан ойшуугийн талбайн дарга Үйши Тавтай сүлжээгээр ярилцаж Өндөр хүйтэн элсэрхэ газрын ам ахуйн яс чанарыг дэвшлүүлэх өөрчлөлт жижиг ойшуугийн талбайн 2-р удаагийн үйлс босгохыг хэрэгжүүлэх арга замын тухай тайлбарлаж хийсэн байна.

0: Үлдрээр холбоос болгож хулан барийн үйлдрийн эрэлтийн суурин газар, Монсын элсэрх газар, Сайхан даваагийн өндөр даваа, Морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хөшөөний уулархах газар зэрэг олон газрын элсийг засах шугам их холбож, уй уйын ой шугам хүмүүсийн үргэлжлэн тэмцэж, урт хугацаагаар чармайн ажилсан олон төмний дүрдүрхийн цог завхааг төвлөрүүлэн илрүүлж, үнэн бодтын хэргийн жишээ, Нарийн бодтын тоо баримтаар гурван умраатын инженерингийн үүдсэн дэлхийн төсийн амиахын сэргэлтийн гайхамшигыг илрүүлж, бүх улсын амиахын өдөрт бохирдолгүй ухуулгын уур амьсгалыг бий болгож өгсөн байна. 8-р сарын 15-ны өдөр бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хүлэмбэр хотод явагдахаар байна. Гол сэдвэн Дундад улсын маягийн одоогчлтын ногоон дэвсгэр өнгөн зузаатгах болно. Урт хугацааны турш Хүлэмбэр хотын хин уул ус ой мод газар тариа нуур бүрд нутг бэлтэр элсмах мөс часыг нэг цогцоолсон хамгаалах болон системтэй засахыг үргэлжлэн ахиулж урт хожид улсын амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орноор үнэлэгдэж 2-р ээлжийн улсын амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийн туршилтын чигээр сонгогдож гол талбарын ажиллагааг Хүлэмбэр хотод явагдуулах нь манай хотын амиахын засалтын бодит амжилтыг дээд хэмжээгээр мэдэрсэн явдал болно. Хүлэмбэр хотын амиахын бүтээгдэхүүний ерөнхий үртгийн тооцоо хийсэн үр бүтээлийн соёны мөдөө нийтлэх хурал дээр бүх хотын ой шугы, нуга газар, өвсөт газар, тариан газар зэрэг дөрвөнгийн хүрээний амиахын бүтээгдэхүүний ерөнхий үртэг 7,203 дүншүр төгрөгөд хүрвэ гэж албан ёсоор нийтлэв. Хүлэмбэрийн тал нутга орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэртэд төрөл тэмдэгтийн жишээлтэй хэмжигдэл 732.31 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Түүний доорх тал нутгийн хоньны мах, бэшлэг, хар дэлдүү, үнэн сүү, өхрийн мах, төмөс, гаймын тос, хөөх жимсгэн, шар борчиг, бинсян тутраг зэрэг 10 том нэртэ төрөл тэмдэгтийн нөлөөл хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөв. Ногооруулалтын өргөтгөөг ногооруулалтын хөгжүүлэх ногооруулалтын хамгаалахыг зэрэгээр эрхэмлэж, усан чөөрөм, зоосон хөмрөг, амбудааны хөмрөг, нөөстрөгчийн хөмргийг холболдуулж, ой шугын тал нутгийн нөөстрөгч хуруулах аргалж, амиахын соёл зугаацал, ойн хормын аж ахуй, мөс часны онцлогт аж үсийг хамжилсан хөгжүүлж, хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах замыг үргэлжлэн шулуутгав. Нэг сайн үйлдрээс өргөн удам ногоон бүрд хүртэл амиахын хамгаалалтаас өртгий ховруулах хүртэл Хүлэмбэр хотын хин үйлдэлгээр хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгогд хүнийг амьдлыг ар гэрчилж манай улсын умраатын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх эрсбат хариуцлагыг харуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны Умбалт олон улсын маягийн бүх барилдах алгадах бөмбөг зэрэг төрөл зүйл эхлэн уралдав. Уралдааны эхний өдөр Хүлэмбэр хотын тамирчид бүх хүчнээрээ мөрөөдсөж 2 мөнгөн металл болон 1 хүрэл металл гардж. Олон улсын маягийн бүхэн уралдааны төрөл зүйлд Хүлэмбэр хотын хэн нийт 15 тамирчин томлон эртний маягийн бүхэн уралдаанд оролцуулж Уралдааны эхний өдөртөн 1 мөнгөн металл, 1 хүрэл металл жич 4 төрөө 8 нэрсэд орсон шилдэг бүтэмж олсон байна. Үүнд тамирчин уухан урт хугацааны уралдаанд бэлтгсэн хурамтлаг болон эрэлхэг баатарлаг сүс зоригоор эртний маягийн хөх дугуйлынхын 97 кг-ийн дисэн мөнгөн металлыг тэмчин олж Тамирчин Юйкхүн эртний маягийн хөхөгчийн дугуйлангийн 55 кг-ийн дэсэн хүрэл металлыг тэмцэн олов. Тасгалжуулагч Алмас илэрхийлэхдээ төрөө өдөр тамирчдын бүхэл зөвчийн байдлыг дээшдүүлэх орон зай бий. Уралдааны байдлан цаг тухайдан тохируулж байлдах архан шилдэгжүүлдэн дараагийн уралдаанд бүх хүчнээр оролцож нэн сан хэр төвшөнд хүрэхэр чарбан гэжээ. Умбалтын уралдааны талбарт эрэгтэн хөхөгчин дугуйлангийн 200 метрийн чөлөөт умбалтын шийдвэрт уралдаанд Хүлэмбэр хотын тамирчин Даши Замс мөнгөн металл гардж эмэгтэйгийн хөхөгчин дугуйлангийн 100 метрийн мэлхэн умбалтын шийдвэрт уралдаанд тамирчин Фүлийн бүх хүчнээр шавталт хийж өчсдөн 4-р нэрсэд орж улсын 2-р дэсийн тамирчны баримжаад амжилттай хүрчээ. Умбалтын анхын дагуулагч Фүүн Дүнгийн танилцуулснаар Тус хугацааны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны хөдөлмөрийн онболтын анхны

0: үед 32 тамирчин томилжээ. 50 жижиг уралдааны зүйлийн өрсөлдөнд оролцуулжээ. Хөдөлмөрийн нэлээд орой ихдүүлсэн төрөл зүйл болсны хувьд энгийн ордын доторх хуучин хүчирхэг ангтай зөрүүтэй байх боловч тамирчин нэг хүр цөм чөхрөшгүй тэмцэх зорихоор уралдаанд оролцож шилдэх хэр бүтэмж олохоор чармайж байна гэжээ.
1: Манай хорооны мэд 10 хошууны Шангян Ю Балгасын хин орон нутгийн их байлгийн давуулагтаа төвшиглэж онцлогт жимсийн аж үйлсийг гүнзгээс өвгчлэн худал тасхны амиахуй болон соёл зугаацлын их байлгийг амьлуулж онцлогт жимс ногоо түүх шин эзэгнэлтийн хэлбэрээр олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж бүх Балгасын худал тасхны аж үйлсийн чанар сайдын хөгжилтөнд хөдөлгөөн хүчин хуримтуулж амжилтлын хүчин нэмэрлэв. Одоохонд яг сайхан улаан гүйлээс зах дэлгүүрт гарах зангилгын хугацаанд би Шангян Юй Балгасын Ийзэр Шан тосхны Лүүжоу Төв жимс түүх хүрээлэн тогтсон хугацаанд үүдэ нээж жочин ухтав. Жимс түүх хүрээлэнгийн хин бохирдолгүй амиахын тармилын баримжааг баримталж чанар сайтын амиахын улаан гүйлсийн бүтээгт хүнээр голдлого болгож хүрээлэн төргийн өөртөө түүх болон ондоо газарт бөөмөр борлуулах хос чиглийн эзэгнэлтийн завхрыг хэрэгжүүлж тус газрын шин сургах жимсийн борлуулга дан цолгой борлуулгын зам хязгаарлагдах зэрэг хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж нутгийн онцлогт жимсийг хөдөө тосхноос гаргаж орон бүсийн гаднах зах дэлгүүрт өргөтгөв. Жимс түүх хүрээлэнд амжирлын хүчнээр бялхаж мөчөр дүүрэн элстэй улаан гүйлэс анхилам өнөр ханхалж байлаа. Элбэг дэлбэг шим тэжээлтэй шилдэг сайн жимс нь эргэн тойрны зугаацгасдын сонирхлыг татаж өх байгальтай ойртож хөдөө нутгийн өнгө үзэмж болон тариалангийн хав цангилыг бахархан ойлгов. Ойлгосноор тус түүх хүрээлэнгийн ерөнхий тал байна. 35 муу байж 1300 гарын жимсийн мод тарьж улаан гүйлс шар гүйлс зэрэг шилдэг үлдрийг нарнямба байж болов. Хүрээлэн нээсэн анхны өдөр хүрээлэн торгийн шин сургаг жимсийн борлуулгын хэмжээ 400 гарын жинд хүрч үйлдвэрлэл борлуулгын сайн эхлэлтийг биелүүлв. Зугаацагч Жан Юйлян цэцэрлэгдэх улаан гүйлсийн чанар болон амтыг махтан сайшааж маш сайн төрөгдөлтэй гэж хэлсэн байна. Тухайн талбарт түүж жижиглэн худалдахаас гадна хүрээлэн тойрог нь бас захиалгыг золгуулах барааны гүйлгээний тохируулан хөргөх зэрэг олон эшчилсэн борлуулгын загвараар дамжуулан чанар сайтын улаан гүйлсийг Ягш хот, Манжур хот, Даяншу Балгас зэрэг эргэн тойрны орон бүсэд борлуулан жил бүр хүрээлэн тойрогт тогтвортой хоёр түмэн төхөргийн аж ахуйн үр ашгийг авчирж өнөх жижиг жимсийн хүрээлэнг нэгэнт олон түмнийг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын жаргалтай аж үйлс болсон байна. Жимс түүх хүрээлэнгийн харуулцлагатан зүггүй ишэний танилцуулснаар хүрээлэн торгийн жимсийн бүтээгдэхүүний үнийн харьцал өндөр чанар сайтай зугаацгасад өөрөө сонгож түүж болно гэвээ. Дараачийн алхамд Шангян Юй Балгас амиахын их байлгийн давуулагтаа үргэлжлэн суйрлаж онцлогт ой жимс сөлөөцөн түүх зэрэг ардыг баяжуулах аж үйлсийг хөтгөх эрчмэ чангаруулж тармилын өрхийн хөтлөн жолоодоч байгаад жимсийн яс чанарын хорой шугамыг чангад сахиулж сүлжээн дээрх болон сүлжээн гаднах олон эшчилсэн борлуулгын арга замаа үргэлжлэн өргөтгөж амиахын их байлгийн давуулагыг аж үйлсийн хөгжилтийн давуулаг болон олон төмний орлогын нэмэгдлийн төвөр ашиг болгон хориулахыг үргэлжлэн ахиулж онцлогт аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр худал тасхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхээр байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уутам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жуудан.
1: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эргэн хүндээ сонсогч та бүхэн амар сайн байцгаана уу? Хөлн байрийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ дугаараа Андай бүжгийн аяг сайхан уянгийн найрлаар эхлүүлэн цуурайнтуулж байна.

Сэжин Баатрийн дуулах ар гертэй захтал бичлээ гэх сайхан үнгийн дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Таалдан сонирхорой.

0: Эндээ сонсогчдоо сай та бүхэндээ гочлол гойхон дуу хөгжмөнүүдийнх сонирхолтой сонсголоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараачийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэд 8-р сарын 5-ны өдрөөс 14-ний өдөр болтол Хөлмөр хот болон Өртөн засаг хотны намын хорооны цэрэг ардын хэрэглээг уусалцуудах албан гэр Өртөн засаг хотны ардын өндөр зэргийн шүүх хор Өвөр Монголын урддаг жүжигчин хүрээлэн зэрэг олон дэгчийн хамтран эрхэлсэн төмөн газрын эхлэл хязгаарын айдл жичээ сэтгэлтийг дулаацуулах 10 үйлчлэгээний суурныг байгуулж хэл хязгаарын халамжлах 100 талбар ажиллахыг зохион байгуулж хэл хязгаарын хамгаалах 1000 бацан хүчирдэлтэй явдаг шийдвэрлэн хэл хязгаарын хамгаалах төмөн хүчнийг нягтруулах хэдийн бомбын сэтгэлтийг дулаацуулан хэл хязгаарыг хамгаалах ширээс үйлчлэгээний ажиллах манай хотын хэдийн хошуухад тойрогт гүнзгэрч төрийн бодлогын ашиг тус хуул цаазын батлага сэтгэлтийг дулаацуулах үйлчлэгийг хэл хязгаарыг хамгаалах 1-р фронтод хүргэсэн байна. Тус ажиллах нь Өртөн засаг хотны намын хорооны 1571 ажлын байр дулалтай нэгт уялдуулж Хөлмөрийн хилийн бодот байдалд суурлаж сэтгэл дулаацуулах олон зүйлийн арга хэмжээг боттойгоор найдварцуулж 1-р фронтын хилийн хамгаалагчдад үүрэг гүйцэтгэх тоног төхөөрөмжийг нэгдэлтэй тохируулан өгч ажлын байрын боттой боловсруулалтын тусгай боловсруулалтыг өргөнүүлэн хилийн хамгаалалтын дарах байлдагч болон хилийн олон төмөнд хилийн хамгаалалтад холбогдох хууль цаазад холбогдох асуудлыг эмхлэн харуулж эмчилгээний тойрон эмчлэх утга урдахыг хөдөө буулгах шуудан барааны гүйлгийг золгуулах мөнхөн гүйлгээний мэхэлтийг эсэргүүцэх ухаалгын тайлбарлах зэрэг ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгийг зэрэгээр өргнүүлж хилийн бомбын үйлчлэгийг нэн илүү ардад ойртуулж нэн илүү хайр халамжтай болох нь Эвэн Күндэсний Өртөн засаг хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч сүхччиг Фүжний мэдээлснээр Өрт Бухотын анх дугаар хугацааны цөвөл алдах уралдаан Эмин сумын Шишан хөл бөмбөгийн талбарт жинхнэр эхлэв. Тус ажиллах нь уралдааны явдлаар бодсон бос соёлын өвийг уламжилж уралдааны явдлаар ардын сэтгэлийг нэгтруулан үн удаан утга уулахтай тал нутгийн бодсон бос соёлын өвийг тусгай мэрэгжлийн уралдааны талбарт чоошин амжилттай хүчинтэй болгочээ. Уралдааны тухайн талбад бүх хотоос ирсэн 8 төлөөлөгчдийн анх хамтаар мөрөгчөж эрэмхийлэн уралдсан байна. Уралдааны явцад хүчин хурамтуулсан мөрөгчөж заримдан ширүүн хүчилж сэргэлтийн шугамыг шувтлан тамирчдын хоорондоо сэтгэл санаахан ололцож хамтар мөрөгчөв. Уралдааны талбарын гаднах уур амьсгалч хөр хөвгөнтэй байж бүх ардаарын бодсон бос соёлын үеийн уралдааныг баяртайгаар эдлэх үндэстнүүдийн олон төвний сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдагч гар холбон үндэстний бүлхэмтлийг хамтар ахиулах гүн зузаан уур амьсгалыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ажилхын эхлэлтийн ёс тол дээр Хөлмөр хотын цөвөл алдах нийгэмлэгийн пайсыг сөхөж цөвөл алдах хөдөлгөөнийг журамжуулах байнгчлуулах тусгайжуулах хөгжөлтөд зохион байгуулалтын суурийг баттгач. Тус удааны уралдааныг Өвөр Монголын Өртөн засаг хотны Эвэн Күндэсний судалгааны нийгэмлэг Эвэн хөшөөний үндэсний хэрэглэх зөвлөл Эвэн хөшөөний соёл бие тамир жуулчлал Аражуу кино телевиз товч Эмин сумын намын хороо засгийн ордон цэрэг нэгчээс голлон эрхэлж уралдаанд тухайн талбарт шаваа сухалхаар дамжин уралдаанд оролцох анхиг A, B 2 дугуйлан хугааж дугуйлангийн ээлжлэх уралдааны дүрмийг хэрэглэн эмгч оромтойхоор мөрөцөж уралдааны баримжааг чанга сахиж уралдааны эрхлэгш төв голж ил тод байхыг бүх талаар баталж ээл уралдаанд оролцох анхид ур мэрэгчлэн солилцох үндэсний нөхөрлөгийг зузатгах шилдэг давцангийг байгуулж биеийн тамирын уралдаанаар үндэстнүүдийн явалцаа солилцоо уусал цаг ахиулж Хөдөлмөр хотын цөвөл алдах нийгэмлэгийн дарга цэлмэг сурвалжлахад ярахта цөвөл алдах бол Эвэн Күндэсний бодсон бос соёлын үеийн төлөөлөгч чанартай уламжлалт биеийн тамирын төрөл зүйл болно. Нийгэмлэг байгуулсан нь түүнийг байнгчлуулан төгөөмөлжүүлж малчд залуучууд багцуудыг дайчлан уламжлахад оролцуулахын тулд юм. Одоохонд цөвөл алдах нь зөвхөн бүх улсын үндэсний биеийн тамирын цуглааны тогтолтын төрөл зүйл байж хөгжилт нь хязгаарлагдаж байна. Бид нийгэмлэг байгуулж уралдан эрхлэх дүрм тогтоох тамирчдыг хүмүүжүүлэх зэрэг эл талаас дэс дэвшүүлж энэх тамирын хөдөлгөөнийг
Ардын дундах ажиллагаас жинхэнэ уралдааны төрөл

болгон хөөргөхийг ахиулв гэж. Шинэмарга баруун хөшүүний хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч уяхан Чинжун талаагийн мэдээснээр хоёр өдөр Шинэмарга баруун хөшүүний баяр сум шилдэг сан гэрийн сургалаар гэрийн суртлыг бадруулъя гэх гол сэдэвт ур чадварын боловсролтын анги эрхэлж гэрийн суртлын байгууллалтыг бодит хэрэглээний ур чадварын боловсролтой уялдуулан сумдын эмгтээцүүдэн зохион байгуулж цагаан эдэд боловсруулах эдэд нухлах боловсролд оролцуулж уламжлалт ур мэрэгжлийг уламжлан дэлгэрүүлэхин хамт үндсэн шатны эмгтээцүүдийн ажил болох чадварыг дэвшүүлж эй зохицолт гэр бүл эй зохицолт хөдөө төсхний бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэж боловсролын тухайн талбарт цагаан эдэд боловсруулах мэрэгжлийн багшаас цэг тарг хийх зэрэг уламжлалт цагаан эдэд хийх ур мэрэгжлийг жаач түүхийн материалаас боловсруулж гаргах явж хүртэл боттой жишээ үзүүлэн тайлбарлаж ээлж нухлах заслын мэрэгжлийн багшаас үндсэн эллэлхэн мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж журамжсан эллэлхэн авлага болчрын байр тогтоолт болон хүчийг эзэмдэх зэрэг ур мэрэгжлийг эзэмшүүлж тус удааны боловсрол нь адил ус хүмсэн онцлогт чиглүүлэн онлын мэдлэгийг жааснаар барахгүй боттой боловсрол хийхийг нэн чухалчилж боловсролд оролцогсод мэрэгжлийг эзэмшсэний дараа хэрэгжүүлж дийлэх хэрэглээд орлого олоход зохих хэмжээний баталгаа хангаж боловсрол нь олон төвхөний боттой хэрэгжээ шаардлагад суурлан гэрийн суртлын соёлыг мэрэгжил чадварын хичээлийн танхимд удамчилж цагаан эдэд боловсруулах эдэд нухлах зэрэг хэрэгжиж чанараар чанга мэрэгжил чадварын боловсролыг олон төвтний гэрийн үүдэнд хүргэн эмэгтэйчүүдийн ажилч хөдөлмөрч бөгөөд сайн явдал хийх гэр бүлийн ойлголт түүнийг бий болгох хэрэг хөтлөн жолоодож малжи хортны эмэгтэйчүүдийн ажил үйлс босгох ориглом халуун сэтгэлгээг улам нэг алхам хөгжин эмэгтэйчүүдийн хийхээс ажилт орлого нэмэгдүүлэхэд батлагтай болгоч. Манай хорооны мэд ардын амтралын бодот явдлыг лавдан баттай сайдар хийж залуучуудын үйлс босгох орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхин тул Жалангаал хот залуучуудын аж ахуйг гүн уудалж орон нутгийн залуучуудын шинэ үүдч үйлс босгох амжилттай хүчнийг гүйсэд хөгжөж өргөн олон залуучуудын нутаг усандаа үндэслэж нутагтан буцаж үйлс босгохыг хөтлөн чадаадаг. Энэ жил Эвхамт залуучуудын эвдлийн Жалангаал хотын хороо залуучуудын жижиг дэлгүүрийг хөгжүүлэн тэтгэх төлөвлөгийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Тус газар орны залуучуудын баг жижиг үйлс цогцлох гол цогцод найрлаг онцтойгоор чадвар олгож одоохонд нэгэнтэй 5 онцлогтой залуучуудын жижиг дэлгүүр нь хөгжүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна. Ойлгосноор залуучуудын жижиг дэлгүүрийн төлөвлөгийн голтолгон залуучууд голлон үүдэн бүтээх нутаг усандаа гүнзгэрэх өөрмөц онцлогтой шин сорхох буян үйлдэх хүслийг өөрлсөн баг жижиг дэлгүүр нэхэхэд төвлөрүүлж залуу үйлс цогцлогчийн уурсч тутамг, давчин тутамг, их байлгаар тутамг бодот хэрэгжиг оновчтой золгуулж тусгайлан залуучуудад хараалагдах үйлс цогцлон дэдгэн үзүүлэх солилцсон өсөн баяжих харилцсан хавсралцсан энерги олгох давцангийг байгуулж өгөх болно. Тус удаа амжилттай сонгогдсон 5 залуучуудын жижиг дэлгүүр нь эдэн умтан сэлгэцэл соёл биеийн тамирын хөдөлгөн ардд өдөхөм үзүүлэх үйлчлэг нийтийн асрамжийн сургамж хүмүүжил зэрэг ардын амтралын олон хүрээг хамарсан байна. Эдгээр жижиг дэлгүүр нь залуучуудын нутагдаа үндэслэж хүсэл зүудэн тэргэлжүүлэн боттой ажиллах амтлаг үйлдэл болохоор барахгүй. Бас шин цаг үеийн нутагдаа буцсан залуучуудын санаачилгаасан хариуцдаг үүрэглэх орон нутгийн хөгжилтөд хүч нэмэрлэх залуу насны төрс байдлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Санимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.

За Хулбайр хотын хамгийн хөгжлийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм зонцогч та бүхнийгээ сонорт. Шинэ уран бүтээлийн сонирхон жулгаж энэ цагаар Ганжуурийн шүлэг Чөвчин болдын аялгуу Аштин гэгэн Алдраа минь дуу өргөн байна. Хүлэн аван сонорт. За тус тууга залуу судан дуучин Жавхлан дуулж байна.

Холын холоос буудалсан хон цагаан галуу мэндээ, хоногийн зүүдэнд ирсэн хонгор дагн чийг мэндээ, алсын алсаас төмөрсөн алтан жигүүртэй шувуухай мэндээ, амгалан зүүдэнд дэлгэрсэн аз юрээлийн сарн айл мэндээ, амарг хайрыг болиасан ариун зүрхний янаг мэндээ, алаг замбуудынгийн нар болсон аштингэгэн алдрайл мэндээ.

Итгэл итгэлдэн шингэсэн инкрэ жахан ангирмэндэ өргөлж зүүдэнд хорогдсон өгд заяаны ханил мэндэ амрга хайрыг болясан ариун зүрхний янаг мэндэ алаг замбулингийн наран болсон аштингэгэн алдрайл мэндэ

архам зонцогчдоо. Өө ганжирийн шүлэг чивчэн болдын айлгуу дуучин жавхлангийн дуусан аштингийн алдраамин гэх шин цодон дуу та бүхнийгээ сонорт илгээн уянгаруулж энэ цагийн нөхрүүлэг маань жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хямагч Уран Сод, Ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио тоочсон нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал